0: 7-10. Kom hérna fyrir í sumarinn, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
1: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig?
2: Já. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni um lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: lagið að gera. Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila. Og ekki...
5: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sagt bara SMS-i. Getur ekki muna það?

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Hefur krassað Jesúparti þú varst graður?
1: Jesús.
2: Lítið þessi,
1: þessi ég gef hún að þessi var fesk
2: þessi var fesk hún svo ekki fesk spurningin
1: jú aldrei verið orðið svona en þú þarft að taka stig þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia það var ekki að því að var graður það var að því að var trúaður þú varst ekki að krassa þetta í grættu
2: erum já ég vil ekki að tala
0: mikið að greina þetta
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöll

0: til 10.
1: Eru þið reyka mig út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang
2: Já,
1: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fyrir 24 myndir Fyrir 24 myndir loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, prúfa þú, prúfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh, Mars.
3: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna

FM 95.7.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino.
2: Ah,
1: það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hvað er pappið þinn?
2: Það virðist vera Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér
2: að
3: strax
2: að
3: það er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina Body Fuel. Pepsi Max.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
2: Vistu að hverju stoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Nei, stættu.
1: Aðeins á Scene Plus.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góða dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur og miðvikudagurinn 9. september. Og hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10 og við erum orðað hann eða svart og hvítt hvernig við vöknuðum í gær og horfum út á Suðurlandsbrautina versus í dag.
2: Já, og í gær sko þá var ég nú bara með bílinn. Í dag þá var kona bara, herri, ég verði að vera með bílinn, þú verður að retta það bara í vinnun. Þannig ég var komin á hoppjóliðin eld snemma. Það var svona grátt og rigning sko.
1: Það ekki?
2: Jó. En hressandi, ég við ekki hérna. Þegar ég lagði hérna fyrir utinni, ég er bara tilbúin í hérna dag sko.
1: Já. Það var ekki, flottnar ekki mikið það?
2: Nei, ekki nei.
1: Ok.
2: Það var mjög gott sko.
1: Jæja.
2: Hvernig ertu að koma undan meistaradeildar kvöldið? Það var nú að gera hjá þér í gær.
1: Heldur betur. Það voru tveir leikir, bara bak í bak.
2: Já.
1: Bara veislan byrjuð og... Og svona, þú veist, leikinni svona nokkurn veginn að fara til bókinni bara og...
2: Já.
1: Og þetta var bara geggjað og náttúrulega bara ennþá stærri kvöld í kvöld.
2: Já,
1: og hérna,
2: heldur betur.
1: Hún náttúrulega kom ennskurliðin, hann alltaf Aston Villa var í ennliðin í gær en alltaf Liverpool og Arsenal í kvöld.
2: Stóru liðin mæta til leiks.
1: Stóru liðin heldur betur að mæta til leiks og hérna, Liverpool Atletico er alltaf risaleikur.
2: Já, og hann er líka alltaf á hverju ári, sko. Það er bara fastur liður í þessari meistaradeild að Liverpool Atletico mætast.
1: Já, það er einhvern veginn alltaf þannig, sko.
2: Sem er bara gaman.
1: Við förum aðeins yfir rosalega... Ég skil ekki hvað er málið með þetta hauskvef. Ég er svona...
2: Nei,
1: vel nefnastur og vel stíplaður og dýplaður.
2: Þú þýtt að komast í góð sál.
1: Já.
2: Ég fór í gær.
1: Já.
2: Mér leið, sko, ég var hérna eiginlega allan daginn. Ég er bara að vera veikur. Ég var með svona eins og einhvern auðmík í mig, sko.
1: Við erum tæpir af svona strákandir sko.
2: Já.
1: Svona,
2: og máli ef ég verð veikur, þú veist, það er oft eitthvað svona memes og eitthvað svona að vera að djóka með en flú og eitthvað svona. Ég verð svo mikið löfingi.
1: Já, ég veit að ég verð það líka sko í þessi, í þau fáu skipti sem það gerist.
2: Já.
1: Þú veist, ef ég fæ svona yfir 39 stegi hita, það bara steinleiki.
2: Sko. Já, já. Og það er bara bara
1: Já, er allt ómögulegt og já, er allt ómögulegt og frúin að græja ísandamanni og
2: já, já, svo getur maður helling sko.
1: Og sko bara rauða kók, maður fer alveg þangað sko.
2: En djúvel er það gott, rauð kók, þú er kannski búin að vera
1: elska það sko.
2: Það er svakalegt.
1: Elska, bara, þú veist, ef maður er svona under the weather, bara herru, ég ætla að leifa mér hessa maður.
2: Ég var þegar ég var úti núna í Köpen, þá var ég hérna, það var heitt og svona og fóðu út í eitthvað danska sveit með familjuna og það var ég að stoppa á bensinstöðum og kaupa mér eina rauða kók svona onum og þú veist og meðan ég var að keyra. Jesus Christ, það er svakalegt.
1: Þetta er ógeðslega gott maður.
2: Agalega gott.
1: Er það náttúrulega veðrið í dag er þannig að það á að vera svona rigning með köflum allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu og morgun það sama, blautt á morgun. Ágætis veður á föstudaginn, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Það er mjög gott, þá er bikar úrslit hjá Breiðablik aftur.
1: Herri, já, það verður svaða leikur maður.
2: Já, það verður náttúrulega alveg leikur, það er ekki gefið. Það er alls ekki
1: það
2: gefið.
1: Það verður leikur
2: maður. Heldur.
1: Ég held í raun ekkert með leilum, sko, en það er bara falleg saga afturhelding, myndi vilja.
2: Já, mjög.
1: Ég veit að Steindir Junior er örgulega pottet klári slæðin.
2: Já. Já, hann er sko, hann er svakalegur og svona kannski meira með árunum, mikið mósvellingur sko. Hann er allt í öllu hann.
1: Já, hann er hérna húst eins og þegar afturlindir hvar uppi, ég menna í afstild, hann mættar nokkra leiki og hann er svona að setja sig inn í þetta.
2: Já, já.
1: En allavega að vera í dag þannig þá verður frekar blött.
2: Já, það verður bara blött, það er fínt að orða þannig. En hvernig verður það á laugardaginn? Sérðu það?
1: Herðu, laugardagurinn lítur þann út, það er kalt, en fallegt viður. En það er gluggaviður, já, það er sól, en það er gluggaviður, það er bara 6 gráður.
2: Þannig að ég byggar úrstöldu hvenna að það er fólk að mæti úlpu.
1: Já, en svo er ég bara að sjá það bolli minna að nú er bara haustið að fara að skella á okkur, sko.
2: Já.
1: Því að nú eru bara hitatölunar einstafa.
2: Já, já, þetta var svona
1: Þetta hafði verið hið, síðasta sinn, svona já, síðasti sumardagur í gær
2: Ég líka tók því bara þannig, ég bara, þú veist, ég var eiginlega ekki inni, sko
1: Nei
2: Þú veist, ég veit að náttúrulega sumir þurfa að vinna henni, en svo ríkar guðuna
1: Já, já
2: En þetta var maður svona vissi að þetta væri nú líklega ekki að fara að gerast aftur á hans við dögum
1: Nei, ég meina líka, fór alveg í 16-17 gráður og bara, maður sá bara fólk að bara út á bólnum
2: Ég trúðu sig
1: Já, þetta var rúið, þetta var bara trillt
2: Ég fekk svona, ég var bara svona, heyrðu þetta, ég hef ekki oft lent í þessu í september
1: Trillt veður, sko
2: Yndislegt, en sko, heldur vera ekstra blautt hann í Njarðurvík á eftir, sérðu það?
1: Já,
2: á,
1: það náttúrulega þínu menn í þrótti
2: á,
1: er að fara þangað Já, það að byrja í dag
2: bara eftir sko klukka 5
1: Já, það 5
2: Snepp Er það ekki út að það ekki flóðljós?
1: Það ekki flóðljós Já, þetta leiðilug leiktíma og sérstaklega á suðunisim sko
2: Já, það það út að þú ert að gera úr dvæmum og veist alveg hvernig traffíkin Þetta bara eins leiðlegt að verður raun sko
1: Þið sko, Ég ætla að fara að leikin það þarf það að vera laður að stað fyrir fjögur, sko
2: Já, ég ætla að, maður þarf að gera það
1: En ég hugsa að verður samt alveg hörku mæting, sko
2: Það verður hörku mæting, það verður Ég búinn að vera, bara þess að gæri, rölt hverfið, sko Og var á kaffiflóru og fleira til, hitti mikið af fólki Það var allir helviti smettir, svo rúta og eitthvað svona Það ekki, engin vandamál þar, sko
1: Já
2: En máli með hérna Reykjanesi sko að það er eiginlega alltaf svolítið kvast þegar maður að spila knattspyrnu þarna á Njarðvík
1: það
2: er alltaf kvast
1: það blæstundum á Suðurnesjum og náttúrulega tókst eftir því golfmótinu
2: já heldur betur, ég er náttúrulega mætt á stöpuxum í það verkefni
1: já.
2: Með var helviti kalt út í restina
1: já, það því að líka veist, maður getur farið hér og logni í bænum
2: já.
1: Og svo ertu komin í svo leiruna og Há bara komið gustur í, menn þetta bara við sjóinn og
2: já, já.
1: Þetta bara þessi hafgóla
2: Jú, við elskum hana
1: Elskum hana, ertu bjartsýnn á að þróttararnir klára í dæmið og fara í the final?
2: Já, ég er það Ég er það
1: Já, já, þeir eru líka með það, þeir eru með hörkulið
2: Já, já, við þurfum bara að vera harðir Þetta við megin bara ekki vera undir í baráttunni
1: Nú megið ekki eins og segi, nú má ekki bogna, sko
2: Nei
1: Þurfum að klára dæmið, sko, bognuðu svolítið í fyrra, sko.
2: Heldur betur. Við bara eins og tómust okkur
1: Já
2: Það var ekki nóg gott En nei, nú komum við harðið til leiks og ég sko, Ég er raunin ekki komið með fari Ég ætla ekki að keira á völlin
1: uh-huh.
2: Ég ætla að sitja í
1: Já, ég
2: er svolítið Fá sér aðeins
1: Þetta
2: því að sko, ég held að sé alveg mikilvægt að ég komið 3-4 mými fyrir leik bara upp á að volumið í stúkunni verði ennþá meira sko.
1: Já, þú ætlar að kalla svolítið
2: Ég er bara að fara að láta menn heyra það
1: Ég sé það fyrir mig, þú ert örugglega smá húlíkan í þér, eða
2: ekki? Já, jú,
1: hellís. Þú ert líka bara með þenni look.
2: Já, já.
1: Þú ert bara húlíkan.
2: Ég er bara húlíkan. Í gær var ég, hvað var ég, iðnaðamaður?
1: Já.
2: Og húlíkan, það helst í hendur, eða?
1: Já,
2: þú
1: ert, nú er ég bara komið looki á þig, sko.
2: Já, já. Ég er bara eins og eitthvað svona múrari frá Liverpool.
1: Já.
2: Sem mætur á öllin og trillist.
1: Shit.
2: Nei, ég hef róað mig, sko.
1: Já.
2: Ég kallaði leikviskubit sko. Það er þegar þú ferði of mikið í dómarann og ertu öskra og það er öll í stúkun og svona ég ræði ekki alveg við mig stundum
1: Ég er bara að reyna átta maður svolítið hver ég hefði ég meina þú varst í íþróttum á yngra árum
2: Já.
1: Og varst í fótballta vandala
2: Já, bílaður,
1: hvernig varstu sem krakki?
2: Ég var bílaður
1: Varstu búlli eða?
2: Já, örglega
1: Já.
2: Það er svona hekkit örglega, já, á einhvern hátt ég held að það þroskaðast að með svona síðust árunum í grunnskóla
1: Já
2: Kannski eitthvað hlusta núna bara, já, nei, ég má nú eftir hérna
1: Það ég ætla hefur nú alveg tala opinskátt það, hann var náttúrulega búli, sko
2: Já, ég var bara, vinir mínu vilja meina það, ég hef verið búli, þannig að ég var að trúa þeim
1: Það
2: ég
1: er náttúrulega bara,
2: neitt.
1: Nei, ég skil það alveg, en ég meina, þú veist eins og ég segi við plóteri, mér veist að bara virðingavert á hann og bara koma hreint fram með
2: það,
1: ég meni að hafa bara krakki
2: Já, ég ætla þá bara að gera það líka en auðvitað var maður að bulli
1: og varst bara kit
2: Ég náttúrulega var, svo var maður að trilltur á vellinum sko, saman hvað íþrótt það var en í fótboltarum ég átti að til að missa hausinn og ég ákomi bara eitthvað vaða bara eitthvað lið á hliðalínni og...
1: Herru, ég skal bara við sem krakki
2: já.
1: En alveg óþólandi á fótboltavelli og öllum íþróttavelli tapsár og bara já. Alveg hræðilegur og ég meina og ég ennþá í dag stundum að gengur illa á golfvellinum sko og getur bara ekki silent sko og þetta bara eitthvað sem að ræður ekki nei. Alveg við sko nei. Þó maður reyna að vera meðvitaður það sko
2: Ég til dæmis í padelunum sko ég hef þurft að taka mig á þar og því ég spila alltaf með góðum vinum, hæsku vinum og svona, ég, það er leiðilegt eitthvað neginn þegar menn með svo mikið hausinn þar
1: skilur. Já, ertu að negla boltanum
2: Nei, svona, veist, nei ég kannski slá slá eitthvað og í netið og sparka kannski boltanum og náttúrulega og bara rífast
1: Já, hvað er það að rífast þá? Hvort það bolti sér inn eða úti
2: Já,
1: eða?
2: Hvað hannig Ég hef mist hausinn út af því sko. Ég mist hausinn alveg út af, ég veit og það eitt svona lítill löffræðingur sem er hérna er helviti þver sko.
1: Já.
2: Og hann veit alveg hvernig hann er að gera þegar hann stendur alveg á sínu sko, og horfur ekki svona á mig og bara, jú, áfram með þetta jú, þetta var svona
1: já.
2: Þá bílast
1: ég tekur einhver rökum
2: Nei, þá bílast ég það ég sá hvað
1: ég hef skána með þetta þú veist fyndna við það sko. Ég fór bara við ekki um þetta ég hef farið til þú veist, eins og í golfunni þú veist, ég var kastandi kylfum og berjandi í jörðina og eitthvað svona, ég hef hætt því ég hef farið og sama bara sem er skvass ég broti spaða í reiði og hef farið til sálfræðing sko, bara varandi þetta og hann bara kendi mér, hann kendi mér æfingar
2: bara telja upp á tíu
1: hann sagði það virkar ekki raskat að telja upp á tíu hann sagði það bara um mig
2: hann líka svolítið langur tími sko
1: já, hann sagði það um mig sko og hérna og hann sagði, þú veist við erum prófa grínlaust að ef þú sér til þeim sem svo þú heldur að eitthvað bolti sér inni þú veist í patil eða skvassi eða foran þarna þú veist, vertu alltaf eins og það halli, ertu alltaf eins og það halla þig ef þú ert 50-50 hans inni þá samþykjur að hann hefur úti og sami svo í golfi þú veist, ég er orðið þannig að ég læt frekar ég, þess að vafin sé á móti mér sko, ef þetta er 50-50 hann sagði, prófaði það því að þú færð svo glettilega mikið tilbaka þú veist,
2: já.
1: Síðan seita mér sko
2: já. Þetta er eins og með lífið bara
1: og ég sagði bara og þegar ég fyrir að hugsa það þá er ég oftan ekki bara heldi heppin í þessum íþróttum í dag sko
2: Þú ert líka bara góður sko ég nú alveg séði golfa og helviti góður í því
1: já, já ég fýtni golfi
2: og fýtni padel og
1: svona bara, þú veist, ég bara lala í padel ég spilhæfur
2: og spilhæfur heldur betur
1: það eru bara tvær íþróttir sem ég hef orðið virkilega góður í það golf og skvass
2: þegar þú varst að skvassa sem mest var eitthvað svona skvass menning var þetta ekki svolítið bara
1: þetta var alveg úst, þetta var bara mjög
2: saknar þess
1: já ég sakna þess pínu
2: það, þetta er ekkit sama sport
1: sko. Nei skvass og padel þetta er bara tvennt ólít skvass er rosalegt intensity já. Og
2: Æsingur
1: maður. Æsingur og þetta er svona
2: Hver var þeim helsti keppinutur?
1: Bara þau voru svo margir Blö Þröstur, Ingi Sporthúsinu og bara, þú veist, svo mikið að gæjum sem að spilaði við í kjörnum tíðina sko. En eftir að Patil er kom þá datt svolítið skvassi út sem ég finnst eiginlega bara pínu leðilegt sko.
2: En ég held að skvassi kom alltaf tilbaka út að það er svona the simple game sko.
1: Já, líka bara þetta ef þú vilt, þú veist, ég og Öddi höfum tekið sesjón sko bara 45 mindur og við höfum komið út úr salnum og þú veist það er bara ekki þurrþráður
2: þú
1: getur bara að hægt að vinda bólin
2: Já, ég trúi því sko en Patili, heldur að hérna haldi vinsældu sínum?
1: Já, ég held að Patili bara eftir að vera stærra sko. Ég held að sé bara líka stutt í það að við fyrir að sjá bara Patili íslensku sjónvarpi
2: Ég elska að horfa Patili sko.
1: Patili er æðislegt æðislegt sport að horfa
2: Ég er svo live í sko
1: Já.
2: Ég bara, ég festist inn í sko og ég er eitthvað hef alltaf haft gaman að horfa á tennis
1: Já.
2: En þetta er ógæslega gaman og líka bara, þú veist, Instagramið mitt þegar ég er bara að skrolla eitthvað reels og eitthvað svona og sjá svona gott að ralla það sem menn er að gera ótrúlega hluti hlaupa kannski út af vellunum og náum aftur yfir glerið Það er stórkostlegt og ég mæli með fyrir fólk sem eru að hlusta að þeim langar að gera eitthvað svona deg og fönn hópefli þá er þetta mjög aðgengilegt að fara til dæmis nýri sporthús og fá spaða í hönd og bolta og taka aðeins patel sko það er ríkilega gaman þó þú sér spyrjandi
1: ég bara mæli með þetta eins og til dæmis líka bara fyrir hérna vinahópa og bara þú veist fyrirtækjahópa þú veist þetta er svo mikið hópefli Svo gaman að því, að sem er gaman við þetta er að það eru yfirallt alltaf tveir saman liði
2: já.
1: Svo gaman, þetta er liðsíþjótt
2: Já, já Það er heldur
1: gaman Og eftir með makkar
2: Þetta er bara svo í Texas í golfið
1: Ég stundum að láta henn heyra það sko Ef ég að spila með betri gæm, hún fæ ég oft að heyra það hjá makkarðu mínum Og ef ég með aðeins slækari gæja, þá ger ég það líka sko
2: Já, en fyrst þér að hjálpa, verður menn þú ekki bara stressaðir eða?
1: Nei, hjálpar mér oft ef ég bara satt auka Ég, úst, ég tek ekki persónulega
2: Nei, það bara vera
1: að fá Hérðu, hver á ég að standa og úst, að vera að segja, heru, þú stendur bara allt og
2: Já, framlega, þú myndir skip svo bryggju
1: Já
2: Maður gera það nú leiki, stóð alltaf þannig að vera Ekki nóg nálægt netin
1: og Já,
2: ekki
1: nóg djúpur Já, þú kallast að standa í the dead zone
2: Já, það vont
1: Það má ekki maður
2: Nei.
1: Ertu að horfa okkur skemmtilega þætti þess að dagana?
2: Mm.
1: Horfur bara íþróttir það?
2: Já, íþróttir og kláum sko, þetta svona setja bara Það sé að horfa sko
1: Nei
2: Akkur að það er útlitið þetta
1: Þú og með útlitið Ég er bara, ég, þú erum búin að segja Þú ert alveg svo þetta Svo þrjár vikur bara Ég er, sko, ég horfði á Hósi Mourinho þættinu daginn
2: Ó, oh, vá wow.
1: Frábærir horfði á Ronaldinho þættinu líka Ná, Já, mjög skemmtilegir
2: sko,
1: það, það er minn maður Ronaldinho, sko
2: Að ég segi, ég held að það verið actually þannig Hver besta klásula sem eru held í settin í samning Þegar hann, hérna, samtir við að sér Mílan Setti held inn í klásuluna sína Að hann fengi allavega eitt kvöld alltaf einu sinni viku Að fá að fara að þess að hella í sig og út að dansa
1: Þetta er snillingur, sko
2: Meistari, sko
1: Ég var að horfa að þetta svo bara einhvernig Hann og Eiður Smári eitthvað hlaupa saman æfingum Ég var svona djöfell hefur verið gaman hjá þessu gæði Eiður hefur nú kíkt eitthvað með hann út að dansa
2: Alveg pott, ég þetta bara grípa svona þetta Þetta er bara
1: gleðigjafi, sko
2: Já, því líkur gleðigjafi, sko Svo er ég búinn að vera að horfa á spurningaspreytt Ég var að klára það, ég búið með hérna strauginuna til tvær sérunum
1: Af hverju eru spurninga þetta svona gott sjónvarp?
2: Þú spurðu bretana, þú spretar, það er ekki snýst allt spurningaleiki sko. Þetta er bara, maður fær ekkert nóg að þessu Sjá bara kvissið að spjösa
1: Akkurat
2: Ykkur success Og nýja sér hann frábær Og ég, þannig, ég á eftir kvissið, ég tek það núna Svo er maður að horfa hitt og þetta Ég er að horfa klón nýju séruna
1: Já, herðu Það já, er ný serið, ég ætla að segja það Við fyrir vombriðum
2: Já, sumt er svona eins og það hafa ekkert lagt mikið í skrifin sko.
1: Nei
2: En það er momentan að ég er það mikið fan Ég er svona, ég get
1: Ég elska þess að þetta sko.
2: Og það er þáttur að það sem farið til Portugal í smá afslöpun Það er illa góðu þáttur sko. Saman hver segir Það er ekki, þú ertu svona fyrst að gaman að horfa á krimma?
1: Krimma, er þetta svona krimma þættið?
2: Já
1: Já, já, ég er alveg fyrir sagamála þetta, sko Ég er rosalega mikið svona fyrir Ég er dett aftur inn í svona, þú veist Krimmaþætti með svona komísku ífafi eins og Mobland
2: veist,
1: Það eru geggjaði krimmaþættir En það er samt
2: já.
1: Kameri í því, sko,
2: ég, sko Það er góða við þannig, ég er alveg sammálaður Að þú ert einhvern veginn sko, Stundum er ég að horfa eitthvað þætti með konunni Sem er svo intens Mikið spenna, ég er bara komið kvöld
1: Nei, ég skil gott að fara
2: Það er bara svona kvíða tilfinningu Eða er einmitt grín svona ívaf
1: En svolítið með snúkum með ný seri á Netflix sem heitir hérna Gentleman Þetta er sem Guy Ritchie hérna,
2: Æðisleir, ég tók fyrstu seri
1: Herru, önnur seri er komin
2: Já, ég er að fara beinti það
1: Það finnst mér geggjaði þættir að því að þú veist Það er alveg action
2: Alveg action
1: En það er síðan bara drullu Þetta mikil komedi að líka í því
2: Mér stæður bara, þú veist, meira grín heldur en hitt, sko.
1: Góð blanda, sko.
2: Að frábær blanda. Bróður er þannig að brelaðingurinn og þetta er frábæri þettir
1: Þetta er snillt maður
2: en Það er af næg að taka tjóðlega mikið af stöffi Ég er svona, ég buga smá bara yfir hvað ég á eftir að horfa mikið Þú veist, fullt af bara ykkur óskarsmyndum og emmi þáttum og, Ég er bara, maður hefur ekki tíma verið þetta sko.
1: Nei Það er bara nákvæmlega þannig, herru, það er rosa þáttur hjá okkur í dag Við erum að fara í smá starfskynningu Við erum að fara að kynnast starfi kúabónda Við erum að fá kóngin frá Gunnbjarnarholti Stærsta kúabúi landsins Hreppa mjólkin maður
2: Já, æðisli mjólk
1: Já
2: Þetta er æðisli og góður Ég heita sko talandum Þú heitir stundum menn sem eru með mikinn testa
1: Já, ég meina þetta er Mér leið eins og því komanda Að ég hafa með það hérna Það var með það mikla áru og hann var að labba hennum bara rannsið með okkur bara The Ranch og ég sagði bara ok, þetta er bara Kevin Costner í Yellowstone sko.
2: Nei, það er
1: svona með þá árið sko.
2: En þú sást líka bara búið, þú veist, þetta var ekki eitthvað svona.
1: Nei, ég bara aldrei, ég aldrei séð svona stórt. Ég bara
2: aldrei standa.
1: Þetta hjúts,
2: hjúts. Og bara all, öll húsinuna, þetta bara glæsilegt
1: sko. Allar þessar vélar og bara, þú veist.
2: Ég var til að sjá hann hitta mitt þrösti sporthúsin, tveir svona mikið testi sko. Sjá það að labba saman.
1: Já.
2: Taka það upp bara.
1: Þröstur endur með tölvöld stærra raskat sko.
2: Já, er hann með mjöðmýra?
1: Þröstur, svaðalega sko. Ekki þetta maður raskat. Herðu, við ætlum að fara að koma að þessa stað. Ég ætla að, já við förum núna bara eftir þetta í afmælisbardagsins og við ætlum að taka fyrir Adam Sandler.
2: Veisla, okkar kong.
1: Það er bara þannig. Herðu, byrjum við þetta.

0: Herru, það 9. september í dag og ja, afmælisbarn dagsins Adam Sandler.
1: Ah, okkar maður.
0: Herru, það risa dagur. Hann pældi því, hann 60 í dag. Pældi Adam Sandler sé orðinn 60.
1: Það svakalegt. Hann orðinn 60 kallinn. Hann ber það bara flott.
0: Þetta bara þetta eiginlega bara ótrúlegt hvað tíminn fljótur að líða.
1: Ég þú veist, ég einhver í Hollywood sem var meira til að hanga með bara svona, þú veist, sem viku. Þú þurftir að gista að við komum til og bara svona lifa daginn. Þetta var bara, þetta var nice.
0: Pældi því Adam Sandler byrjaði svona í rauninni áður hann var frægur í Hollywood þá var hann í rauninni að fara í svona smá áhernapröfur fyrir Saturday Night Live
1: Já.
0: Og það 1989 og þá hérna er hann bara hérna að segja brandara í standuppi og þetta bara test drive fyrir Saturday Night Live.
2: So I don't like good looking girls kind of intimidate me a little. I get nervous talking to them. I saw this cute girl on the street today. I was with my friend. I said, "Boy, I wish I could ask her out, but I don't know what to say." My friend said, "Just ask her out. The worst she can say is no." So I asked her out and she said, "Get away from me, you loser."
1: Það þarf ekki að vera flókið.
0: Nei, algjörlega stórkostlegur og hérna hann náttúrulega
1: hún við sagt upp sko úr Saturday Night Live árið 1995
0: þeir rekan 1995 og í rauninni reka Chris Farley líka þeir voru semst mjög góðu vinir hann og Chris Farley heitir
1: reka Chris Farley
0: það rosalegt sko svo bara þegar hann var rekin úr Saturday Night Live þá koma bara myndir eins og Billy Madison Happy Gilmore The Waterboy og hann varð bara á nokkrum árum tekjuðasti gamanleikari í Hollywood
1: það bara þannig og sama hvað fólkið, það mörgur sem fyrst sumar hann sem myndum vera algjörn svona bara hvað maður að segja, skrípalæti en þetta er þessa myndir þetta er tímalaus klassik sko.
0: Og svo hefur Adam Sandler einhvern veginn alltaf verið þannig típa maður þessi mörg við tölviðan og fleira að hann í rauninni bara var út á götu eins og hinn venlega kanni hann var bara oft verið að taka myndir á hann þá var hann bara einhverjum risastórum svona körfuboltabúning
1: fyrir
0: svona bara víðum stuppug sem einhverjum bara svona stregaskóm
1: Já, alltaf í körfubolta líka
0: Já, og hérna og hann var bara, þú veist, ofta sækja bara Dominos og Subway bara þú veist, hann var bara drullu sama
1: Já, og konstruktur bara upp með það, sko þú veist, þó einhverju að vera að taka einhverjum myndir hann var bara ekki að stressa sig, sko
0: Náttúrulega, eitthvað sem var sensation það var þegar hann lék í Happy Gilmore og bjó hana til og hann bjóð til það mikið sensation pældi ég að TikTok hefur verið til þarna að Happy Gilmore sveiflan fræga varð bara af heimsfyrirbæri
1: ég sá hann bara, ég held að það hefur Sólu Holm sem var bara gerin í síðustu viku sko.
0: Og hann gjörsamlega körfubolta sjúkur hann horfir hann annars á alla
1: hann
0: leiki
1: hann líka frábæri körfubolta, maður sé myndbötur hann heldur góðu með boltan sko. Hann líka bara fara á okkur velli rand og velli, taka leiki við fólk og...
0: svo ætla ég líka að segja að hérna að þú veist, síðan kemur bara eitthvað fyrir og svona frá 2005 þá fóru að halla undan fæti bíómyndarlega sér
1: Já, er það ekki eðlilega maður veit hvernig lífið virkar þú ert ekki, þetta fer ekki upp á endalaust þið er upp og niður
0: síðan datt hann bara allt í inn í lukkupottin einhvern veginn þegar Netflix hafði samband við hann og þeir gáunum bara ótfyllt hann tjekka
1: Herðu, hann bara búin að vera neglu út eitthvað svona frekar slöppum myndum
0: Hæðilega, en hann er að fá grilljara fyrir það
1: Já, en sko, ég elska þetta alltaf Ég bara, ef Adam Sandler er að leika þá horfi ég, en svo gerði hann eina mynd sem er helviti góð heiti Funny People, manstu þetta er henni
0: Ég sá, já
1: ég, Það er mynd sem ég hort nokkuð sem má Ég veit ekki, það er eitthvað við hana sem nær mér alveg sko. Svo hann alltaf kemur þessi mynd kemur hann til þetta comeback sko. Veist, það ykkur að þessi er önkvætt
0: frábær bíómynd sýnir bara hversu öflugur hann var
1: hektísk mynd, það var steikt mynd og svo var mjög óvenjuleg en hann var briljant í henni sem þessi karakter sko.
0: Það var margir tekið eftir alltaf þú ert í Adam alltaf að horfa Adam Sandler myndir þá er koma alltaf fyrir ákveðni leikarar alltaf og hann hefur alltaf, hann sagði það í viðtali hann er bara með svona ákveðna formúlu þegar hann gerir myndir það er númer eitt, það er að ráða bestu vini sína til þess að hanga með á setti og þeir fá alltaf ykkur hlutur ekki myndinni
1: Já, og eru illa fyndir
0: Já, fara á okkur skemmtilegan stað eins og til þess í hérna í, hvað hétur þetta This is Us, sagði ekki og gerir bíómynd þar og fá allir borgað Þetta er bara formúla sem að fer eftir.
1: Allir fá borga, það er ekki vandamál þar sko. Það eru mannst eftir klikk.
0: Já.
1: Maður horfðu hana nokkuð sinnum.
0: Já.
1: Ég það langt sér að séða hana sko. Svo ertu náttúrulega með Big Daddy. Já, þú veist, það er svona mynd sem að leiði þúsund sinnum. Þú veist, ein ný, ein gömul. Já. Þá fór Big Daddy oft með heil, sko.
0: Ég ætla nefnilega því það eru mörg geggju atriði sem Adam Sandler hefur átt. En eitt atriði var þannig að ég spólaði bara reglulega á það atriði til þess að horfa á, til þess að hlæja. Það kemur úr myndinni Big Daddy. Það er þegar að hérna, hann kemur inn í herbergi og hann sér að kærasta sín er með eitthvað svona gömlum gæja inn í herberginu. Og hann eitthvað bara ég held að vera að halda fram hjá mér og ég held að vera að sofa á kærastunni, hann segir I am og úst, þetta er svona gæja sem bara svona sextugt og hér er atriðið.
3: Sonny, that's what I was trying to tell you before. I found someone.
4: This old guy?
5: Sid.
3: He's already achieved so much, and yet he's still goal-oriented and still focused. And he has a 5-year plan.
4: What is it? Don't die?
1: What is it? Don't die? Fimm ára áætlun hjá gamla manninu. Þetta er líka svo gott, sko, hún að tala fimm ára plan og koma með nýjan.
0: Herri, ég ætla að fá þetta að ranka frá 3, 2 og 1 bestu myndir Adam Sandler.
1: Sko, ég ætla að henda í sko, ég horfði á Waterboy. Ég veit ekki hversu oft.
0: Stórkostleg mynd.
1: Og mammans og bara og þeirra samspil og myndinar spennandi. Þetta voru skemmtileg íþróttaatriðin og hún tók mig sem ungan mann og bara gladdi mig mörgu sinna. Þannig ég ætla að hafa hann í þriða sæti. Í öðru sæti ætla ég að henda Happy Gilmore. Og Happy Gilmore, þú veist, ég get ennþá sett hann á og ég bara svona slaka á, ég fer ekki svona í síman.
0: Nei.
1: Og maður stígur inn í eitthvað svona heim, þú veist, þetta er einstaklega vel hefnum mynd sko.
0: Stórkostlega karaktersköpun þar, bæði á honum og Shooter McGavin
1: er fokin frábær sko, og þjálfarinn með hendina og þetta er allt bara, þetta er yndislegt. Þetta er oft svona goofy en þú veist, fólk voru að slaka á hausnum, þá er þetta bara snillt.
0: Besta myndin
1: sko. Ég ætla bara að fara í Uncut Gems. Þú veist, bara þó hún segi ekki kannski mesta nostalgían eða svona mesti sjarmin yfir henni, þá var ég bara, þetta var svo mikið þegar ég sá hana og hann fór að fá bara svo mikið lof fyrir. Ég var bara svo herðu, þetta er bara minn maður. Og djúvel hélt ég með honum og hafði gaman að þessu og svona með þetta vera svolítið svona redemption á að hann bara sanna fyrir öllum hvað hann er ógeðslega góður. Þetta sé ekki bara eitthvað tilvílun að hann sé síðast í gæði sko.
0: Þriðja sæti á mér er Waterboy.
1: Já.
0: Öðru sæti Billy Madison. Og Happy Gilmore er alltaf. Já. Hann breytti líka bara, úst, hún létt mig svo líka byrja að fá áhuga á gólfið því að hún kemur út svona rétt áður en að Tiger Woods slær í gegn.
1: Já.
0: Bara stuttu seinna kemur Tiger Woods og tekur yfir gólfið
1: sem var helviti skemmtilegt.
0: Þetta var afmælisbarn dagsins. Adam Sandler 60 í dag og ég hugsa fólk sem er að hlusta úti, takk ég einhverja mynd með Sandlernum í dag. Hún er til heiðurs.
6: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
7: Brenslan. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
6: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: betra. Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristals. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar.

0: stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Økologisk pasta med hvidløg, øvløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Að koma að þessum.
3: Þú ert að fara í íslenskt maður.
2: Já, já.
3: Fíla.
2: Þú förum í íslenskt, við förum í íslenskt, við förum í sko hljófsveit sem var náttúrulega algjörlega risastór og risastór og ætlar að koma saman núna í september, heldur í 19. september. Og þetta hljófsveit hvar sé? Við ætlum að fara bara í þeirra vinsælasta lag allan að sagði Spotify með önn rýl hlustanir á þetta lag. Þetta lag stikkum upp og ég segi bara gleðilega hátíð.

0: Vá, 5.11.09.57, eigum við að grafa upp, stikkum upp með Kvarasi eða halda því áfram glemdu. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hvernig varst að fíla þetta?
1: Það breyndi því bara í stikkum upp.
0: Það stikkum upp.
1: Nákvæmlega, hún bara malbygga yfir jarðin. Ha, ha, ha, ha.
0: Veisla, maður. Þú varst ánum með þetta? Á, vel gert. Það eru geggjað, takk fyrir þetta. Góðan dag.
2: Góðan daginn, það genur leit og get ekki beðið tónleikon
0: Það rosa Herðu, klárt mál, góðan dag
3: Fire!
0: Fire! Góðan daginn
4: Halló
0: Halló
4: Halló, herðu Þú gast nú ekki fundið meira át og grafa upp lag
0: Það er bara þannig Það er bara þannig
4: Thank you
0: Herðu, það er bara thank you Góðan daginn
5: Bitsi
0: Já
5: Einu á pólina
0: Lössur
5: Fire
0: Fire Þetta komið
6: Það bara þannig
0: Allslemma
6: Herðu, var þetta eitthvað sem þú þekktir, einu pól?
0: Einu, eitt kvöld þess Bara mestar öruglega
6: Já, hún bara svo fluttur að skipta um rödd
0: Já,
6: öllu var
0: öruglega bara
6: En djúlega, þetta var ekki flóki, verk
0: Það bara þannig
6: Stekum verk Ég ætla að fara í á morgun Færi eitthvað sem erum svona aðeins umdeldara Taka smá sjensa En samt eitthvað neglu
0: Það bara bingo í sal Lakka til Minst bara fínt að ég sé ekki með enn lið Núna Það bara ég í góru pásu Og það allir að standa sig vel Plótur en þú ert að standa þig vel Eins og að vera Herðu, við förum í umræðuna hér Eftir augnablikk

0: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna hér á þessum miðvikudegi. Og bara byrja á því að segja að það ekki heitt vatna á Suðurnesjum í dag.
1: Ha?
0: HS Veitur og HS Orka ráðast í víða miklar framkvæmdir í dag og verður lokað fyrir heitt vatn á Suðurnesjum vegna þeirra.
1: Þetta verður ekki fagnað þessu það?
0: Það góð spurning. Búið er að skrúa fyrir vatnið á hlutasvæðisins. Framkvæmdirnar verða við hitaveitu við Njarðarbraut og við dælustuð á Fitjum. Klukkan 4 í nótt var lokað fyrir heitt vatn í Ytri Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ og gera má ráð fyrir að heitt vatn verði komið á aftur innan 12 til 24 klukkustunda. En spurningin eru menn að fara í kalda sturtu eftir leikinn í kvöld?
1: Ég var alltaf að svona ég hugsa ja, það getur verið sko en kannski setja þetta strik í reikningin í einhver undirbúning kannski ætla eitthvað í bað í morgun eða eitthvað sko þannig að, að ég að vona að þetta þau komi illa pirraðir til leiks. En ég var svona allir aðrir sko. Leikmenn Njarðvíkur bara þú veist vona að vatnið komi bráðum sko.
0: Já.
1: Ef ég má orða það þannig, sko?
0: Já, þetta allavega athyglisvert, ekki heitt vatn.
1: Nei, herðu, ég, okkar menn, tveir brjálæðingar, Donald Trump og Vladimir Putin. Þeir tóku klukkutíma samtal, Riki, á dögunum.
0: Ok.
1: Og sko, það verið að tala um það að Putin sé nú ekkert að velta fyrir sér að fara eitthvað ráðast inn í fleiri Evrópulönd og Trumparinn að tala við hann um að En nú þarf þess að ljúka þessu stríði sko og Putin sé nú alveg sammála því og svona, þú veist, ef það einhver mm-hmm. þú veist, það ekki oft brjálæðing til að stoppa brjálæðinga
0: Mögulega
1: Þú veist, þeir geta að tala saman sko mm-hmm. Þú veit væri flott ef Trump myndi skila þessu hús Það væri gott Svo var þetta þessi þingsetning, Riki Og það svolítið áhugavert að skoða myndir af henni Þannig náttúrulega að vera að setja þingið og þannig biskupin og forsetin mætt og það labba þannig yfir í kirkjuna og Sigmundur Ernir hann svona eins og Al Capone hann með góðan hatt og fólk þannig bara eins og eitthvað royalty sko, svakalug föt Í hverju myndir þú vera? Að þú vera að labba hann á milli? Riki G komin um að þing fyrir flokk fólksins alveg trilltur var það bara venjulega sút eða
0: Nei, ég var örugglega bara í svona í smoking
1: Já
0: Ég tæki bara tugs
1: Já
0: Og að fara í gott spreitan hjá vinkonunum í tann.is
1: Já, já
0: Vel gelaður og já. Var í síðan með svona Gumma Kíró svona gleru Já svona Með svona, svona statement gleru
1: Ég held nefnilega að þingsetningar ekki væri Það var svona þitt besta verk Svo myndi kannski ekki gerast mikið á þinginu
0: Nei
1: En þú voru flottur þarna á fyrsta degi
0: Já, ég voru flottur þarna á fyrsta degi
1: Já, það var eins og ég var alltaf truttun eftir á skólasetningu Svo fjaraði undan
0: Talandi það og talandi alþingi En hérna, það kom náttúrulega í gær Var náttúrulega písakunnuna, við skurum upp botnin Inga Sæland, mennta og barnamálaráð þeirra Segir engum blöðum það að fletta niðurstöðu písakunnunarinnar Sem voru kynntar í gær Síður rautt spjald þegar kemur að náms árangri barna á Íslandi staðan sé graf alvarleg og grípað fyrir við strax inn í þessa þróun hún var með blaðamannafund og hún boðaði aðgerði til þess að snúa þessari þróun við og sagði viðtalinu við erum búin að ná botninum ég tel að honum sé náð og það ekkert í boði núna nema upp og spyrna sér hraustlega frá botni og hún boðar meðal annars þessar aðgerðir stór aukna áherslu á grunnfærni í kjarnagreinum og endur skoðun námskrár með skýrari forgangsröðun og leggur 455 milljónir í gerð og útgáfu nýra námsgagna
1: Já, við þurfum að hafa þetta í lagi sko.
0: Einhverju segja að hérna, hættu að láta krakkana að fá iPad í skólanum og eitthvað svona
1: Já,
0: dæmi
1: Já, maður veltir fyrir sér hvernig, af hverju þetta svona og það séu tækin og símannir og allt ruglið sko en hvað svona þú veist að þú hugsar þínu skólagöngu maður hefur nú heyrt að hafa ekki verið glæs
0: nei, ekki svona í seinni tíð
1: nei, þú veist varst ekki bara fluglæs og fýta
0: starffræði nei, ég var ekki góður, starffræði var aldrei mitt fag
1: nei, ekki mitt aldur
0: ég var mjög fýtt að lesa á. Ég var alltaf með góðar enganir eins og í íslensku á. Og ensku á. Eins og til dæmis ég segi ekki dugsa en ég náði í samrættuprófunum ég fjall í tveimur, náði tveimur ég var með 7,5 í íslensku ég var með 8 í ensku
1: já.
0: Svo varum við 4,5 í starfræði og 4 í dönsku
1: Já, nei, og dugsaðir ekki sko. en það er bara eins og það ég svona þetta liggur svipa hjá
0: mér Eru samrættuprófunum ennþá í dag?
1: Já, það held ég ekki Já, hvað, jú,
0: komum ekki
1: eitthvað kompakt um daginn, við vorum tekin af og svo komum við tilbaka og það er allt einhvern veginn í gáðþangað
0: Það er bara þannig klukkan að verða átta við förum í örstuttar auðlýsingar framundan heilabrot og meira til
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
4: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
11: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lögum við 178. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði. Veiðiportið.is
18: Sindri.

0: Svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
3: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
4: Áframveldu brennslan hér á miðvikudegi komið 9. september í dag og það svona haustlegt í höfuborginni eftir náttúrulega bara, við ekki að segja þetta hafi verið síðasti alvöru sumardagurinn í gær.
5: Jó, eða kemur annar svona dagur, það ég trúið verðlega, þetta slíkur gæðin sko.
4: Það bara nákvæmlega þannig, en veðri næsta sólarringin, suðlag 8-5-10 metrar á sekundu en 8-13 norðvestan til fram að hádegi, það dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi. Á morgun sunnan 3-10 metrar á sekundu og víða vætu samt engum þó landi sunnan og vestanvert. Það léttir til norðaustalands eftir hádegi, hitinn á vera 9-16 stig og þá vera hlýjast fyrir norðan og austan. Það hellingu framundan hér í brennslunni. Við erum að fara í smá starfskynningu hér á næsta klukkutíma og við erum að kynnast starfi og lífi kúabónda. En bóndin í Gunnbjarnarholti allar að kíkja til okkar í heimsókn. Það hreppa mjólkin.
5: Já, eftir okkar maður.
4: Og plakka mikið til, ég bara orðin mjög spenntur og hérna, getið ekki beðið.
5: Nei, þetta var veislu.
4: Herðu, heilabróti í dag þetta. Aðeins 10% barna gera þetta áður en þau fara í skólan.
5: Já, ég með hugmyndum með það.
4: Já, þetta ekki hákurva.
5: Nei, heldur betur ekki.
4: 511 0957 tökum tvö lög að sjálfsögðu vinningur í bóði fyrir rétt svars.

0: Heilabróti í dag þetta 10% barna að krakka gera þetta áður en þau fara í skólan mm. 511-0957 hvað gæti svarið verið?
1: Þetta nefnilega 10% það ekki mikið með þar
0: Þetta nefnilega ekkert svo mikið sko Sjáum hvað gerist Góðan dag
2: Daginn það að búum rúmið?
0: Búum rúmið sitt áður en þau fara í skólan?
2: Já
0: Fæja! Nei. Það bara rétt
1: Í fyrsta
0: Nei Bjóst þú rúmið þegar þú varst Þegar þú varst hérna Nei. Krakki
2: Nei, aldrei
0: Nei, það sama við sko
1: Já, maður ekki mikið í því
0: Maður ekki mikið Nei. Í því
1: Ég búin að læra þetta
0: Maður þarf að hérna kenna krökkunum þetta veist, Amma heitin Já. Sagði alltaf Það verður ekkert úr deginniðunum nefnum og búir rúmið þitt
1: Nei, það svolítið rétt
0: Já Það bara rákvælega þannig, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Rakel Ósk
0: Þorsteinsdóttir Rakel Ósk Þorsteinsdóttir Ég ætla mögulega að gera það milljónamæringi, Rakel Hvernig lístar þú það?
2: Nú, það geggjað
0: Ég ætla að enda í þig lottómiða Hann fimmfaldur á laugardaginn 95 milljónir, það eru 10 ræði plus jóker
2: Ó, geggjað
0: Ef þú vinnur fyrsta vinning, hvað ætlar að gera fyrir mig og bolla?
2: Ég veit það ekki Bara...
0: Það það ekki taka eina ferð á enska boltan eða eitthvað
1: Jú,
0: eina góða helgaferð
1: Það erum bara eitthvað á champion Það erum bara á leiki neðri deildur
0: Nei, ég fær nú á Anfield
1: Það ekki fyrir dýrt
0: Nei, hún að fá 95 miljónir
1: Já,
0: sko.
1: Já, ok
2: Ég ráði bara
0: Já okay. Rakel, þetta býður eftir hérna á Söðurlandsbrautinu vonandi eru þetta vinningsmiðin
2: Já,
0: æði, takkjalega Og setni í dag þá ætlum við að gefa fleiri lottómiða Þannig að fólk þarf að fylgjast vel með því En hér eftir smá stund, þá erum við að fara í starfskynningu vikunar Og við ætlum að kynnast lífi bónda Við erum að fá bóndan frá Gunn Bjarnarholti
1: Já,
0: takk Stærsta kúabú á landinu Og við fáum að smakka líka hreppamjólkina
1: Auðvitað

0: Þetta er brennslan á miðvikudegi og alltaf einu sinni viku þá förum við í starfskynningu vikunar og þá erum við að kynna okkur hinnar ýmsu stéttir. Við erum búin að kynnast mörgum störfum, sviðstjóri og við erum búin að kynnast flugumferðastjórum og alls konar. En núna erum við að fá til okkar eitthvað sem ég hef alltaf langað svona forvitnast því að verslunarmanna helgina síðustu þá var ég svo ógeðslega heppin því að kona mín er tengd þessari fjölskyldu
1: Já.
0: Sem á Gunnbjarnarholt sem er kúabú rétt hjá Flúðum
1: Já.
0: Og við fengum aðeins að svona komast og skyggnast á baku tjöldin og ég áttaði mig ekki á stærð þessa bús. Ég bara maður horfði bara, wow þetta er bara maskína og hann er komin til okkar bóndin frá Gunnbjarnarholti, heitir Arnar Bjarni Eiríksson, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk að fyrir og komið í sælir.
0: Hvernig hérna úst, þú ertu vantilega að keira bara í bæinn og...
2: Já, já, bara að stemma fætur.
0: Já, þú býrð bara, þið búið bara hann allt áraugum kring
2: og... Já. Það verður að vera að þú ferði ekki land frá kvissónum.
0: Gunnbjarnarholt, byrjum bara því, þið eru náttúrulega með hreppa mjólkina sem við ætlum að koma betur að þá eftir. En Gunnbjarnarholt er kúabú og bara fyrst spurning, er þetta ekki stærsta kúabú á landinu?
2: Já, sennilega má nú segja það, við framleiðum sennilega mestu mjólk á landinu á einu einstöku búi.
0: Já. Og eru þið bara með hreppa mjólkina, eru það framleiða mjólk fyrir önnur fyrirtæki líka?
2: Nei, það er náttúrulega meginpartur nokka mjólk fyrir til MS Auðumlu.
0: Já.
2: En við getum sagt svona kannski þetta er, hvað við segja, þetta svona áttundin partur eða eitthvað svo leið sem fyrir gegnum hreppa mjólkin í dag en þetta ætlum sem til þess að auka veg hennar og vanda til framtíðar en þetta verið meira og meira.
0: Sko, ég spurði að þessu öllu hérna þegar við komum, ég var sá sem spurði langmestu spurningum, ég var að drekja honum, sko.
1: Var hann orðin óþúlandi?
2: Nei, að slæpa alveg til.
0: Sko, við byrjum bara á Gunnbjarnarholt. Hver er sagan og hérna, hvað er þetta búið að lengi?
2: Sagan er raunverulega svo að ég er fættur uppalinn á jörð sem heitir Sandlækjargot og þangað koma forfeður mínir árið 1789.
0: Wow.
2: Ég er sennst sjöunda kynslóð þeirra fjölskyldu en eins og ég segi stundum að sennilega ég er langsamlega yngstur minna sískina og sennilega frekastur og vitlausastur þannig að ég flutti heiman og flutti mig hinum yfir veginn þannig að ég er rauninni byggjinn íbýli Gunnbjarnarholt út úr jörðinni Sandlækjarkoti og ég er sennst í rauninni á þessum jarðarparti Gunnbjarnarholt
0: Og eins og bara, það er, hvað ertu búin að vera lengi? Hvað eruð búin að vera með þetta bú lengi núna? Hvernig tókst þú við?
2: Núna í sumar voru 36 ár síðan við tókum við kúnum að fóreldrum mínum en er inn í 38 ár síðan við byrjuðum að byggja fyrsta fjósið. Við erum byrjuðum á því tveimur árum áður en við tókum við kúnum.
0: Hver er stærð fjósins? Bara að því að ég hef komið inn í mörg fjós í gegnum æfina en þetta var eitthvað allt annað, þetta var bara eitthvað sterum sko. Hvað er þetta stórt?
2: Þetta meina í fermetrum?
0: Já, bara og líka bara landið, hektarar bara, þú veist, hvað er þetta, hversu mikil maskin er þetta?
2: Já, þetta er nú bara notalegt fjölskyldubú allavega, þegar maður fer ellendist þá finnst mann að vera bara pínu lítið strákur sko, en þetta er, já, fjósi sjálft er einhverju 4000 fermetrar
0: já.
2: Og við erum jörðin þarna heima við, hún er einhverju svona 300 og 50-400 hektarar
0: Hver er starf kúabónda? Bara starfið sjálft þú ert vantilega að vakna bara fjögur allar mótna að gera í ráð fyrir, það er ekki mikil svefni í þessu vantilega
2: Nei, maður sefur út bara þetta er bara mætingi fjós fyrir sjö
0: Já.
2: En það er kannski það sem er svona mest slítandi í þessu að það er ef að eitthvað er ónað mann á nóttinu maður þarf að fara að fætur á nóttinni en það er, þetta er annars bara maður mættir í fjósi svona rétt fyrir sjö og oft erum við búin svona bara kannski hvað maður segja, 6-7 á kvöldin
0: Já. Og svona alltaf tók ég eftir því bóli er að ég náttúrulega, ég horfði alltaf að því ég er svo einfaldur, ég hélt alltaf bara ó, hann er að vakna og hann fer bara að mjólka þú veist, bara að ferða okkur trékoll og byrjar að taka í spenana en þú er bara með vélar, þetta er bara vélar
2: það ég er náttúrulega búin að upplifa hitt líka þannig að það er ekki það en þetta er vís í dag
0: Já. Hvernig virka svona vélar því ég sá sko, þær voru bara í röðum að fara í vélarnar og eins og kýrtar vissu bara hvernig þetta fara
2: Já, það þurfa að byggja upp ákveðið rétt til þess að mega fara í mjaltaþjónana og þeir eru náttúrulega gangi að það sólarhengin þess vegna er svo mikið mál náttúrulega ef eitthvað bílar eða klikkar þá náttúrulega verður maður að fara út að laga
1: Það færðu þá bara meldingu í síman, hvernig virka
2: Já, hann bara hengir í mig bara gjör svo vel að kondu útkall það er bílægjum
0: og hvað hérna, hvað ertu með margar hvað eru margar kýr á, á, á hérna í Gunnbjörn, á Gunnbjörnhald
2: það er yfirleitt mjólkandi svona 240 kýr og eru með svona 500-550 nautgripi
0: hvað heldur það að þú sért að fram veistu hvað ertu að framlega margar lítra á ári að mjólk?
2: Það er svona hvað rétt réttu með að tefla 2 miljónu lítra
1: það er rosa En hvernig, en, þú veist, dýrin sjálf út að nú veri mikið hústýragarinn kallaðar harðasti vinur hústýragarsins á, á landinu og það eru kýr og naut og þetta eru þetta ekki friðsala skepnur?
2: Jú, mjög, þetta er antara svo sem eins og með flest aðra skepnur bara því betur sem að þú sinnir umgengninni við þær og, og þeim betur sem það líður að þeim róleri og yfirvegari eru kýrnar og öll að veit maður helst að fjósa þannig þegar maður kemur út í fjósa maður heyri ekki baul nema bara endrum og sinnum þá bara vera ákveðin ró yfir fjósunni þá veit maður að öllum líður vel
1: og hver, þú veist eins og nautin er, þú veist,
0: er en þeir eru alltaf líka með nautabú
1: já,
2: já það svona eitt af þessum undarlegu áhugamálum sennilega skrifast ég skrifast þannig aðeinslega mig, það minna á Berglindu konu minni, hún er meira gaman kúnum en ég óskaplega gaman að þessum Black Angus holdanautum
1: já, og ég kom þannig ég og Svali vorum með bylgjulustan á flúðum í sumar og við hringdum í, í kappan auðvitað og svo eftir þátt þá mæti ég og fær þetta tomahawk stikki sko, sem ég grillaði svo um kvöldið ég, þú veist bæði ég og mínir gestir sko, konan var fyrir vestan með litlu, þannig ég bauðstar okkur yfir og það, þetta var því líka hátíðin sko, síkalega gott
0: Black Angus naut er betra nautakjöt heldur en svona þetta sem gengur að gerist
2: Já, við, þá erum berið náttúrulega saman sko Black Angus sem er náttúrulega holdanautakín versus þetta gamla góða íslenska landnámskín og já. Það er náttúrulega ekki sömu kjötgæði í því eins og í Black Angus og náttúrulega Black Angus er svo sem vörumerki sem búið að auðlýsa upp um allan heim og er þekkt fyrir mjög mikil og góð kjötgæði en auðvitað eru kjötgæði líka háð því að gripinni séu vel aldir og vel haldnir
0: Já, sko, ég þegar hún kemur í, á Gunnbjörnhald við þjóðveginn þá eru þið með svona sölu bás, er það ekki?
2: Jú, við erum með sinns, þannig að svona skúran yfir þjóðveg það sem eru sjálfsalar
0: Sjálfsalar, já
2: Já, sem hefur nú gengið svona misjaflega að halda vel gangandi enni sem betur verið þeir eru fannir að virka heldur betur en þeir gerðu
0: já.
2: Þannig að þá svona hugmyndufræðin var svo að þú getur keypt þannig að allar vörur frá hreppa mjólk og síðan svona valdar steikur þegar að bólarnir fara við móðuna miklu þá líður svona hálfumónuði þangað til að þeir koma tilbaka í plastinu og fara í sjálfsalana
0: ferst nautakjöt bara beint
1: nánast að bíli sko ja, ég er náttúrulega, ég bara trilltist, ég var að kæra hann og sé, það er rísa stórt handgert hérna skildi sem vakti mikið náhuga ég hef ekki séð svona stórt handgert skildi áður ég var næstu bara búin að snar hemla en ég var að vera setni þáttir sko
0: svakalegt, mér langar að spyrja Arnar, þú veist bara hversu gáfar eru kýr, þú veist, þekkjaðar þig þú kemur inn í fjósið
2: Já, og það gera sér alveg klárlega mannamun sko. Og þeim er enda kúm er ekki rosalega vel við börn
1: Nei.
0: Börn,
1: Nei.
0: Já
2: og, þannig, og ef það er svona ef það er einhverja breytingar og það er eitthvað sem það er ekki þekkja bara annað klæðina verður eitthvað þínu líkt að þá haga sér öruvísu og þá kemur svona órói í þar
1: En er þetta ekki bara rétt metið það? Að vera ekki, það er hrifun á börnum þú, þetta er ólíkitt á tól
2: ég skal ekki segja en þegar að barnabörnin kom í fjósið og eins bara þegar að börnin okkar voru unga þá náttúrulega kalvarnir eru náttúrulega mótakilegi fyrir börnum
0: sko varðandi hérna hreppamjólkina ég meina hvað hefur hreppamjólkin verið lengi
2: við byrjuðum alltaf ekki verið 22 sem við byrjuðum með þessa eigin framleiðslu
0: Já, þetta er ekki eldri en það
2: Nei
0: Og sko, hvað, núna komstu með hérna fyrir okkur Núna er ég með hérna æðislega flotta flösku Bara hreppa mjólk Stendur hérna whole milk, ófitusprengt 4,2% Stendur hristist fyrir notkun Hver er munurinn á þessari mjólk Versus bara, sem hún kaupir bara út í búð hérna frá MS og
2: Sumir vilja hann kalla þetta rámjólk en þetta kannski við svo ekki algjörlega rámjólka því að þetta, hún er, við þurfum að gera sniðana það eru við sem eigum ekki selja hana það er einu gamlega gömul löggjöf síðan að hérna berklar voru útbreytir þá var talið að berklar getur breyðist út með ófitusprengdir í mjólk en hún er algjörlega ófitusprengd sem gera það verkum að fitu mólikúlun í mjólkinni, þau eru stærri þannig að þeim eru ekki sundrað út í mjólkina en þá gerist það líka þá flýtur, af því að fitan er léttari heldur en í rauninni undarennan þannig að þá flýtur rjóminu upp í umbúðinni og mynda svona rjóma tappi efst í umbúðinni.
0: Ah, og það stendur nefnilega flöskunni hristist fyrir notkun en ef maður myndi bara opna núna og ekki hristana, hvað?
2: Þá færðu bara einn rjóma gúlara.
0: Ok, ég ætla
2: að
0: prófa þetta.
2: Það er líka, þetta er líka mjólkinni sem þú verður svo góður í fótbolta að því að drekka því að þetta er uppáldin hans Erling Haaland.
0: Já, býðu.
2: Að þú verður að skot sko.
0: Já, vá.
1: Já. Þetta virkar.
0: Þetta er gott.
1: Ég að drekka hérna skýrdrykk með bananabræði.
0: Já, þeir eru líka með það.
1: Rjómakent og gott og þú maður finnur líka þetta er holt. Það er ekki sko, það er ekki þetta sæta gerfibræð sko. Það er bara alvöru.
0: Ískaffi.
1: Vá.
0: Hvar eru það að selja? Eru það að selja sem vörur í verslunum með? Þarf að tala við ykkur eða hvernig?
2: Já, þetta það semst eiginlega allar okkar vörur eiga fást í öllum verslunum Bónus á höfuðborgarsvæðinu og víðar út um landið og Krónunni og Hagkaup. Og síðan erum við að fara inn í Netto líka núna með haustinu þannig að þá erum við svona í rauninni komin með bróðupartin af markanum.
0: Sko, ég verð að spyrja, bara aftur út í starfseminna, þú veist, þú ert með eitt stærsta kúabú á landinu, tvær milljónir lítra, líka með nautgrip, ert að selja þeim. Ertu milljarðamæringur eða?
2: Nei, hvað kallar milljarðamæring?
0: Nei, ég er að segja, úst, er þetta helvitis hark, er mikill kostnað við þetta, er þetta bara arbært og hafi vel upp úr þessu?
2: Þetta er endalaust hark, en þetta snýst þetta svolítið bara það hversu mikið nennir að leggja á þig sjálfur. Þú veit, þetta ber ekki það að ég geti bara verið svo fýtt maður með tannar upp í loft og verið með vinnum en alla daga við þetta, þá verið ég hrættur að koma væri ekki þannig að það væri til skiptana.
0: Þú ert nú ennþá, Arnar, alveg ungur en það kemur að því að þú hættir og ég meina að þetta er bara húst sjöundi ætliðurinn er það alveg klárt þið er vandalega börn og eru þau bara, þú veist, þetta er bara þeirra misjón, þú veist, þau þurfa að gera þetta svo í framtíðinni.
2: Nei, það er svo liðismáða náttúrulega ekki vera, en það er nú reyndar gaman að segja frá því að, semst, já, við hefum fimm börn og tvær af dæturum mínum, þær eru kúabændur í dag, annars þar á landinu, önnur fyrir norðan og hinn ekki langt frá okkur. Og hinn eru svona, já, misjaflega áhugaðu sömmen, ég hef miklar vonið til þess að einhver tæki við þegar kallinn verður þreyttur og nennir þess ekki lengur
0: þú veist ekki, ekki,
2: þú veist ekki næri komið að því
0: þú veist ekki með þess að erðaskrá hann eins og að vassenda hann bara og verður
2: en það er athygli verð
0: herðu, sko þá er bara svona dæmið að hérna hvað skemmtilegast þess að vinnu? Hvað skemmtilegast og hvað er erfiðast?
2: Skemmtilegast, það er náttúrulega kannski skemmtilegast að við þessa vinnu má segja að sé það að þú veist alltaf að kvöldi hvers einasta dags að þú getur gert betur á morgun það er aldrei hægt að gera svo vel að þessi ekki hægt að gera betur það er bara, það er endalaust hægt að gera betur og því betur sem þú gerir þeim meira uppskerðu
0: Ég ætla að umora líka síðan hinna spurningar, ekki leiðilegast, þetta er bara svona erfiðast. Hvað er svona, úst, hvað er erfiðast í þessu?
2: Það er kannski svona erfiðast þegar maður þarf að vaka mjög, svo mætti segja, eða þegar maður þarf að vaka kannski heilu næturnar. Það getur alveg tekið í og það er svona líka að lýsi sér stundum að maður verið hálfpartin eins og þunnur að því að maður þarf kannski að vaka alveg heila nótt að gera við eitthvað bílir í eða alveg að koma rigning í heyskap og það er svo nú líka þegar maður eldist alltaf um eitt ár í senn og það er svona ef maður meysir úr alveg 24 tíma það er svona, það er kannski það erfiðast en þá er líka ímyndum að sér að maður hefði afreika rosalega mikið þannig að maður líður svo sem vel með það líka
0: Hver eru sko þú ert náttúrulega lifir og hræðist í þessu en hvað áhugamál ertu með fyrir utan þetta, ertu með ykkur áhugamál hefur ekki orðið eitthvað annað mögulega langað að vera eitthvað annað eða láð þetta alltaf fyrir
2: Já, þetta lána til alltaf fyrir mínum huga kúabóndið alltaf því að vera Nei, svo að ég á ótal áhugamál það er hrossarækt og það er sauðfjárækt og það er þessir angus ræktun og síðan hef ég gaman að ég fara gaman af skotveiði og allt mögulegt fyrir á skíði á veitutna þegar það er betra að taka sér frí heldur en á sumurinn þannig að þau eru alveg óteljandi
0: Er eitthvað sumafrí þú getur sagt bara í februar ég ætla að taka mér hérna þriggja eitthvað sumafrí í júli er það eitthvað í bóði?
2: Nei, en sumafrí það er kannski tveir dagar en kannski þrið svo sinni tveir dagar þannig að þá er orðið helmikið fyrir en auðvitað við tökum okkar frí haustin og veitunda
0: Þetta er aðal gósentíðin í þessu, er það sumrin?
2: Já, og svo náttúrulega líka bara í Íslands sumar er náttúrulega bara það skemmtilegast sem maður upplifir og ef maður slýsast til þess að fara út fyrir landsteinana á sumrinna þá sér maður alltaf eftir því þegar maður kemur tilbaka því að þá er maður alltaf búin að missa svo stórum part af sumrinu og þá skal alltaf vera best að verið
0: Heldur betur, þetta bara falin perla ég bara við mælum með því við vorum búin að smakka þetta allt, mælum með hreppa mjólkinni, fær hana í flestum verslunum og fer ekkert framhjóðir Erling Haaland að fá sér hreppa mjólk
1: það bara þannig
0: og já, hann skoraði tvö mörk gegn Porto í gær
1: á.
0: Og sem leit sterkasti gæðin í boltanum og það segir allt sem segja þarf þetta var frábær starfskynning Arnar Bjarni Eriksson, bóndi á Gunnbjarnarholti kæra þakki fyrir kominu og gangi ég vel í þínu verkum
2: Takk fyrir mig

0: Á, þetta var frábær starfskynning, mælum með hreppamjólkinni í helstu verslunum. Þetta eru gæðavörur.
1: Þetta eru algjör gæðavörur, ég var að klára hérna skýrdrykk með bananabræði. Svo og er náttúrulega, það er engin viðbættur sykur.
0: Nei, það er málið, taka það fram. Engin viðbættur sykur í þessu, þetta er allt náttúrulegt.
1: Já, maður finnur þetta gott fyrir sig.
0: Þetta er bara eitthvað sem maður á, þú veist, bara kvöldin.
1: Já.
0: Maður á bara henda einni góðri hreppamjólk í glas og þambana, veist það, svo tennur og fara að sofa.
1: Bara massaður að sofa.
0: Góð styrki beinin og ónæmiskerfið og
1: ég væri til í að fá þennan svona næringafræðing sem er að sjá Erling Haaland. Hann myndi sjá mig fram í desember. Hann myndi pakka Tóma saman í þessari keppni, sko.
0: Herri, já, þið eru alveg rétt. Ég ætla að spyrja út í það. Þeir eru náttúrulega eruð í hérna svona.
1: Við erum í, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Þetta er svona kallast heilsudagar.
0: Já, og þetta er þeir í heils, þeir í átaki.
1: Við erum í átaki
0: og erum í keppni, maður er farið í nokkra svona keppni.
1: Já, maður, það Gils er búin að mæla þetta, við erum bara að fara eftir þekktri uppskrift.
0: Og hvað áttu að vera langt hjá okkur?
1: Fyrst í DS verður mæling, við erum að pæla að taka frá hérna smá lítinn sal og vera með svona smá viðburð, sko, sem við komum fram.
0: Hvað hérna, og hvað eru búin að veðja eitthvað ykkur á milli? Hvað hérna, hver er veluninn og
1: já, ég var hérna sko, já, ég veit ekki hvort ég geti sagt það, sko, en ef að ég vinn að þá fer ég með Rafnildi Hans á Grímsborgir í tóta. Ef hann vinnur þá og fer hann með Berglindi á Grímsborgir í tóta. Nei, nei, ég, við sko, við erum ekki alveg búin að velja. En það verður ekki svo.
0: Það er samt svo gæðið, þetta er samt svo eitthvað. Samt eitthvað svo fyndið, sko. Þetta er svo vandræðalegt í báðar áttir, sko.
1: Nei, við erum að pæla, sko. Sko, ég heiti Auðun Blöndar hennar fram við á döðunum.
0: Já.
1: Og hann var með þá hugmyndum og myndum sá sér tapar að leta meisa sig. En ég bara, ég nenni ekki, sko.
0: Nei, ég get alveg sagt það. Ég myndi sleppa því.
1: Já, en það,
0: en málið er það, það er samt hvatinn að halda áfram, því að þetta er sennilega eitthvað að versta sem þú getur herkið nómið á tapir átækinu og þurfa svo að fara í þetta.
1: Nei, það er ekki hægt.
0: Það er hræðilegt.
1: Ég pældi að tapa og þetta, þú veist, þetta er hinn fullkona niðurlæg. En þá er hvatinn svakalur. Ég, kannski, frekar eitthvað, þarf alltaf að vera refsing, maður spyrir sig.
0: Nei, er ekki, ég veist, svo er líka bara helviti gott, sá sem tapar, hann fer bara með sigurvegaran á tapas eða apótekið og er bara tryggja rétt á, og hann borgar reikningin, sko.
1: Það er oft gott þannig líka.
0: Það er oft ekki að vera flóknar en það. Herru, skuldum auglýsingar, eftir smá stund þá ætla ég að henda þér í svitasætið.
1: Það er svo liðs.
0: Ertu tilbúin?
1: Ég er klár. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í
2: samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasín. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: loftið í Æsver.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
0: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
3: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Shine bright like a diamond.

0: Þá er komið að því, ég ætla að henda bollanum í svitasætið. Veistu hvernig svitasætið virkar?
1: Ég veit að cirka bát, já, en ég svona allar óþægilegur.
0: Mm-hmm. Svitasætið virkar einfallega þannig, ég spyrði spurninga, marga hverjar ekki þægilegar, kannski ekki svona nennir að svara og alþjóð heyri. En þú hefur eitt pass.
1: Já.
0: Og þú mátt draga mig í eina sem ég verð að svara með þér.
1: Ná, ok, það er heldur gott.
0: Klári þetta?
1: Já, já.
0: Þá rúlum við af stað. Og fyrsta spurningin einfallega, Bolli Már.
1: Mm.
0: Lækka þetta hérna.
1: Þetta rosalegt lag.
0: Já, já. Byrjum bara hérna einfaldri. Og, segjum, og það þarf alltaf að vera hreinskilni í þessu.
1: Já, já.
0: Flokkar eru ruslið þitt vel, já eða nei?
1: Nei.
0: Nei. Af hverju ekki?
1: Það bara...
0: Nennur þið ekki?
1: Bara, ég hafði mikið á því svið.
0: Já. Hendur bara öll í einn og sama bókan
1: og... Nei, ég flokka nú alveg plastið og dósir og pappa. Já, ég flokka aðla pappa og dósir. Plastið fyrir stundum í, venjulega. Tunnu, við kynni það.
0: Hvað finnst þér þá kemur hliðaspurning. Mm-hmm. Hvað finnst þér flokkun, visst þetta vera leikþáttur eða?
1: Mm, stundum. En þú veist, ég nenni ekki að vera heimski gæinn.
0: Nei.
1: Þannig ég held að þú veist er, það er bara allir flokka, það er betra en auðvitað fær maður stundu svona bara, þú veist þessi hugsun, bara hverju breytir að hvort ég sé að flokka sko. En það, ef allir hugsa þannig, þá verðum við frekar fókt, sko Nei, ég þarf að rífa mikið á
0: Finnst þið lögreglan á Íslandi vera stundu með ómikið valdabrjálæði?
1: Nei, nei Já, þú veist lögreglan persi með svona með stundum ómikið lög og reglur og skattar og þú veist ég náttúrulega mjög svona hlindur frelsi einstaklingsins og þú veist þetta finnst mér pirrandi þegar maður hefur verið stoppar eitthvað sem þú finnur einhver hefur mikið valdið þér það eru þetta ekkert frábær sko en ég hef aldrei verið, þú veist, ég hef aldrei lent í lögreglu valdið skilur, þannig að ég er svona ég er ekkert með einhverja uppsafna reiði gagnvart lögreglunni ég veit bara að þetta fáralega krefandi starf og tek hatt mér nú fyrir þeirra störum sko
0: Herðu, og kemur spurning og þú varst að tala með Grímsborgir, þú og Hrafnhildur konans Tomma og öfugt Hvaða viniðinum myndirðu ekki treysta fyrir kærastunniðinni?
1: Ég á nú ekki þannig við sko
0: Nei, þú veist þú voru að velja eitthvað Nú átt líka að segja pass
1: Já, ég ætla að segja bara sko út af því að ég stressaði að hann væri að og fór hana með falsu upplýsingum og jafnvel sögum sem kannski væri ekki góðar Ævarhafn
0: Ævarhafn
1: stjörnulögfræðingur
0: Er það ekki líka bara ágætis rós fyrir hann bara myndileg gæi og...
1: Nei, það er ekki út útliti sem við treystum mikið sko
0: Nei, ég skil
1: Það er út af því sem maður myndi segja
0: Já, ég skil Herðu, hvaða íslenska fræga manneskja fær meiri athygli svona en réttlætis
1: Tómas Steindórs Það er Tómas Steindórs
0: Það er alltaf að henda Tómi að þú skilur ekki alla athyglina sem hann að fá
1: Allar ekki þess að kvenn hitli sko. Það er greiðlega að konur
0: það,
1: nokkur hrifnar
0: Það er líka þessi rái kynþokk í honum og svona hvítur og svona smá dört í og...
1: Já, stór
0: Já
1: Hann veit líka af því sem er fokkin perandi sko. Hann er alltaf, það er tvær manneskur í mínu lífi sem elska minn

0: nema að ég sé lágvaxin það er Tommy Steindórs og Eva fucking Rúsa hún er náttúrulega 1.80 eitthvað sko
1: já.
0: Og hún, hún læti mig finna vel fyrir þessu sendi mér oft eitthvað svona skilabóð sko aðeins til að fokka í gallinu
1: og hendi tómmendur útuna, vel gert Eru hvað starfstjett finnst þér fá óþáralega mikla virðingu þú getur hugsað, ég getur gert þetta starf auðveldlega
0: sí, maður vil ekki móka ég er svo, maður er náttúrulega
1: já, þú ert í svitasætinu og þú þarft að svara
0: ég veit, það er lítið svitasætinu er það ég ætla bara að segja flugmenn
1: flugmenn,
0: oh.
1: ok hvenær lögstu síðast til þess að sleppa því að hitta ykkur hvað, þú veist, hendi, þú veist, menn hend oft í gudsitt lína, ég er að fara fund, kemst ekki og þetta, hverju lögstu að síðast þú, hérna, gastalegu hittan en varst bara ekki að nennæði
0: það er góð spurning, sko ætli að hafa ekki bara verið strákanir hvað var, já ég það nú bara stutt síðan strákanu var eitthvað hittast, alltaf að taka eitt kaldan og eitthvað leik og ég nefndi ekki að hitta ég sagðist bara þurfa að vinna sko. Ég var eitthvað behind
1: ég ætla að taka eitt í ákvættina hvaða starfstétt fær alltaf litla virðingu að þínum að
0: því það er mitt besta fólk á leikskólan
1: já.
0: Ég er með stelpa leikskóla og ég er mjög þakkláttur því fólki og finnst að vinna frábær starf allan það sem hún er og ég bara mæti með það sem er mikilvægst í mínu lífi og rétti það og sækið eftir klukka fjögur og þetta er traust og já, það er laun takk
1: Ég ætla að nefna þrjá vini þína Tommy Steindórs Egil Plóter og Mækarin
0: okay.
1: Hverjum af þessum þremur treystur minnst?
0: Sko, Mike talar svo mikið og hann talar hátt ég, þú veist, ég verð að segja Mike
1: já
0: Það er ekkert annað hægt Egil og Tommy sko, við erum búin að segja hvort öðrum það mikið að það ríki svona ríki tröst því að þú vilt ekkert fokk í hinum sko, því að þá er náttúrulega bara nóga efni til að tala sko.
1: Ég er að fara að búa til könnun og ég er að fara að tala við alla í fjölskyldunni stór, ég er að tala við alla viniðina vinkonur, whatever
0: já, já
1: og ég ætla að láta þau kjósa stærsta galla en ég ætla að láta þau nefna öll þinn stærsta galla hvað heldur að myndi vinna?
0: Ég sko einhverjir myndi segja sjálfselska eða svona ég er svona já, ég set mig í svolítið forgang ofta tíðum þar, og maður þarf þess líka svolítið því sem maður er að gera sko en það er stundur svolítið mikið ég held nú að svona kannski sem við myndi segja bara agalysi, mat og drykk
1: agalysi, mat og drykk
0: já.
1: Heldur að það er því hérna
0: svona, mér er svolítið gaman að hafa gaman
1: Bolli,
0: já.
1: Ef þú ert að tala við konu á Instagram reglulega og svarinni og tala við hann en kærastein ég veit ekki að því, er það framhjóld?
0: Já, svona eða þú veist ekki framhjóld en það er svona það er á gráasöðin
1: já, það er svik
0: já, það er algjör óþörfi á bara að vera upp á borðum
1: Hvaða íslenski þáttur sem kemur upp í hugann, náður bara alls ekki að tengja við?
0: Íslenski þáttur? Já, sko, það er mjög góð spurning. Íslenski þáttur sem allir svona elska að það.
1: Já, ekki endilega, bara, þú tengdi bara alls ekki við hann, fyrst það bara á ummetin.
0: Já, góð pæling, maður. Það kemur ekkit upp í hugann, sko, jú, kannski spugstofan.
1: Já, spugstofan, það er bara fínt.
0: Já.
1: Hver er svona helsti galli svona hvað eitt hlutur fyrir taugarnar við Eilplóter
0: náttúrulega nýja hárið þess fyrir fokki mikið í taugarnar með sko mitt er farið að þinnast og ég er svona ég sé hvað það er að gera mikið fyrir hann svona, ég get ekki sagt það sem kannski fer mest í taugarnar á mér við plóterinn er bara hvað konur og hrifnar á hann sko.
1: Já, þetta er bræðingur
0: Það kemur eiginlega mest óvart með Egil sko, hvað hérna, konur sækjast svona laða staðanum sko. Hann er svo flugur sko. Það er alveg merkilegt
1: Hvaða íþrótt eða hobby þolur ekki?
0: Ég þol þetta allt en svona mér finnst sumt hallarslega annað sko, en svo er ég sé meðalda fólk á svona línuskautum á sæbrutinu sem er alveg svona klaufalegt sko og ég er bara svona, af hverju ertu að standa í þessu, það er svo margt annað, af hverju ertu að gera þetta svo leiður hún góð, þá er það orðið svolítið gerpalegt líka þannig að, þú veist, ég vonaði þessi ekki einhver línuskauta frömuður að hlusta en mér veist, miðalda fólk að línuskautum bara don't do it
1: Reiðhjóla fólk á Íslandi, er það of frekt að þínu mati?
0: Ég alhæði ekki það, það er náttúrulega til svona gaura sem er orðið ógislega brjálaðir þeir eru bara hjóla brjálaðir út af það, þeir, þú veist, næstu búin að deyja svona 20 sinum það er náttúrulega, þú veist, það er ekkit frábæra aðstæðina ofta tíðum til að hjóla og að batna til muna en ég ætla ekki að segja neini, ég ætla ekki að segja það ég held með hjólamannum og ber virðingu fyrir þessu að standa í þessu, sko aumingin, ég gera það allan ekki
1: þá kemur ein hérna skemmtileg hugsaðum alla bara uppeldisvinni og þína bestu vinni hver er skemmtilegasti makin og hjá hvaða vinni
0: skemmtilegasti makin
1: já, skemmtilegasta kona
0: já
1: eða kærasta
0: ég vil bara gefa Steffi þetta
1: Steffi?
0: Já, eitt hann ger mér
1: já, hún á eftir að hún á eftir að knúsaði fyrir þetta
0: hún er allan ekki, það er ekki leiðindin á þeim bænum
1: nei, það er helvíti gott ef þú þyrftir að velja á milli ef þú þyrftir að velja á milli bolli Liverpool Englandsmeistari eða Þróttur fyrir upp í efstu
0: deild það er bara easy Þróttur
1: og meiri Þróttar en Búlari
0: ég hef ekki labbað inn á neitt stjórnarfund hjá Liverpool eða þú veist verið eitthvað
1: en þú ert svona all in í Þrótti
0: ég þetta bara skipti máli, ég bara búin að leggja mikið tíma í Þrótt og ég til dæmis bæði lögut á sunnudag er ég bara að sjá fansón og græja og skipuleggja og ég bara með ég partur að Þróttara fjölskyldinu og hef bara sett þannig tíma í þetta og það skipti mig það miklu máli að ég bera ekki svona saman sko
1: Hlærðu reglulega af bröndurum í útvarpi sem meðstjórnendaðin kemur með svona eins og ég plóter mækarinn en fannst hann ekki fyndin hún hlós bara
0: Já, já
1: Sorry Gerum við ekki öll
0: Við verðum, við herðu
1: En af hverju maður ekki það?
0: Já, svo kannski gerum maður ekki það mikið, sko
1: Nei
0: Maður þarf þess ekkit Það er alveg nóg að fyndu stöfi sem kemur, sko
1: Já
0: Nú alltaf maður hlæði stundum að, þú veist Ég er ekkit alltaf að hlæja með mæk eða agli, sko. Hlæja hvað eru ruglaðir
1: já,
0: þú veist maður bara svona þú veist bara, bara viktir með Mike og maður bara, þú veist maður bara svona dettur út svo bara, heyrðu, hann er ennþá sá getur talað þetta
1: veist,
0: hann er engu líkur
1: þetta er bara, þetta er one of a kind manneskja í heiminu
0: hann er one of a kind velbísukjáttur hann má eiga það King Mike,
1: við hins vegar elskumann og höfum ávallt gert. Herðu, þetta var sveitasætið, stóðstu vel,
0: takk.
1: Stóðstu vel, við höldum áfram hér í brennslinni.

0: götur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
1: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
12: Dale Carnegie, Dale.is
13: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
0: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
14: Klukkan orðin 9 á miðvikudegi 9. september í dag og já, það grátt yfir höfuborginni. Það eins og sýnist mér hætt að rigna.
15: Já, já.
14: Og það á svona hanga þurft og droparinn á milli. Nei. Þetta svona verða aðeins skárra.
15: Þetta fínasta veður, maður.
14: Fínasta veður. Líður ekki vel, bolli minn?
15: Mér líður.
14: Var svitasæti eitthvað erfitt?
15: Nei. Nei, nei, svitasæti var ekki erfitt. Ég ennþá bara að hugsa King Rappamjölku kóngin, sko.
14: Á, var ekki aðeins, sko.
15: Ég bara, þú veist, ég hef eiginlega ekki heyrt svona rödd áður.
14: Þetta ykkur mesti bassi sem hún finnur.
15: Já, og sko, konur hljóta öðru hrifnar. Nei, ég bara kastaði fram.
14: Já, þetta er bara fjallmyndalegu gæi grár með þykkt hár
15: og... Það getur bara að vera leikið svona þáttum, sko.
14: Já, hann, eins og ég segi bara, mér finnst hann bara, minnum bara Kevin Costner í Yellowstone. Þetta er bara svipu ára.
15: Ég heldur, sko, svo fer hann að veiða líka og já, þetta er bara, bara, hann að lifa, sko, pældið í, hann þúsið svona hamingju samar heldur en einhver gæi sem að skóla í símanum hér að reykja, sko. Hann bara
14: eitthvað... Já, ég get lofað því.
15: Á bílinu sínu
14: Hann í núvitund nánast allan daginn Hann virkar þetta Herðu, á næsta klukkutíma Þá erum við að fara í eitt og annað Við ætlum að gefa meðlans lott og meða potturinn 95 miljónir
15: Þetta akkurat svona 95 miljónir sem ég þyrti í mitt líf
14: Já,
15: ég
14: held
15: svona sirkabát
14: Ekki bara þú, ég held að flestir myndu þurfa því að halda Sérstaklega eftir Já, plan ríkisstjórnarinnar fyrir hallalausu fjárlögin þá held ég að margir myndu segja já við þessu 95 milnum á laugardaginn sko.
15: Já, það var fínt að vera skuldlaus og þurfa ekki að standa í þessu sko.
14: Það er askoti gott. Við erum að fá mikinn gleðigjafa til okkar hér eftir augnablik. Lalli Töframaður.
15: Magic Boy, Lalli. Hann er þetta frábær náungi.
14: Já, þetta eins og ég segi, þetta bara gleðigjafi. Við ætlum að fá hann til okkar, ætlum að segja okkur frá nýri sýningu og bara það sem er að gerast í lífi hans þessa mundir. Verið með okkur í brennslunni til klukkan 10.

0: Heldur áfram hér á miðvikudegi. Tíminn flýgur og flýgur, það er bara þetta í helgi enn eina ferðina.
1: Já, það er bara þannig.
0: Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Komið frábæran gest í stúdíu, vinu þáttarins, komið inn að Markov til okkar. Alltaf léttur, alltaf hress og ef hann kemst inn í þáttkategóriu þá er hann alltaf velkomin hingað. Lalli Töframæður!
1: Innilega, hjartanslega, gaman að sjá okkur, innilega.
0: Hvernig ertu?
1: Góðu sko.
0: Hvernig var sumar? Hvað gerði Lalli Töframæður í sumar?
1: Lalli Töframæður fór til hérna, Hollands í tíu dag, family.
0: Já, family, þetta er ekki vinnuferð.
1: Annars eru sumurinn hjá mér svolítið, þau eru svolítið þægilega sko, af því að þú veist, maður er að skemmta mikið á svona áttið, því það eru sko bæjarháttiðir í hverjum einasta bæ og sjávarþorpi á Íslandi, bara allstaðar. Þannig að ég er svolítið bara í því og svona eldi sjálfa mig þangað og helgarnar fara kannski svolítið svona í það og þá bara kemur familíin, þá bara herri bara, við Lalli Töframæður erum þarna helgina flott, fyrir þangað.
0: Já, fjölskylda bara eldir.
1: Já, þá bara, ok, þá verður hérna, útdeilan þar.
0: Já, og eruðu með hísið það?
1: Nei, við reyndar fórum, sko, þau eldum aldrei í, sko, yfir nótt í sumar.
0: Nei.
1: En, svona það er hérna, það var óvanalegt.
0: Já.
1: En annars erum við bara með tjald.
0: Já, bara gamla góða út
1: bara gamla góða tjaldið, bara henda því í skottið.
2: Það er náttúrulega einlegin til að gera það, sko, og reikirna leið.
1: Já, og svo er svo þægilegt, hérna, það er sko, þegar fólk eru að fara út í lögur og svona, þá er það svo mikið svona, það þarf svo mikið dót og það þarf svo mikið að gera og græja og eitthvað svona. Við föttum að það þarf nefnilega ekki, sko.
0: Nei.
1: Það er bara með sérjóspakka og, þú veist, nokkra skálar og mjólk. Þá ertu bara ógæst í snakkbóka. Þá ertu bara góður í mönns. Því að ef maður fer, það er alltaf einhverja sjoppur og búðir. Þú veist, allstaðar í kring alltaf. Maður er bara með bíl og bara, þú veist, síðasta sumar þá fór ég bara, herri á kvöldmat, já, einmitt, já, við vonum hvernig pæli því. Herri, ég fer þarna og ég fór, við áttu kortir að koma tilbaka, bara með tvær pítsur. Á tjaldsvæði. Mál reddað.
0: Þú ert ekki camping, þú ert glamping.
1: Já, svolítið þannig, ég er glamping í tjaldi.
0: Já,
1: skilur, ég svona, vil meina, ég sé að taka svona best of both worlds.
2: En varst ekki líka, gafst ekki út í ís?
1: Hérna, jú, ég var mikið að borða ís. Ég var mikið að borða ís.
2: Ég var alveg til að, sko, það er alveg töff að fá eigin ís.
1: Já, bara, það er ekki eða, sko.
2: Það er ekki svolítið svona, I made it moment.
1: Jú, pínu þannig sko. Ég var með Sinfoníunni, Lalli Töframæður og Sinfoníann vorum með, þess að það voru tónleikar síðasta, þar síðasta ár eitthvað, bara eitthvað í Eldborg og bara með alla Sinfoníunna fyrir aftan sig.
2: Það er gött.
1: Og ég hefði svona, þetta verður eitthvað topað.
0: Og varst að syngja?
1: Meðal annars.
0: Já.
1: En aðalega bara að gera Töframæður og skynna rétt. Og það hugsaði, þetta verður ekki topað.
0: Nei.
1: Hvað á ég að gera núna? Nú þeir annað gott að flytja til Vegas eða bara hætti þessu. En svo kom ísinn. Því að þetta, það er hérna standard sem að
0: segðu fyrir þá hérna úti sem er að hlusta sem sko. Við ekki, hvernig ís var
1: þetta?
2: Þetta var töfra ís.
1: Já, þetta er töfra ís sko. Og sko, málið er að hérna, konceptið var, sko, þetta voru svona, hérna, svona eins og sunnlóli. Nema hvað, það fór bara eitt bats út af því að því að vélinn sem býr til í sinn hún var bara ekki alveg ready. Þú veist, og það var alltaf verið að tvíkana til og laga og svo var bara ákveða bara að klippa á það og því var breytt í bara svona venjulega frostpinna og planið er að koma aftur næsta sumar með hérna sunnlóli útgáfuna þú veist, skilji það sem að maður bara tekur hún bara úr hillunni en eitthvað fristinum. En núna er þetta bara svona, hann heitir Töfraflaugar og það er breyfljöstunum. En málið sko ástæði fyrir þetta var breytt og hérna, var að því að konseptið, þú veist, var allt tilbúð. Konseptið í ísnum er svo gott sko, þetta er ekki bara ís, veist, aftan á kassanum þar getur klift eitthvað út og þá getur byrja að gera töfrabrað. Með því, bara eins og maður var, þú veist, þegar við vorum að borra Sirius og kókubössu gamla daga, þú veist, þá varum bara að skoða aftan á pakkan. Það var eina sem að var, skilji. Þannig að við, þú veist, fórum í þær rætur og þá, þannig að þú getur að láta krakkan hafa hérna ís og svo tekur kassan, annar, gjörðu svo vel þá fara þau að klippa út og þú ert laus við í, þú veist, góð þrjúkort.
2: Ég kynntist í þetta, það virkaði bara mjög vel, sko.
1: Já, bara mjög, og þú veist, það er mismunandi aftan á kössum, skilji. Þannig að þetta, þú veist, finna annan kassa næst sem er með öðru töfrabræði eða eitthvað. Og svo ofan í kassanum með svona kúaspjald, með svona spjald með kúarkóða til að læra töfrabræð. og hérna, og svo líka náttúrulega best af þessu öllu náttúrulega ísin, en það er líka svona sprengina mig
2: galdra stöfi, sko.
1: Já, þannig að maður svo dýfur ofan í og getur ísin og þá springur allt, gamla góða sprengina mig, sko. Já, við einn sem hefur keipt sko töfraflegar fyrir hérna bönni sín og hann hérna, og hann hefur aldrei látið því vita að það sé sprengina mig.
2: Nei, einmitt.
1: Af því hún finnst þess að geggja.
2: Og hann trúður svipið sér.
1: Já, en hann bara svona tekur þetta til hliðar og leifa þeim að fóis. Þannig að þú veist, þetta er mikið nostalgía, sko, að fá sér þetta, sko.
2: Helviti.
0: Herðu, sko. Lalli, það er alltaf eitthvað í gangi. Þú ert svona gæi, þú slakar, ég sé það svona úr svona típa, þú slakar ekkit mikið á það.
1: Nei.
0: Þú þarft að vera að gera eitthvað, alltaf.
1: Já, já, þegar kemur rólegt, þá hefðu segi, hvað er að gerast, það er alltaf rólegt. Nú þarf ég að gera eitthvað.
0: Já.
1: Og þá gerum maður eitthvað.
0: Og talandi það er sýning á leiðinni sem að heitir Töfri.
1: Já, hún heitir Töfri.
2: Töfri, það er krúllegt.
1: Það er mjög krúllegt.
2: Það er töfraþjúlag mín, sko.
0: Já. Segðu okkur frá þessu.
1: Þetta er hérna barnasýning. Þú veist, barna- og fjölskyldusýning. Því þú er ekki barnasýningar sem eru bara ógeðslega leiðilega fyrir fullorðna.
0: Já.
1: Það er alltaf því ég ger eitthvað, þú veist, fyrir krakka sem ég er mjög svona massíft passion fyrir, sko. Þú veist, ég er mikið að vistustýra og farbrókinni og vera fullorðins. Svo finnst mér geðvegt að fara bara í krakka. Og þá líka setja upp sýningar sem eru skilur ég set bara upp sýningu sem tekur tillit til barna. Fati, þannig að þetta er ekki eitthvað svona setjum upp barnasýningu sem verður barnaleg.
2: Nei, hún er barnvæn bara.
1: Þú veist, já, hún er bara mjög barnvæn. Þú veist, þannig að hún er bara, þetta er bara törusýning með Lala Törmanni. Þú veist, hún er, þetta er 45 minnta sýning. Þeir krakkar eru bara góðir eftir 45 minnta í leikhúsi, skilji.
2: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Það
2: bara sitja einhvers staðar kjur í 45 minnta.
1: Nákvæmlega.
2: Og það sé ljón fyrir fram að það, sko.
1: Já, það bara, þú veist, þetta er sýning, já, hún er í Tjarnabíó. Hún var frumsýnd, sko, sem sagt núna á sunnudaginn.
2: Einmitt.
1: Það er komin að búin ein sýning búin.
2: Hvernig gekk?
1: Ógæslega vel. Bara ógæslega gaman. Og hérna, ég er bara fárlega spenntur að halda áfram að sýna þessa sýningu.
0: Og þú ert í rauninni bara þess að segja, þú hérna, þetta er bara fyrir svona krakka, en það er geggjað fyrir mömmu, pappa, afa, ömmu, langafa, langömmu að fara með krakkan á þessa sýningu, því að þau hafa gaman líka.
1: 100%, bæði út af sýningunni og svo líka bara skiptir ekki máli á hvað aldrei verið, sko, ef ykkur er að gera töfrabröð á sviði, það er bara alltaf gaman, sko.
2: Sammála.
1: Það skiptir ekki máli hvað maður
2: er
1: gaman, sko.
2: Máli er, ég, út af, þú veist, ég er kannski ekkit, þú veist, svo klárast í að fatta svona þrautir eða starffræði eitthvað, þannig að, sko, töfrar og töfrabröð, þeir ná mér. Every single time.
1: Þau líka eiga að gera það.
2: Og mér finnst þetta alltaf amazing, sko.
1: Já, ég mæla með þegar þú kemur að sýninguna.
2: Já, ég kem.
1: þá áttu sko að sitja á sýningunni og upplifa töfrana, skilur, fara inn í sýninguna, bara eins og þegar maður gerir þegar maður fyrir bíó, maður bara fyrir inn í. Svo að þú vilt eitthvað pæla í töfranum, þá gerðu það þá þegar sýninginu búin. Já, upplifa fyrst sýninguna.
2: Ekki vera leiðilegur og vera bara pælið hvernig allt er ekki alvöru, sko.
1: Já, basically ekki eðalega sýninguna fyrir þér.
2: Nei.
1: Með því að vera að horfa með ykkur praktískum augum.
2: Vertu bara amazed.
1: Ég hata líka þessu. Vertu amazed og farið svo í praktíningar bara eftir á ef því langar að ef þú ert þar, skilur.
2: Ég man eftir svona gott talent þáttum við voru að koma bara trillt í törumenn. Og hérna, og svo eitthvað svona eitthvað youtuberar að svona debunka og sína hvernig töfrarnir eru gerðir. Sko, þetta hlýtur að vera leiðilegt líf.
1: Já, það er líka bara virkilega mikið cheap shot að gera það, að vera debunka. Og líka það, nota bene, ég sé þetta mjög mikið, skilur algoritmið mitt alveg að ég er töframæður. Og mikið af þessu debunki er bara ekki rétt, sko.
2: Nei.
1: Það er bara, debunkarinn er bara með eitthvað mjög innfalda útgáfu af sirka bát svona töfrabræði.
2: Hvað heitar þetta þættuna sem að þeir sitja þarna gaurarnir og
1: Penn and Teller.
2: Æðislega þetta.
1: Það er mjög gaður.
0: Ég var að spyrja á einlæli, ég meina á þessari sýningu þá hérna, þetta er mér þess að sagt inn á Tix, þú ert með áhættu atriða þvottabjörn sem heitir Ringo.
1: Já.
0: Ha,
2: svakalegt.
1: Já, sem sagt, hann Ringo, vinur minn, hann er með mér í sýningunni. Hann fær að gera áhættuatriði af því að mig langar að hafa áhættuatriði í sýningum, en ég ætla ekki að gera það.
0: Nei, af því þú ert bara fjölskyldufaðir.
1: Ég er bara fjölskyldufaðir, ég ætla ekki að fara þangað, skilur. Þannig að ég læt þvottabjörnin mín, við sjáum það. Og hann er sem sagt alveg lifandi platt þvottabjörn. Bara eins lifandi og platt þvottabjörn getur verið.
0: Akkurat.
1: Já. Og hann gerir áhættuatriði. Hann gerir tvö áhættuatriði. Já, þannig að hérna, þú veist, þannig að ef ykkur finnst leiðalt að horfa á töframenn, hey, komum það bara sýninguna og horfum það áhættu að þetta er að þvota bíl.
2: Svo eru líka bara að þetta kaupa eitthvað gott sælgæti. Úst.
1: Já, einmitt.
2: Þú er bara ekki á hvað töfrum eða þvottabinni, þá er bara gott sælgæti í sjoppinu, sko.
1: Já, þú keft bara nammi,
2: ísinn,
1: töfraflöfunar. Töfraflöfunar eru til
2: sölu.
0: Herðu, Lalli, sko, sýningin í fullum gangi, hvað þetta eru fimm sýningar?
1: Já, eins og er.
0: Eins og er.
1: Bara, ef við höldum að varum að selja, þá bara bætu við.
0: Já, og þetta er bara tix.is.
1: Tix.is og maður það bara köpum sem meða núna, af því að við vitum ekkert hvað gerist
0: og það sem líka þarf að taka fram og þú ert ekki búin að gera undan þá þarf ég að gera þetta er bara 3 og 9 sem er bara
1: já, nei, það er bara grín
0: þetta er bara djók
1: það kostar allt með því 3 og 9 þannig að já, og ég hef farið sýning í dag kostar sko 7 og 9 eða 8 og 9
2: og ég get sett ykkur það ég hef farið á sýningu þeir ég mitt í Tjarnabjó og með dóttir mína og það er stórkostlega skemmtun stórkostlega skemmtun
1: takk
0: ég baði Lalli áður nú kemring að preppa eitthvað svona eitthvað flipp fyrir mig á bolla
1: já
0: gerður það
1: já ég ætla að fara mikri spurningu kemni
0: ó
1: ég með spurningar
2: þetta hvað er þú veist maður getur ekkert gert sér hugur hvað Lalli Törmaður er búinn að skrifa niður þetta getur orðið
1: nei en þetta
2: áhuga
1: já þetta eru þetta við ætlum að taka þetta sem hraðaspurningar og ég ætla bara hérna hvor vill byrja
0: ég skal byrja
1: ég byrjar
2: hann er eldri
1: ok þetta eru hraðaspurningar þannig að þú bara og ég hérna og ég ræð hversu mikið tíma þið fáið
0: ok
1: tilbúin ok hvert algengasta spilið sem fólk hugsar ef það beðið að hugsa eitt spil og spilastokk
0: Olsen
1: nefndu bollinn nefndu eitt dæmi rámt fyrir ekki nefndu
2: já
1: bollinn nefndu eitt dæmi töfra orð eða töfra þölu
2: abracadabra
1: Rikki er hægt að láta fíl hverfa í alvöru
0: Nei
1: Rétt Bolli, hvað mörg spil í venjulegum spilastokk?
2: 52
1: Riki, hvað heitir frægi töframaðurinn sem gekk í gegnum Kínamúrin?
0: David Copperfield
1: Rétt
2: Bolli,
1: hvað nefnist listgreinin þar sem fólk lætur til dæmis hluti hverfa, birtast eða svífa?
2: Það heitir hérna
1: Riki
0: Sjónhverfingar
1: Riki, hefur það verið sannað að yfirnáttúrulegir kraftar séu til?
0: Já
1: Vittust Bolli, hvað heitir leikhúsið þar sem barna og fylskutisýningin Töfri með Lalla Törmanni sínt?
2: Tjarnabíó, ég elska Tjarnabíó
1: Riki, hver eru töfruorð Lalla Törmanns?
2: Og stela
1: Já
2: Töfri
1: Rétt
0: Halskutin
1: Hvort þessar nafna er betra nafn á töfrusýningu? Töfri eða Töfri?
2: Töfri
1: Rétt Þú átt að geta þessari Þetta er síðast spurningin þín
0: okay.
1: Síðast spurningin Af stóru leikusunum fjórum á Íslandi er aðeins ein barnafjölskyldusýning sem ber af hvað varðar ódýra leikusmiða Hvað heitir svo sýning?
0: Töfri
1: Vel gert Ok, Bolli, í töfraheimum Hvað kallast það að saga mannesku í tvennt?
2: Sjónkörfing?
1: Nei, að saga mannesku í tvennt
0: Lalli töframaður alltaf stórkostlegur við mælum eindreið með því að fólk fær núna á tix.is tryggir sig miða á þessa geggjuðu sýningu djók yes. miðaverð takk ég alla fjölskyldun og hafið gaman Lalli, kæra þakki fyrir komin og til hamingju með sýninguna
1: Einnilega

0: Herri Bolli, ég ætla að gera eitt
1: já.
0: sem já, plóter gerir við mig vikulega
1: okay.
0: Ég ætla að láta þig, ég ætla að blendranka
1: okay.
0: Ég ætla að blendranka þig
1: Blendranka mig?
0: Ég, sem sagt, ég ætla að blendranka og þú þarft að velja
1: já, okay.
0: Ég blendranka fimm atriði og þú ætlar að skella þessi sæti
1: okay.
0: Frá 1-5, okay. 1 er besta, 5 er vest okay. Nema þú já, hefur ekki. Aldrei hugmynd Nei. Hver að koma Það mér voru að hugsa svolítið
1: okay.
0: Og ég ætla að blendranka skemmtilegasti vinnufélagin á sín
1: ok, ok
0: fimm er sístur ah. og einn er bestur
1: okay.
0: þú veist ekkit hvaða nöfnir í hattinum
1: Nei. Ok, geðvett
0: byrjum þetta, Tómas Steindórsson
1: herðu, sko ég ætla, þú veist ég ætla eitthvað að vera að fyndi þegar nafni hans kemi
0: mm-hmm.
1: ég ætla bara að setja strax í númer eitt
0: Tómas Steindórsson
1: já,
0: nummer eitt
1: já, við náum helviti vel saman og eigðum mestum tíma með honum
0: já
1: og það bara samband sem skemmtilegt og ég líka spenntu fyrir ég hérna okkur, mér finnst að vera gott kombo
0: gott kombo, herðu, þá var það þannig herðu svo sem með í guðsynni mm. og hún Birna,
1: Já.
0: Hvar seturðu hana?
1: Sko, ég seti hana ekki bara númer þrjú
0: ok, ok, það að setja Tommi Steindós bara númer eitt strax
1: Já.
0: Birnu setur í númer þrjú
1: Já, bara út af því að hún er náttúrulega hún er krefendi mm-hmm. og kröfuhörð
0: mm-hmm.
1: og hérna ég rífst talsvert oftar við hana heldur en Tomma veist, við eigum mm-hmm. samband með Tomma ég heldur við höfum aldrei rífist
0: mm-hmm.
1: en ég rífst vikulega við Birnu
0: Já.
1: Þannig að ég elska nota lífinu sko ekki ja. Miskilega mig en kannski hún kannski ekki skemmtilegust
0: Nei Egill Plóter
1: Já, ég var bara að setja hann í tvistin
0: Þú var að setja hann í tvistin
1: Já, leikmaður sem er komið sterkt inn í mitt líf
0: Það er bara þannig
1: Og frábært að kynast honum eins og segir góður, virkilega góður drengur og hæfilega ríkur og einn af okkur allra flottust
0: Það sem mætti ég lorðið nýjasti starfsmaður þungaveiktarinnar þessi auka starfsmaður þá, og það er tengt sín
1: Já
0: Mikael Nikolason, Mike Brown
1: Já, sko, þú veist Máli er náttúrulega að ég hef endar skaman á honum
0: mm-hmm.
1: En hvort það sé að segja sér skemmtilegur Það er, þannig ég set hann í fintasæti
0: Þú setur hann í fintasæti
1: Sko, þetta er náttúrulega maður sem fintusmánum mig og drullar yfir mig í hverju viku En
0: punktur.
1: Það er eini maður sem, sko, þú veist Ég hef bara illa gaman að því
0: en Já,
1: hann,
0: já
1: En svo má hann eiga það að ég fæ skilabáði honum í morgun Ég set eitthvað í story og stendur, jú, einn maður mættur í vinnuna meðan allir aðri lulla Ert sá harðasti vinnur
0: Hann er ekki að segja þetta við mig Jæja, herðu, og það var bara síðasti Rikki G, hann fer í fjórða sætið
1: Já,
0: ég tek á mig
1: Já, þú hefði verið í þriðja ef að hérna, það hefði sett Birni í fjórða
0: já.
1: Ég bara, þú veist, það er bara svo það er
0: Já, já
1: Þetta er bara faglegur listi
0: Þetta er bara faglegur og góður listi á. En dátt hann bara að vera léttur og skemmtilegur Þetta á. Var blændrangið ekki meir en það Höldum áfram skuldum auðlýsingar
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
4: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Ice Nikotínlausir púðar
5: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
8: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja

0: Búrðu að lusta á brennsluna á miðvikudegi en ekki mikið lengur. Nú erum við að fara að kveðja drengirnir. Bolli, þú ert að fara í day of fun í dag. Það er náttúrulega er úrslitakeppnin í lengjudeildinni.
1: Já, það þarf að klára vinnu.
0: Já.
1: Til að vinna núna næstu klukkutímana eins mikið og get. Svo þarf ég að vera bara farin úr bænum klukku þrjú, cirka bát. Tveimur tímum fyrir leik.
0: Já.
1: Og bara til að lenda ekki neinu rugli. Og
0: Ertu búin að heyra, eru margir þróttarar að fara?
1: Já, það var vel mætt. Það var mjög vel mætt. Ég var hérna að labbin hverfið að sem gerir hittin nokkra á vappinu og það er allir kláru, það er eitthvað rúta sem fer og svo mænti ég þess að Gylfi Þór Gylfason
0: Hann oftir að hugsa vel ykkur.
1: Já, ég ætla rétt að vona það. Eins gott að selja bjór á vellinu.
0: Já, ekki, þekkjandi Gylfa Þór þá held ég að segja bjór og jafnvel eitthvað með því, sko.
1: Já, það var ekki vera. En já, þetta verður hérna þetta verður ríkala gaman. Ég virkilega spenntur. Fótbolti er hérna þetta er já, það er ekkert sem lætur mann að líða eins.
0: Nei. Og svo náttúrulega bara beint eftir þann leik vonandi hérna færðu gleði þar en svo eru það þínir menn í Liverpool. Já. Það er náttúrulega tjampa lík í kvöld.
1: Sko það sem ég þyrft að gera er náttúrulega bara sparka upp hörðun og brons beint eftir nervuleikinn. Og fara bara þangað.
0: Beint í þann leik.
1: Já, ég þarf að fá eitthvað góða með mér í það verkefni.
0: Ég ætla að fá tölur hjá þér bæði á Njarvík Þróttur og svo Liverpool Atlético.
1: Í Njarvík Þróttur fyrir 1-1.
0: 1-1.
1: Er þetta á Anfield?
0: Rétt.
1: Já, þetta er 2-1 Liverpool.
0: 2-1 Liverpool.
1: Bakóla skora sér tvista marki
0: kvöld. Já, byrjar hann ekki kvöld?
1: Ég held það.
0: Já, mista líklegt. Mjög líklegt.
1: Hvernig dagurinn hjá Reykjanum?
0: Herðu, hann er bara rólegur. Ég er aðeins að fikta í rafmagninu heima. Aðeins að fikra áfram þar. Ég
1: kannti það.
0: Já, svona, ég hjálpa, þetta er nú ekki eitthvað flókið. Búin að fá tjatt til þess að hjálpa mér aðeins. Gekk í gær.
1: Já.
0: Og aðeins að klára að laga, þetta er alveg líka skiptin perur, þetta er eitthvað halogendæmi og bleið og eitthvað svona, þetta er bara svona smá maus, koma hérna öll í stand, ég það svo að fara að ganga frá hísinu, því að það er núna að fara í vetrageimslu, nú er það bara búið og taka aðeins til í útigeimslun á pallinum og svo er ég náttúrulega bara að fara að lýsa í kvöld, Liverpool Atlético.
1: Já, veistlu, það er gott að vita reyka sínu þar, sko.
0: Já.
1: Það gæti verið að morgun þá verði ég með þú veist, ég, sama hvernig fer allir fótbolti dag, þá lofa ég að vera hressa morgun sko. En ég, þú veist, ég báði leiki vinnarstriki það er bara
0: ég er ánægð með það, ég vil fáði þá bara svona nokkuð svona reyðgan þú ert oft bestur reyðgar
1: já, ég, svo segir
0: almúin, sko
1: svo segir almúin
0: garungarnir, svo hefur kallað
1: já, og dömundar
0: við ætlum að þakka fyrir okkur í dag verið með Spik, feitan þátt á morgun á fimmtudegi Lille fredag.
1: Takk.
0: Ekki missa því eigi frábæran dag sem framundan er.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli, á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland.

góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 9. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, oh my god, ég verð að byrja á hvað dagurinn minn byrjaði ógeðslega pirrandi. Sorry, smá svona, smá, ég veit ekki, get ekki sagt neikvæðan, þetta bara leiðindi, skilur. Inn í daginn, áður en við verðum svo bara jákvæð og skemmtileg í dag. En þá brotist inn í bílum minni nótt. Ógeðslega pirrandi. Sem betur fer ekki miklu stólið, þannig að þetta, nú ekki, þetta ekki stórtjón, en samt mökk pirrandi að vakna við þetta og byrja daginn á þessu. Líka einhvern veginn bara svo skýri þegar þetta gerist, þú veist, heima hjá manni. Vist, það eiginlega versta við þetta. En við ætlum ekki að dvelja neitt meira við það, en ef að þú braust inn í bílum minni nótt og stálst dótinu mínu, þá mátti skila því tjekk. Herðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Þeim að fara í hluti sem að flesti gera en kannski svona færri vilja viðurkenna. Svo ætlum að sjálfsögðu að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi. Það ekki miðvikudagur hérna á FM nema girl math að girl math að svolítið mikið. Og talandi girl math, lotto, stefnir í fimmfaldan pott þar, við erum að tala 90 milljónir. Væri ekki leiðilegt að ná sér í litlar 90 milljónir á laugardaginn og ég ætla að gefa lotto með það, einhvern tímann á milli 10 og 2 í dag, þannig að bara verður vissum að fylgjast vel með og ég mun að sjálfsögðu láta vita og þá síminn alltaf bara 511-0957. Ég læt vita þegar ég fer í þetta í dag, en við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni sem ætla að byrja daginn, það eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór. Mín kona Rihanna, en við ætlum að byrja fyrst á annari minni konu, þetta Sabrina Carpenter.

Þetta eru Bubi Mortens og Friðrik Dór með hún hér á 5957. Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá hjá okkur, það Miley Cyrus, nýjasta nýtt frá henni. Hún enda bara kölluð Miley núna. Var að taka upp nýtt listamannsnafn. Mér þetta alltaf confusing þegar listamenn gera þetta. En þetta Miley með Young.

Þetta er Drake með Nokia hér á FM 97. Herri, ég held ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 9. september og þetta er rosa dagur. Herði, efstur að lista engin annar en leikarinn Adam Sandler og hann á stór ammál í dag, 60. Það rosalegt, herði á samt honum. Vákvæðan neðalega, leikarinn Hugh Grant, hann 66 ára. Strax eftir honum líka neðalega á listanum sem galið Michael Bublé. Var ég að segja þér? Michael Bublé, maður segir það, já. Það efastu sjálfa alltaf. Herði, hann 51 árs og svo erum við með leikaran Eric Stone Street. Hann leikur hérna, hann leikur Cam í Modern Family. Hann 55 ára og þá held ég nú að listin sé búin. En sturlar ammælisdagur og ef að þú deilir þessum ammælisdegi með þessu fólki, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábærlega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir við vel í kvöld. Ég minna að skiptir engu máli á hvaða vikudegi ammælimanns lendir. Maður á alltaf að halda upp á það. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá þetta hér.

0: Sko, þetta Labyrinth og Tiny Tempa með Earthquake. Fullkomið lag til að koma sér vel í gírin á þessum miðvikudegi. En klukkan, hún orðin hálf 11 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það gerir ég að sjálfsögði í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slikki laginu. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta Girl Math Vaxins? Ég held að það sé komin tími á það. Hendum okkur fyrst í örstnögg skilaboð og svo ferum við í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagi.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Tam.is, Subway og Völdklass
2: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

þetta er Natasha Bedingfield Unwritten. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta Girl Math dagsins og þetta er eiginlega smá til að réttlæta smá fyrir sjálfur mér. En ok, nú vantar mig nýja skó og alveg bara vantar mjög mikið nýja skó. Og úst, ef einhverju kringum mér að hlusta sem segir að mér vantar ekki nýja skó þá máttu bara slakka í smá stund af því að mér vantar nýja skó. Ef ég finn með skó sem á afslætti, segjum bara 50% afslætti, getum við ekki keft með tvenna skó fyrir verðið á þessu eina pari sem ég þarf hvort að kaupa mér. Þannig ég basically að græða skópar, þú veist, ef ég finn, ég ekkert að segja ég búin að finna skó á þessum afslætti, en þú veist, bara ef, þá ég að græða. Right? Svo náum bara að nýta girl math. Nú ætla ég að fara að finna með skó sem á einhverju smá afslætti, en ég get keft með tvö. Herðu, við heldum áfram í tónlistinni næstra dagskrá, Samber.

Calvin Harris feels so close hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan miðvikudag og næsta dagskrá eitt gamalt og gott með einum af mínum allra uppáhalds. Þetta Justin Bieber með One Less Lonely Girl.

0: Þetta er This Town hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herri, ekki komin tími á hot take? Ég held það. Við ætlum að henda okkur í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: gerir allt betra.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
3: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhalds salat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
4: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
6: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is

Haran heitir mér og Jón Jónsson las að milli línana hér af 957. Það fyrsta hot take dagsins. Tómatsósa á að vera geymd við stofuhita en ekki í kæli. Sorry, þetta galið take. Þetta crazy work. Tómatsósa á augljóslega að vera köld, þannig að já, þetta heldur betur hot take. Hugsaði dagens, hvar geymir þú þína tómatsósu? Hún á að vera köld, by the way.

Luigi og Maron Birni er með Berdreimi hér á FM 957. Það er vel með að henda okkur í annað Girl Math dagsins og sko máli að þú pantaði takeaway en færið afslátt af takeawayinu þá basically ódýrara fyrir þig að borða takeaway heldur en að elda heima eftir fara í búðina og kaupa allt inn og eitthva. Það ekki það? Þannig að þú ert með afsláttakóða einhverstaðar af einhverju takeaway þá sjálfsögðu má alveg leifa sér það. Þetta var annað Girl Math dagsins. Við heldum áfram í topptónlist

0: Justin Timberlake, Cry Me a River, lag sem að koma út í november 2002 og er af fyrstu sólaplötunni hans, Justified, sem að kom líka út árið 2002. En heyrðu klukkan, hún er orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna, erum við ekki að henda okkur það. Förum í þetta hér eftir smá stund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Þú fær sterkari sorptunnuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila. Og
9: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
7: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
11: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
7: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
12: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

Þar seti Adam Levine og Maroon 5 með Locked Away hér á FM 957. Herra, viltum að henda okkur í það sem að flestir gera hafa gert en kannski færri við kenna. Og þetta raunin bara mjög innfald að henda í, já, nei, ekkit stress. En það í alveg hella stress. En maður bara svona meðvirkur og næs, maður bara, nei, veistu, engar áhyggjur þessu. I got this. And I do not got this.

Eitt gamalt góð með Sean Kingston, þetta Me Love hér á FM 957. Herri, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá, það engin önnur en Dua Lipa með lagið sitt Dance the Night.

Leviathan, Man I Need hér á FM 957. Lag sem að kom út í ágúst í fyrra og er af plötunni The Art of Loving. Þetta var svona hennar, hvað ég var að segja, svona smá breakout lag, komst í fyrsta sæti í Bretlandi, annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og var ekkit smá mikið svona TikTok lag. Þannig að ég myndi segja að þetta sé svona lagi sem að svolítið kemur henni á kortið.

0: Olivia Rodrigo, good for you. Herði, við erum hálfni saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, hvað erum við að fara í? Erum við að fara girl með það meira? Ég held það. Ég er ennþá reyna að réttlæta þessi hérna skókaup fyrir mér. Þannig að tökum aðeins meira svona skógirl með. Ég held ég þurfa að ég halda. Förum ég hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð, nokkur góð lög og svo það meira skógirl með.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Villi Nagt býtur stýri, nei hættu nú alveg, pepquiz á fimmtudag. Frýttin í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsvöld.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2.100 miljónir, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
14: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
15: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
16: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

Sean Kingston, Take You There. Herðu, meira skó girl math. Ok, sko, að þú kaupir dýra skó, en þú veist, notar þá mjög oft, bara 20, 30, 50 sinnum, í staðan fyrir að kaupa ódýrari skó, sem þú mynd bara nota einu sinni að tvisvar, að þá basically ódýrari fyrir það að kaupa dýrari skóna, af því að þú ert náttúrulega, you paper wear, skilur, þannig að það ódýrari fyrir það að kaupa dýru skóna sem eru þægilegri og þú notar oftar, heldur en ódýrari skóna sem þú notar sjaldnar. Ég segi bara thank me later og þetta nákvæmlega raukin sem ég ætla að nota fyrir því að kaupa mér nýtt skópar. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Næstur að dagskrá, Justin.

Chris Mynd Raxel og Bubbi með Komin heim. Herðu, ert þú ekki örgla búin að tryggja þér miða á Oktoberfest sem að fer fram bara núna helgina, byrjar á morgun 10. september og stendur til 12. september. Að sjálfsögðu á sínum stað í Vatnsmýrinni Reykjavík og miðasalan opin inn á offest.is. Og mér langar svona, þú veist, það búið að bætast og bætast í line-upið, mér langar svona að renna aðeins yfir, sko, við erum að tala Birni, við erum að tala Gísla Pálma, Alaska, Joey Christ, Ísleifur, Sigga Beinteins, Tónhillur, Elvar, Issi, Daníl, St. Pete, Eyþór Völer, vá, þetta sko, þetta endalaus listi hérna. Þú getur skoða þetta inn á offest.is og tryktir með það í leiðinni, ég held þetta verði styrlu stemning, það alltaf gaman á Oktoberfest. En núna FM 957 með á Oktoberfest, þannig að það verður ennþá skemmtlara.

0: Þetta er Shawn Mendes, Treat You Better hér á 957 og þetta er Better Treat You Better hér á 957 Hættu klukkan hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Hendum okkur í meira svoleiðis hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Má ég segja eitt?
4: Já.
3: Og þetta bara stutt spurning. Dylja og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
5: Ó, Mars.
3: Já, þú fíla líka Mars.
2: Ok,
3: já. Jóna, prófa þú.
4: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
5: Oh,
4: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða?
5: Oh,
4: já, líka Mars.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
13: Sjóð heitt, Dagko, Ískóld Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
15: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
16: All the hits
1: Þetta er topp tónlistastöð

Splunknýð með Sjapúsi og Miles Smith. Þetta Blink Twice hér á FM 957. Herðu, svona meira af því sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Það bara að þú búin að eiga í einhvers konar samtali. Getur verið rifrildi, getur verið eitthvað svona já, hot take samtal og þú ert bara svona farið að hugsa svona 10 aðra hluti. Þú veist, svo hefði getur sagt í staðinn fyrir það sem þú sagðir. Svo hefði getur sagt það svo miklu betur og þú veist það. En það ógæðslega pirrandi af því það seint, skilur. Ógæðslega pirrandi. Ég held að þetta sé eitthvað sem við höfum öll lent í en þú veist, kannski, við myndum allan ekki viðurkennt upphátt fyrir manneskinni sem við hefðum getur sagt hlutina betur við.

er Issi bara rara hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í íslensku tónlistinni. Næstur að dagskra hjá okkur Patrik með, þetta ekki fyrsta lagið hans? Pretty Boy Choco. Minni það að það sé það fyrsta sem að hann sendi frá sér.

0: með Sam Fender og Olivia Dean. Þetta Rain Me In hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í eitt sem að því bara eitt þá erum við að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu loftlistarnir frá Slippfélaginu. Stunnin, mér langar svo í loftlista. Mér langar í allt náttúrulega, mér langar að mála allt, mér langar í rósettur, loftlista, vegglista. En mér svo kjút hérna, það mynd bara inn á slippfélagi.is af loftlista og hann málaður í sama lit og veggurinn. Það enda líka vegglistar hérna sem eru líka mjög sætir sko. Ég veit ekki, það gefur bara eitthvað svona romantískt væp á heimilið. Þannig að þetta nú alveg nýjasti draumurinn minn. Loftlistar, vegglistar, rósettur og ég veit ekki, mér svona smá svona giving hvað heitir þetta, svona danst svona, mér mjög danst væp yfir því skelltu þér inn á slippfélagi.is ef að þú vilt fara í danska væpið eins og ég
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir
2: Bíltúr með Jóni styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars framkoma MC Gauti, Jón Jónsson Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni

0: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
2: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Komdu vinnufélögunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

Eitt gammal gott með Flo Rida, þetta My House hér á FM 957. Herðu, Lotto Potterinn, hann stefnir í hvorki meirann í minna en 90 milljónir núna á laugardaginn. Fimmfaldi potter, það styrlu pæling og sko þetta gæti allt orðið þitt, mögulega kannski, ef þú ringir inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér, að þá gætir orðið 90 milljón krónum ríkari á laugardaginn. Eina sem ég vil heyra bara hvað myndir gera að þú myndir vinna allar 90 milljónarnar.

0: blanku nýtt með Sienna Spyro og þetta Great Expectations. Herðu, síminn gal opinn 511-0957. Það eru 90 milljónir á línunni og já, það eru bara allar línur á fullu. Við skulum taka hérna bara FM, góðan daginn.
1: Já,
0: fyrir með mér.
1: Fyrir fjúttarpinu, Elmar.
2: Heyrið mér?
0: Já, ég heyri þér. Heyrið þú í mér?
2: Já, ég heyri þér.
0: Já, gegja. Hvað heitir þau?
2: Adrian.
0: Adrian, heyrðu Adrian, hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 90 milljónir á laugardaginn?
2: Það var líka bara íbúð og fjárfesting.
0: Íbúð og fjárfesting eða fjárfesta í íbúð?
2: Bara fjárfesta í íbúð.
0: Ok, geggja, myndir ekki gera neitt svona eitthvað eitt, bara fyrir þig?
2: Jú, útlandaferð.
0: Eða ekki, hvert myndir þú vilja fara?
2: Það var líka bara Alicante.
0: Alicante, classic. Heyrðu Adrian, þín býður hérna miði á Suðurlandsbrautinni í verslun sínar sem þú getur sótt bara þegar þér hentar. Og ég minni á samt ef þú vinnur þá voru að senda mér eitthvað lítum pakka.
2: Ok, bara minnst á það.
0: Herðu, gekkja, gangi vel, takk.
2: Herðu, takk hefði,
0: bless. Herðu, já, einn miða í viðbót. Einast að þú þarft að segja mér er bara hvað myndir gera þú myndir vinna 90 milljónir. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Aron Karl.
0: Karl, herðu Karl, segðu mér, hvað myndir þú gera þú myndir vinna 90 milljónir á laugardaginn?
3: Bara þetta tífiska, það að skuldlaus og afbygglega kaupum mér íbúð út á Spáni og...
0: Ok, nice. Geðvegt plan. Þannig myndir fara og kaupa íbúð og svo myndir nota eitthvað peningnum í væntalega að fljúga þangað.
3: Jú, jú.
0: Að það ekki. Herðu, og hvað ætlar að gefa mér ef þú vinnur? Ætlar að senda mér blóm eða...
3: Hvað segir þau? Ég myndi blottet fara upp í kjötöll og ná í grillkassanda þér.
0: Herðu, ok, vá, það hljómar ekkert eðlilega vel. Herðu, ég vona og vinnur Karl, þú getur sótt miðan hérna á Suðurlandsbrautina þegar þér hentar fyrir laugardaginn.
3: Takk, eðlislega fyrir.
0: Takk sem er leiðis, bless.
3: Jú, bye bye.
0: Herðu, þá eru mínir lottómiðar því miður búnir í dag en ég hugsa að traffíkin mín, hún gefi nú eitthvað hérna á eftir líka. Það eiginlega bara hlýtur að vera. Fylgstu vel með?

0: Herra, neður sem eru á Þormóður með Keira hér á 5957. Herra, klukkan, hún að dætt í hálf tvö hjá okkur. Tíminn flýgur, hvar eru við í tíminn flýgur kantörnum? Þetta ekki fimmta skiptum eitt í vikuna sem ég að nota þetta. En það bara nákvæmlega þannig, tíminn flýgur, time flies when you're having fun. Herði, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig eigum ekki bara henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vaknaðu með
2: brennslunni. Virka morgna 7-10. Eru það reikam út? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það
3: morgna.
2: Ég enn þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara.
3: Fór ég 24 minn. Það var ég 24 minn til loftinu, sko.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslun. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvað að sí?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull, okkar bjór,
7: áfengislaus.
8: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Fimico Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
10: Gamla bíó og kaffi loki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arnei Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
12: Villi Nagtbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýttin í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
13: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Let's go!

Justin Bieber með Boyfriend hér að 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, Bubbi Mortens og Friðrik Dór með lagið Hún.

fyrst af klúbnum. Herði, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 95 sjönum. Maður kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 9. september og í dag International Sudoku Day. Hvorki, meir enn ég minna. Herði, svo Care Bears Share Your Care Day. Vá, þetta bara svona tungubrjótur. Care Bears Share Your Care Day. Care Bears Share Your Care Day. Ú, ok, Slay Queen. Herði, svo International Box Wine Day, vín í kössum. Það National When Pigs Fly Day. Hvað það? National When Pigs Fly Day is every September 9, urging us to believe in the impossible. Ok. Æ, og svo bara bángsta dagur. Það alltaf frétta hjá okkur þennan miðvikudaginn. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, Pitbull og Markan.

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, miðvikudagur hjá okkur, við búin að henda okkur í hot takes, við búin að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo við líka búin að fara í nokkur girl math dæmi. Allt upp á 10 hjá okkur, 5. Dagur á morgun, þá hendum við okkur í nostalgíuna. Verðum í Throwback Thursday í tónlistinni í bland við nýja að sjálfsögum. Þannig að það alltaf geggjur stemning hérna á FM á 5. Dögum og ég hveti til að fylgjast vel með á morgun af því að það verður, hún verður eitthvað ekstra góð á morgun, ég veit það. Herðu, það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag og já, svo verð ég með þeir aftur á slæginu 10 í fyrramálið. Verður við sem að fylgjast vel með FM 957 í fyrramálið, við heyrumst þá. Þangað þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða komódó dreka úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Saltstangir, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Sindri, ég hef beðið eftir.
8: Komdu í þetta.
6: Beðin senn á enda.
9: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
10: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
11: Svo þótt á þessi hérna.
12: Já, sem líka þitt herbyggi.
6: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
0: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
13: Það traffíkin þennan eina dag á undan Oktoberfest Guðjón Smári, Jóna Margrét og þetta allt saman í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Solbastofuna Smart og Iceware Jóna Margrét, hvað ertu að gera?
14: Ég heyri ekkert í mínum headphoneum
13: Já, það heldilega, þú þarft ekki að heyra núna, taktu þið bara að þér og, og bara njóttu, ég skal hlusta
14: okay.
13: Vert þú bara með?
14: Herðu, Já. Ég í dundurgýr
13: Ok, af hverju í dundurgýr í dag?
14: Ég bara veit ekki, ég elska þegar að brjála að gera og eins og staðan núna, þá ég að drukna og ég Já. Hef mjög gaman að því og ég svo spennt líka, við erum að fara að gefa miða á Oktoberfest hátíjar Helgar passa á Oktoberfest, Alaskar að koma við erum að fá Villa Netto
13: Já.
14: Það allt í blúsandi siglingu, ég hitti Frikka Dóraðan og ég skotin í honum sko
13: Við?
14: Ég meira
13: Þú hittir hann ekkert meira en ég
14: Jó.
13: Ég það allt keppni með þér
14: Ég veit að ég hitt hann meira sko Ég sagði hann fleiri orðiðan
13: Ok, hvað
14: er þetta?
13: 8 ára
14: Ég svona hallaði mér upp á hérna hurðinni Inn í bylgistúdíu
13: Já
14: Og þú varst nú að segja blessa fríkja Hann segja blessa Og ég hallaði mér svona fatt Ég ketsaði sjálfum Hörðu svona Hæ
13: Jesus
14: Hann horfði ekki auðinu sko
13: nei,
14: Hann gat ekki hérna
13: Gæðin sem satt í hliðum konuna sína Hann ekki hérna, heyrðu Jóna Margrét bara standandi í hurðagættinni
14: Jóna einhvern veginn með pípu átt að reyna við mig
13: En það náttúrulega í dag hérna Hvað independence aftur?
14: Sjálfstæðis
13: dagur Tadjikistan
14: Já, það já Já
13: Finnst þér það áhugavert?
14: Ég veit ekki hvað er
13: Nei, ég veit að veist ekki hvað það er Heldur að ég veit ekki hvað það er
14: Já,
13: alþjóðlegi sudoku dagurinn í dag
14: Já, sko við vorum náttúrulega í gær að sjá smittinlauna
13: Herru, það var æðislegt
14: Í stúðundakjallaranum og Já. Þetta fannst mér þetta skemmtilega sem ég gert Sjátt át á þau
13: Þú verður nú samt að hætta að segja þetta við hverju einustu sem þú gerir
14: Það verður bara allt svo skemmtilegt
13: Ég veit það
14: Og ef maður fer inn í hvert einasta verkefni með þá hugafæri, þetta verður skemmtilega sem þú gert þá verður
13: það
14: þannig
13: já, það líka þannig hjá mér, þetta bara þú segir ekki alltaf þetta bara skemmtilega sem ég gert að æði minni
14: já, en þetta bara svo gaman
13: þetta var ógæslega gaman
14: það kom að það moment, það sem var einhver spurning sem að ástarleitandi var að spyrja hérna
13: ástarleitandi
14: keppenduna hérna eitthvað svona með hygiene.
13: Þetta var sem sagt í gær, þá vorum við í svona hérna það sem heitir smitten lögin, en þetta er sama gamla djúpa lögin, þetta er bara eitt sem er að spyrja spurninga.
14: Já.
13: Svo eru þrjár manneskjur að gagstaðu kyni hinum megin sem eru að sem sagt, svara og svo er valið eitt date og eitthvað svaka skemmtilegt.
14: Stemming.
13: Þetta er svona stefnumóta þáttur.
14: Hún er meitt sagði einn hérna, ekki hann alveg gaura væri ef hann er ekki hygienic.
13: Já.
14: Og ég í fullum sal, 300 manns, háskólanemar. Ég í alvöru hef ekki hugmyndu hvað það er sko.
13: Nei, þú sagði líka hygienic.
14: Ég vissi ekki hvað hann meina sko.
13: Rugl.
14: Bara rugl. En þetta var rosalega gaman og það var ótrúlega falleg og skemmtileg orka þarna inni. Það voru reyndar 2, 3, 4 pjakkar sem ég þurfti alveg að skamma. Ég tók
13: varan
14: Margréti á þetta.
13: Já, ég veit það.
14: Ég tók einn.
13: Þú tókst einn, tveir upp á sviði á fulla úlinga.
14: Á full, nei, fulla, þetta er fullandi mennir í háskóla sko.
13: Já, já.
14: Vissi að vilja ég segi þrír. Nei. Þetta hægir ykkur þá. En þetta er það sem að sko það telja upp í þrjá áhrifin sem það hefur.
13: Ég veit
14: það. Þú heldur einhvern
13: veginn. Þetta er innbyggt.
14: Þú heldur það að verða ástfanginn hafi rosa áhrif á þig. Þú heldur það að missa vinnuna þína eða segja já við bónorðis hafi rosa áhrif. Bittu bara eftir einhver telur upp í þrjá.
13: Já.
14: Þar finnur við fyrir áhrifum sko.
13: Þá fyrst er þetta að koma út í rugl sko.
14: Allt í nefnir hann skítrættur við töluna 2. Aðeins minna við töluna 1. En dauðrættur við töluna 3.
13: En hvað þá 2.5?
14: 2.5! Já, mamma sko, því hún, ég var svo mikil prakkari. Hún var sko farin að hendi Jóna Margrét 2, 3, 4. Ég veit ekki hvað það þýtti.
13: Þú bara, nei!
14: Nei!
13: Jóna Margrét 2 og 9 tíundu.
14: Jóna, 2, 16, 32. Þetta er allt og
13: hljóðum þær. Það var nú bara.
14: En það er bullandi stemmingin í dag. Ég finn það, ég er í rosalega góðum gír. Ég er alltaf að vakna lasin. Það er að ganga flensa.
13: Við erum búin að flensa þessa vikuna alveg.
14: Já, það er sko.
13: Það breytir mig bara einhver máli hvort ég sé veikur eða ekki. Eina sem það gerir, þegar ég er veikur, þá sko hérna, þá held ég að það sé eitthvað svona, ég held alltaf að ég sé að deyja, eins og ég vaknaði morgun ég gleym alltaf, þú veist, þú smitaði með einhverju pest núna á dögunum og ég búin að vera svona eins og þú kallar það, tussulegur svo í morgun var ég að labbi vinna og ég fann svona, var svona ógæslega reiðgaður, ég hugsaði já, ég er að deyja.
14: Já, einmitt.
13: Ég hugsaði, það er örugglega eitthvað að innan. Nei, ég er veikur, já, það er bara.
14: Ég fór alveg morgun dramatísk með pott. Var að sjóða vatn og setja hanklæði yfir
13: sko.
14: Og var að anda mér heitu vatni veist, og spreyja hálsin og strepsils og íbúfinu og alltaf. Ég hef ekki tíma til að vera veik. Og eins og engin, það er engin tíma til að vera veik. Þetta er pikk mér að segja þetta, ég veit að. En sko, það er flensa að ganga.
13: Ég veit, það eru allir veikir.
14: Sko skrefa fjöldin hjá svona flensu út af því að ég er ekki djóka, ég deyfi það en á 10.000 skrefum á dag, svo eru flensur gangandi hérna búið út um allt.
13: Eru þær að taka 10.000 skref?
14: Öruglega 17.000 skref á dag.
13: Er það það sem er það að menna?
14: Já.
13: Og þú þurft að ná inn skrefunum.
14: Já.
13: Og þau eru að ganga.
14: Já.
13: Fokk, þetta er svo góðu brandari.
14: Hvað menurðu?
13: Þetta er svo góðu brandari.
14: Þetta var ekki brandari.
13: Nei, fattar ekki hvort að segja.
14: Jú.
13: Og því að flensan er að ganga, hvað er hún að gera? Safna skref?
14: Ég veit að, ég er að segja svo pirrandi einhver flensu ágeð er að ná hérna 30 skref á dag þegar ég næ ekki 2000 skref.
13: Þú átt að vera uppistandari.
14: Ég er að segja það.
13: Nei, alvörunni tala, þetta
14: er. Ég er með blað og ég er með penna og ég er með blýjant og ég er með dagbók og eina Pepsi Max hérna með tölvun að opna og ég gæti opna skrifstofu.
13: Já, já, það er sýnir sig. Jóna Margrét búin að yfirvinna yfir sig því að við erum að fara hérna að gera alls konar og það eru allir yfirmenn í fríi og við erum búin að vera bara.
14: Það er dundur stemming. Við erum að fara að vera oktoberfest helgina.
13: Ég er ekki að segja þessi slæm.
14: Nei, ég er að segja það er bara allt upp á 10.
13: Það er allt upp á 10.
14: Já, en það er líka því Jóna Margrét með blaðan og pennan.
13: Það er það sem ég er að segja. Þetta myndi ekkert ganga neitt í þessari stöðu að Jóna Margrét væri búin að vera óþolandi í 3 daga. Það er bara 10 dagar í oktoberfest Guðjón. Hvað hérna? Hvernig ætlar að gera þetta?
14: Ég veit, en við erum að fá Alösku sem er að mæta hérna til okkur í dag.
13: Hún er sérfræðingur í oktoberfest mánuði.
14: Hún er að koma á oktoberfest og ætlar að taka nokkur lög. Og við erum aðeins búin að gera svolítið skemmtilegt sem við lökum mikið til að sýna henni.
13: Skulum ekki segja, hún er að hlusta.
14: Ég bara segja, við erum búin að gera skemmtilegt.
13: Ekki segja.
14: Nei, ég er ekki að því. Við gætum verið búin að mála mynd.
13: Nei, það er ekki búið að mála mynd, en ekki segja hvað er.
14: Nei, auðvitað gerir það ekki.
13: Auðvitað gerir það ekki, en veistu hvað ætlar að gera?
14: Segðu mér.
13: Og það er að vera að hlusta á fyrsta lag þáttarins, það er Homewrecker með Somber. Og ég minni mitt á. Jú, herðu, býtu þetta að koma til mín.
14: Ok, ok.
13: Já, Jóna Margrét, traffíkinni fallegu samstarf af Amerikan Bar, Solbastofuna, Smart og Icewear.

0: Þetta er hljómsveitin Haust með tveimur S-um og þetta er lagið Engin önnur. Ég rosa hrifin af þessu.
1: Já.
0: Þetta svona samblanda af þessu gamla góða íslenska en samt svona nútíma.
1: Já.
0: En Jóna Margrét.
1: Já.
0: Ég fekk svona vangaveltur sjáðu til, svona smá vangaveltur. Nú var Laufey í partí með stórstjörnum.
1: Mhm.
0: Og hún var fór á tónleika með Robin, þú nú tekið lag með Robin í Idolnu.
1: Já.
0: Og í New York með henni voru Troye Sivan, sem ég veit hver
1: Já.
0: Og Clairo.
1: Okay.
0: Sem ég veit endra ekki hver og ég svona pæli í því, segjum að Jóna Margrét myndi bara meika það í dag
1: Já.
0: Hvaða stórstjörnu myndirðu svona þú veist þú ert ekki svona celebrity gæla því eru svo sem alveg samum svona hluti
1: Já.
0: En hvaða fólk væri það sem þú væri bara I love your music I love your show
1: Adele, Demi Lovato
0: ok, býtu, ok Adele, geðvegt
1: Demi Lovato
0: Já. Akkur Demi Lovato
1: Hún og Adele eru svona ástæðnum fyrir því að ég byrja að syngja
0: Í alvöru, leiðilegt
1: að Þótti enginn að búa nálægt mér út af því að ég var alltaf gargandi þessi lög sko
0: Leiðilegt að þetta þurfti að hafa verið Demi Lovato samt
1: Nei
0: Jó
1: Hún
0: er góð sönguna og ekkit annað
1: Hvað menurðu?
0: Eða þú veist, hún er bara belu gæla sko
1: Ó Já, allan að, lögin í den, mér varst það mjög skemmtilegt
0: Og hérna Ég ætla ekki að rakka hana niður fyrir allt En hún er, þú veist, hún er bara Hún sagði opinbelja Það var í reisist að kalla geimverur geimverur
1: Já, en allan
0: að
1: hana Já, allan að hana Og hérna Svo Birnir
0: Það er svoleiðis
1: Já, ég er Ros, veistu hvað, það búir sama plata og plötu spilana mínum heima
0: Bushido
1: Já og ég elski svo plötu svo mikið og ég elska hann svo mikið og ég bara, hérna hann er að fara að koma með fram á Oktoberfest ég er alveg svona, þetta er alveg svona gaur sem ég svona
0: Hæ
1: Já, þannig að þessi þrjú Demi Lovato, Adele og Birnir
0: Demi Lovato Adele og Birnir
1: Yeps.
0: Það hefur engin á þessari plánetu blanda þessu þremur fólki saman áður
1: ég veit
0: og hvað svona, þú veist Hvernig myndirðu haga þér starstruck?
1: Ég, veistu hvað, ég svo pick me, ég fyrir bara að play cool Bara what, hæ, Adele, þú veist
0: En það var einmitt líka pæli, sko, hvort er verra að vera, þú veist, gett svona starstruck Eða reyna að vera gett svo alur
1: Ég veit það, þetta er
0: erfitt Þú veist, ég var alveg, ég man hérna, bara svona þriðja giggi sem að ég fekk
1: Já
0: og var klöppt upp að spila á balli sem ég var að hérna veislustýra á
1: Já.
0: Og ég fó baksins og var að leika mig gett svalan fyrir þá
1: Já.
0: Þeir þú veist einhver þrjú, fjögur á síðan
1: Já.
0: Og ég sko þeir eru eitthvað, eru við næstir það? Ég eitthvað, hei þú veist, þetta ekki stress sko
1: Oi.
0: Eitthvað svona
1: Já, reyna að passa sig að vera töff
0: Passa sig að vera töff í staði að vera bara, Já, þetta bara eitthvað svona kortir
1: Gekki tónlistbáði
0: Já En ég veist að geðið mikið látaðum sko. Þú getur ekki verið þessi
1: Nein.
0: Þannig að þetta er svona Hvort er verra, stjörnustjarfur eða vera ykt svalur gaur
1: Hvort er verra Ég held sér verra að vera of töff

0: það er traffíkin sem í fullum gangi hér á FM 957. Þegar ég heiti Guðvar Smári og með mér Jóna Margrét og við sitjum einmitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðastofuna Smart og Icewear. Heyrðu það nú bara koma að stóru helginni Jóna Margrét?
1: Já.
0: Pældi, þetta Oktoberfest og þetta sko, það huge artistar að koma fram.
1: Ég veit það.
0: Og ég svo peppaði fyrir þessu, fyrsti dagurinn á morgun.
1: Já.
0: Þannig að sko, eigum að fara þessi yfir hvernig það verður á morgun.
1: Já, má ég henda kannski fyrst? Mm. Því okkur, við ætlum að gefa lotto með núna. Tíraðar og jóker. Má ég henda fram einni gátu, fáum sína að heyra dagskrána Oktoberfest og svörum svo, lega fólki að hugsa eins.
0: Já, gerum það.
1: Gátan hljóðar einhvern veginn svo. Á úri sitt horfir hann við og við, verður að vera á tíma. Hafa við viljum það góðan sið, viljum ei bíða og híma. Nú þarf ég að fá svar, ringin í 511 og 957.
0: Hver gátan?
1: Þetta var gátan. Þetta er vísnagáta.
0: Vísnagáta, ég veit ekki einu hvað svarið ætti að vera. Ég veit ekki einu hvort þú sett að spyrja mannesku fyrirbæri.
1: Ég er að spyrja rauninni bara hvað er gátan. Á úri sitt horfir hann við og við, verður að vera á tíma, hafa við viljum það góðan sið, viljum ei bíða á híma. 5-11 nú lífum séu að þú ert gátunu nær og getur unnið lott á með
0: það. En áðum við gerum það. Hátti henni að segja frá því að það opening act klukkan sko 6:30 á morgun, það Aron Kristinn svo verður að bandmenn Sigga Beindins og Salka Sól klukkan 7:30 verður með Gísla Pálma á 5. kvöldi.
1: Já.
0: Birnir á 5. kvöldi. Þetta allt saman í Túborg tjaldinu en svo það FM 957 tjaldi, það hann Jóhann Egill, við verður fáum Tónhildrengina Tatiana, Saint Pete og Bassima Ras. Í aukakrónu tjaldinu Autotum Karugi með góa sportrönd.
1: Nei, það svo gaman.
0: Þeir, það geðveitt sko.
1: Það svo gaman.
0: Ég held ég hafi aldrei mist af autotune karaoke hjá Góa Sportrund.
1: Nei.
0: En þá komið að því að leysa úr gátunni. FM, góðan dag, veist þú hvað þvælu kom upp úr Jónumarkið þér náðan?
2: Þetta var hans við áhugaverður kvöldur.
0: Já,
1: mjög, takk fyrir það.
0: Mjög áhugaverður.
2: En ég hafði gískað á tíman, en það var eiginlega gefið að það var ekki að því það kom fram í textanum.
1: Já, tíminn ekki rétt svar, en takk fyrir gott gísk.
0: Mjög gott gísk. Ok, takk, bless.
3: Mjög gott gísk.
0: FM, góðan og blessaðan daginn, getur þú leist úr gátunni?
2: Góðan dag.
0: Góðan dag. Góðan dag.
2: Ég var að gíska á stundísni.
1: Nei, gott gísk, en ekki rétt svar. Takk samt.
2: Það ekki nóg gott.
0: Það ekki nóg gott. En takk samt fyrir að hengja og gaman að heyri þér.
2: Já, takk sem leist.
0: Já, bæ. Hvað sér Jóna?
1: Á, ég flýti gátun einu sinnen.
0: Komdu með gátun einu sinnen, vegna þess að lottó potturinn fimmfaldur og stefnir í 90 miljónur á laugardaginn. Við ætlum við mynd að gefa miða right now. Og Jóna Margrét?
1: Á úri sitt horfir hann við og við. Verður að vera á tíma. Hafa við viljum það góðan sið. Viljum ei bíða á híma.
0: Hann sagði stundvísi.
1: Já, það ekki rétt.
0: En það ekki rétt, þá ekkert annað sem getur verið rétt. En viltu kannski gefa
1: hint?
0: Hvað þú ert að spyrjum, af því að þú veist, ég veit ekki hvort þú sett að spyrjum mannesku eða fyrirbæri eða bíl.
1: Þetta starfsheiti.
0: FM, góðan dag, ertu með þetta?
4: Þetta Guðjón Smári.
1: Sér?
0: Hann sagði þetta Guðjón Smári.
4: Nei, þetta gátarinn Guðjón Smári, það mætir ekki á fund.
1: Já,
0: Er þetta mann sem að...
1: Mætir ekki á fund?
0: Er þetta það?
1: Nei.
0: Nei,
1: þessi starfskrin alltaf á tíma.
0: Er þið fárulega gott gísk?
1: Mjög gott gísk,
0: takk fyrir þetta. FM, góðan dag, ert þú með þetta?
5: Mætti ég fá að heyra gátun aftur.
1: Er þetta Daniel Hænstabóndi
0: á bílunni?
5: Já, þetta er hann.
1: Mikið sem að gleður okkur að heyra þig. Heyrðu, hún hljómar einhvern veginn svona. Á úri sitt horfir hann við og við, verður að vera á tíma. Hafa við viljum það góðan sið, viljum ei bíða og híma.
5: Er þetta bíða í röð eftir einhverju?
1: Nei, en mjög gott gísk, takk fyrir og gaman að heyri þér, Daniel.
0: En Daniel, er eitthvað að frétta af hænunum?
5: Já, það rannar hani, ekki bara tveir.
1: Já.
0: Þeir eru tveir hanandi núna.
1: Já.
0: Var alltaf bara einn.
5: Já.
0: Og nú er annar komin.
1: Já.
5: Já, en ég með gátu líka.
0: Já, herðu.
1: Eigum við?
0: Ég verð að fá að heyra gátuna.
1: Ok, ok.
5: Hún frekar auðveld.
0: Ok.
5: Hún hljómar svona. Ég get flautað en ekki með munn. Ég hreyfi mig en ekki með fætur. Og ég græt en ekki með augu. hvað er ég?
1: Vindur.
5: Nei.
1: Óveður.
5: Nei.
0: Er þetta hérna, er þetta neysluhyggja samfélagsins?
5: Nei.
1: Guðjón.
0: Hvað?
1: Þetta er ekki neysluhyggja samfélagsins.
0: Nei, er þetta góðmennska?
5: Nei.
1: Þrumur eldingar?
5: Nei.
0: Rigning?
5: Nei.
0: Svona takki til þess að hérna gá hvort að sé einhver í símanum?
5: Nei.
1: Marmelaði?
5: Ha?
1: Marmelaði í krukku, svona venjulegt?
5: Nei.
0: Skilti sem er óhefðbundið?
1: Góðstofs á kolvi?
5: Nei.
1: Hálfmetra jólupapir?
5: Nei.
0: Tepóki sem er ekki með einu í?
5: Nei.
1: Nei, okay,
0: þá
1: vil ég
0: ekki neitt. Viltu kannski segja okkur hvað það er?
5: Það er ský.
0: Ský.
1: Það er ský, auðvitað er það ský, auðvitað er það ekki marmelaði. Nei, í venjulegri krukku.
0: Það er bara óhefndi.
1: Daniel, takk fyrir þetta,
0: takk Daniel. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
5: Já, bara sem
1: að leiða.
0: Hvernig var þetta gátan þín, Jóna Margrét?
1: Gátan mín sem ég er að leita svarinu við, þetta er starfsheiti. Á úri sitt horfir hann við og við, verður að vera á tíma, hafa við viljum það góðan sið, viljum ei bíða og híma.
0: FM,
1: góðan dag. Nei, þetta er ekki tímavörður en gott gísk Já
0: Það er nefnilega það FM, góðan dag, getur þú leist gátuna?
3: Er það strætóbíltur?
1: Já!
0: Í alvöru?
1: Vel gert!
0: Fáránlega vel gert, ég ætla að fara að segja stundarkennari
1: Stundarkennari?
0: Af því að hann er og vill vera á réttum tíma
1: Já, hvað heitir þú? Klára
3: Elísa
0: Krafta Kerling, hvað gerir þú Elísa?
3: Herði, ég flugfreyja
0: Fluffa?
3: Já
0: Þú Fondur sæl og blessuð
1: Þú ert búin að tryggja þér lottó Þetta er fimmfaldur, 95 miljónir, tíu raðir og jóker sem að þú getur sótt hérna á þínu nafni í verstun sínar og Suðurlandsbraut 8 til hamingju
3: Já, geðvegt, takk fyrir það
1: Takk fyrir sömuleiðis
0: Gaman að heyri þér
3: Sömuleiðis
0: Já, bæ Þú mænt okkur yfir Jósnögg skilaból Mæti tilbaka eftir öskama stund og halda áfram með þessa vitlisu
6: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
7: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
8: Hefur krassað Jesu partí því þú varst græður
9: Jesu
8: Lítið þessi
9: Ég gef hún að þessi var fesk
8: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin
9: jú Aldrei verið orðið svona
8: Aldrei verið orðið svona
9: En þú þarfst að taka stig
8: Já
9: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður Það var ekki að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
8: Heru, já Ég líka að tala ykkur mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
6: Það Epli.
10: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
11: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval Af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum Steypustöðin
10: Við elskum þessar hellur
12: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
14: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, lauga í 178
15: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7 Lebowski Bar
16: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
17: Traffíkin eða kúru

0: Kista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Var matur einfaldari æsku?
2: Hvað meinar þú einfaldari? Hann var miklu flóknari í mínu lífi þegar ég var yngri sko.
1: Sko já, þú náttúrulega kemur svo frá aðeins frábrugðinu heimili. Já, það sem allt var svo holt.
2: Já, og náttúrulega foreldrar mínir eru, þau voru bæði bara mikið í vaxtarækt og fitness. Mamma var sko, ég ekki djóka, það ekki alveg vitað, en mamma mín var Annie Mist síns tíma.
1: Já.
2: Og hún sko margfaldur Íslandsmeistari í fitness.
1: Það rosalegt.
2: Það gali og það sko, mamma mín, hún sigraði vaxtarækt, hún örugglega eina manneskja í heiminum sem sigraði vaxtarækt að mót ólétt.
1: Jesus.
2: Hver gerir svona laga?
1: Óleita hverjum?
2: Bjartey, litli systur minni.
1: Jesus.
2: Hún lenti öðru sæti en ég vil bara vildi ljúga því ég stoltur að henni og hún bara þvíli krafta kerling og ég líti upp til hennar og pabbi náttúrulega sjálfur, hann 100 kg skafin 60 og búin að vera 100 kg skafin síðan hann var 18 ára.
1: Já.
2: Þannig að ég kem af svona heimili þar sem í staðinn fyrir að salta matinn og mikið þá voru sett baunir og mér finnst baunir ekki góðar og ég get ekki borðað baunir sko.
1: Nei, en mér finnst svona þú veist þér hugsa til baka. Matur í æsku, þetta var miklu auðveldarinn í dag. Í dag, þú veist, ég man bara í æsku, þá var þetta bara, þú veist, það var bara soðin ísa kartöflur og feiti og svo var bara bjúga kartöflur og uppstúr. Og
2: svo Bittu, varst í svona íslensku mat?
1: Já, og, veist, og líka bara í skólan, þú veist, þetta var bara, þú veist, það var lasagna, þá var bara hakk, pasta og sósa, punktur.
2: Það mátti aldrei vera djúsi.
1: Nei, þetta var ógislega einfaldu matur, þú veist, og bara og kartöflur mús. Og hérna, sútur öll sem það en svo í dag þá erum við komin með pestoið og öll þessi krydd og chili oljur og honey oil svona honey oil
2: honey oil, hvað er honey oil?
1: Svo hunangsolía
2: hunangsolía?
1: Eða sem maður setur á pítsur og hvað, allt þú elskar
2: hunang?
1: Ég bara hunang
2: hunang, ég veit hvað það að blanda olju við það
1: en þetta bara svona, þú veist, við erum komin með svo mikið svona flóknu dæmi til að gera þetta við erum komin með basilík og kóriander og allt sem þetta dót heitir og fann að blanda endalaust saman og ég svona ég ekki grínast, bara þegar ég var lítil þá var þetta ekki svona flóki það var bara samloka með skinkosti og maður bara sett inn í grillið en í dag, þú sérði engan fá sér bara samloka með skinkosti í grillinu, það allir eitthvað setjum smá olíu á þetta, setjum smá piparost líka og kannski spiklan lauk og hérna, og svo ertu komið í stæðan fyrir að bara franskar og kokka og ertu komið hérna, hvað heitir þetta svona litlar kartöflur, hvað heitir þetta?
2: Smælki
1: með parmesan og tilherandi þetta eru alltaf, þetta verður svo flókið ég elski þetta samt sko. En mér finnst svo bara gaman að fylgjast með þróunin okkar út af því að þú veist eins og ég segi, þú veist, þetta var miklu grjónagrautur og lifrapilsa
2: Þetta,
1: já, ég veit að ég fíla það ekki sko.
2: Nei, en ég verð að segja já, en þú veist, er það betra
1: nei, mér finnst það bara svo áhvert að pæla í þessu
2: já, nei, það sem ég hugsa ég heldur að setja að hugsa það frá svona röngum stað að því þegar ég var yngri og þegar maður sjálfur yngri þú þarft ekki mat, ég er ekki tjóka krakkar sem eru uppvaxtar árunum bara þá meina ég bara 13 ára krakkar þurfa ekki að geta neitt ég lifði á tveimur brauðsneiðum
1: og
2: núðlupakka og ég var bara góður í tvo daga í dag þá er ég svo háður mat þrisvarsinnum kvöldmat í gær ég bara fárónlegur þegar kemur að mat fattaru. En máli líka þegar ég var yngri þá tók ég bara ég kúast að tala um þetta tók ég brauðsneið setti ost á hana kryddaði með seasonal og setti inn í örbylgjófn þetta og svo kom það svona rakt út maður borðaði með hníf og gafli þetta mesti viðbjóður
1: veistu hvað ég gerði?
2: Hvað? Þetta er alveg ógeð
1: ég veit að það líka kom bara miklu meira gúrmi í dag
2: já
1: veist, keksi sem maður var með þegar maður yngri var bara

0: Já.
1: Þú veist, keksi sem maður var með þegar maður yngri var bara, þú veist, mjólkur keks.
0: Já, prins, það er ennþá gott í dag, sko.
1: Prins keksi með súkulan á milli.
0: Þú
1: veist, en í dag ertu komið endalaust úrvali.
0: Já.
1: En ég mann þegar var heima og maður var að finna sér eitthvað gúrmi og var ekki til gúrmi. Og langaði kannski pítsu.
0: Já.
1: Þú veist, að vera í hruninu og var ekki til að panta pítsa þetta daga. Þá tók ég bara.
0: Þú erum fyrir ekki, þú varst 6 ára í hruninu.
1: Já, ég man alveg því.
0: Manst þú eftir hruninu?
1: Já, ég man eftir. Ég man alveg hvað áhrif þetta hafði og svolítið, sko. Já,
0: í alvöru?
1: Já.
0: Hvað varstu hér... bara stocks going down og þú bara heyrði þeim?
1: Nei, þú veist bara, þú veist að vera alast upp þegar hrunið eiga sér stað.
0: Já.
1: Þú veist, allt í hennu bara eru kannski ykkur svona, það sem manni finnst bara vera hverstagslegi svona lúksusinn manns, kannski ekki endilega jafn mikið í búði, skilur, þú veist, það bara kostar sitt að vera að fara í ísbúðir og panta pítsur og fara í sund og það bara kostar sitt, skilur.
0: Nei, þetta bara rosalegt út af því að þú veist, ég er, þetta 12 ára.
1: Já.
0: Þegar hrunni var, þú veist, bara 8 ára baby.
1: Já. Ég
0: er bara 12 ára maður.
1: Og maður er kannski heim og langa í pítsu eða eitthva.
0: Já.
1: Ég held ég hafi borðað hverjum degi í 1.5 ár. Brauð, heimilisbrauð, ekki já. Fransbrauð, heimilisbrauð.
0: Já, sama hér, aldrei fransbrauð.
1: Með pizzasósu og svo makaði og setti bara hann í opn.
0: Já.
1: Og svo bara átti þetta eins og þetta væri bara, og ég ekki djóka, ef það væri ekki pizzasósa, þá setti ég bara tómatsósu.
0: Já, nei, heyrðu, veistu hvað ég var alltaf að gera?
1: Þetta bara ógeð, sko.
0: Það var ekki til hvítt hveiti á mínu heimili, það var óholt, það var til heilhveiti. Heilhveiti... Sleppum þessu bara.
1: Ég elska heilkveiti.
0: Nei, þú veist.
1: Vistu betra?
0: Já, heilkveiti kannski á skyndibitastöðum og svoleiðis, þá heilkveiti alveg allt í lagi, fattaru. En heilkveiti brauð sem að ég var að baka 13 ára.
1: Já.
0: Það kom tími þegar ég byrjaði að vera svangur svona eftir fermingaraldurinn. Það sem að ég fór svona ok, maður þarf að fara að græða sér mat. Ég alltaf svangur á kvöldin.
1: Já.
0: En ég elskaði pítsu.
1: Já.
0: Þannig að ég gerði á hverjum einasta degi heima gera pítsu.
1: Já.
0: Sem var bara heilkveiti brauð með vatni.
1: Já.
0: Og svo gerði ég deig úr því og setti pizza svo ost og í hvert einasta skiptið þá skari ég þetta, þetta var svo vont þetta var svo ógíslega vont og ég borði þetta aftur og aftur, svo einn daginn þá einmitt gerði ég með stóra pizzu, búin að gera mikið af deigi, sko, þitt botna pizzu var ekki til pizza svo og ég var bara það svangur ég setti tómatsósu, þetta var eitthvað sem fá skiptið svo að tekur svona einn bita og þarft að reyna að gubba ekki
1: já,
0: og þú getur ekki kynkt mat sem á að vera pizza nefn með tómatsósu, sko
1: nei, ég veit að
0: bældi líka sko,
1: bældi líka, ég vil líka hætt salsasósu óvart, það var bara ekki til þetta
0: óvart
1: en sko, þetta er svo fyndið, þegar maður er á sem aldri sem maður er svona það að fara að redda sig sjálfur
0: já, maður er að borða ógeðslan mat
1: hugmynda flugi sem kemur, ég man að ég var svo oft einmitt, ég er svona pizzakynslu langa oft í pizza, þetta er einmitt bara brauð með pizza sinni upp, ekki neina ekki svona ost, ef ekki til ost
0: já, bara ekkert
1: veistu hvað ostur dýr eða?
0: Já, fucking dýr
1: já, og þú veist, hérna á bara hrun, fyrgjöð þú veist, það bara ekki verið að kaupa ost bara upp á glensi, sko
0: nei,
1: það var
0: nei.
1: Bara svona á jólunum, sko en hérna, en svo langaði mig svo í brauðstangir
0: já.
1: Með pítsunum minni þannig að ég var fann að vinna með það myndi að setja þessa ógíslu heimilisbrauð með pítsunum í opn með að var ég að dutla við að gera brauðstangir
0: hvernig gerir þau brauðstangir?
1: Setti heimilisbrauð þá fók ég heimilisbrauð
0: maður lifði á heimilisbrauð
1: já, ristaði það svo kannski ristaði alveg fjórar skarði það í bita
0: já
1: svona lengjur og dýrði í pítusósu
0: pítusósu?
1: Þetta er helvíti gott, ég gerði daginn
0: í alvöru?
1: Já, svona nostalgíudæmi
0: já.
1: Og verið að prúfa þetta nostalgíudæmi hjá mér setti pítusósu og brauði honni opn og gerði brauðstangirna mínar og setti með líka rich keks með tomasósu og ostin í örbylgjófn, þú veist, maður bara að lifa
0: og ég bara ángrís eins og sért bara eigir 3 krónur
1: ég veit
0: í mánuðunum
1: þetta var skelfilegt,
0: ekki hægt,
1: þetta var
0: sko.
1: Satt æði
0: já, þetta er svo með þetta alveg þroskandi að því í dag þá er ég bara sko, nú er ég bara fullorin maður með fullorins penning og ég get bara farið í búðin og keft mér hakk
1: já, þú veist, eins og þarna og svo kannski kom ég heim til vinkvenna minna og það var til Capri Sun
0: djúsin,
1: og kannski ekki heimilisbrauð, heldur fransbrauð
0: já.
1: Úst, og kannski hérna dýra pítsasósan með græna tappanum, ekki bónus pítsasósan og
0: það er svona
1: bónus pítsasósa sem er honum betri í dag en hún var ekki góð
0: mér fannst hún alltaf best sko.
1: Já, en svo var til svona pítsasósa með svona grænum tappa hann var svona dýra pítsasósan og það var til alltaf heima einni vinkonu minni og Capri Sun og þú veist ávextirnir sem voru veist, til heima hjá bara svona venlu fólki var kannski appelsína og epli en hún var alltaf jarðabir og blábir þessi dýru dæmi, þetta dýra dót sko.
0: Varstu afbrýðisum?
1: Nei, en ég var alltaf svona kom heim til hann og ég svona með eitthvað bara fá okkur frans
0: Er það í lagi eða?
1: Já,
0: vá, mamma þín og pabbi eru geggjuð.
1: Já, ég hélt alltaf, ég var alltaf að segja Vá, Guðrún er svo rík, hún er svo rík.
0: Já, hún fær jarðabir og blábir.
1: Já, því hún fær Kaprisson, hún á Kaprisson.
0: Svo veit maður bara ekki betur einhvern

0: Það er allt frosi núna. Ég næ ekki að stoppa lagið en við ætlum að henda yfir í örsnögg skilaboð og koma tilbaka með Villa Netto.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: betra.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Villi Nagbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýttin í bóði Good Light. Þrjúður borð á Keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
6: Retro Stefson kynir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Hann ætlar að koma til okkar hérna eftir hann Villi Netto og ætlum að ræða eins því að sko Villi Netto ekki hrifin af gervigrindinni.
12: Nei.
11: Og við ætlum að ræða eins við hann, við mikið rætt þróun gervigrindar og tæknar.
12: Ég verð að fá að stoppa þetta.
11: Hvað þú voru að segja eitthvað
12: þá? Hann að koma morgun.
11: Hann að koma morgun?
12: Já.
11: Hvað menurðu? Varst þú ekki að bóka þetta?
12: Jú, hann, ég ruglaðist aðeins.
11: Þú ruglaðist á dögum?
12: Já, en hann að koma morgun.
11: Það líka allt í lagi.
12: Klukkan 3 á morgun.
11: Já. Það allt í lagi, sko.
12: Já.
11: Og kemur hann bara morgun.
12: Þá kemur hann morgun.
11: Og ég spenntur að fá hann.
12: Þarna skeit Jónan aðeins. Lesa vitlaust í dagsetningar.
11: Jóna, nei, samt svona í alvörunni tala. Þú getur ekki verið að bóka fólk og mæti ekki. Þú getur ekki verið að þessu.
12: Nei, ég verð að viðurkenna þarna mína eigin skitu.
11: Já, þá gerum við bara ekkert næsta hálftíman. Ha? Segðu eitthvað fyndi núna.
12: Já, einmitt, hérna.
11: Og í það sem að Jóna Margit gerði gæri vorum að stjórna hérna smittan lauginni á Oktoberfest, það var ógeðslega gaman.
12: Ógeðslega gaman.
11: Við fengum heiðurna að vera kinnar.
12: Já.
11: Þá allt innu kemur Jóna Margit og segir við stelpu sem er kannski smá feimin, hún eitthvað svona herðið smá challenge, vertu fyndin fyrir alla.
12: Já.
11: Það ekki fallega gert.
12: Nei, svo sagði fyrirgjöðu, ég veit þetta ljótt.
11: Gæti þú gert þetta?
12: Aldrei.
11: Ef ég myndi segja bara, ok, vert, ok. Jóna, þú já. Gerir þetta í gær, vertu fyndin núna fyrir fólki sem eru að hlusta og láttu fólk hlæja.
12: Já, einmitt.
11: Ég ætla að vera alveg opin.
12: Nei, þetta ekki hægt.
11: Gjörðu svo vel.
12: Guðjón, ég voru vinir.
11: Já.
12: Þetta ekki hægt.
11: Nei, ég veit að.
12: Enda við sæ fyrir geð og stoppa hann af áður um byrjaði.
11: Enda reynum við einhvern veginn að fyrir gefa þetta saman hérna Guðjón Smárun og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear.
12: En ég með hugdettu í staðinn fyrir þá að okkar besti maður Villi mæti hérna, hann mætir á morgun.
11: Já.
12: Eigum við kannski að gjöfa eina lotta með það hérna næsta hálftíman?
11: Er það ekki?
12: Ég segi það.
11: Við eigum nú nokkra lotta með til að gefa viðbótt, þannig ég segi bara ekki fara neitt og haltu við hér á topp tónlistastöðinni. Við ætlum að fá að heyra í Mr. Bieber Boy og fara að gefa lotta með það hér í næstu innkomu.

0: Við fórum í svo skemmtilega umræði hérna í seinustu viku Það svona tala sko mat í æsku og hvað við borðum í nesti og eitthvað
1: Allt saman stólið af hlaðvarpsbræðurum okkar í hlaðfréttum
0: Já, ég segi það nú En við ætlum að fá að heyra þessa klippu, þetta alveg eitt af mínum uppáhalds
1: Já, ég hafði sérstaklega gaman aðeins og mættu betur eftir öskama stund og ætlum að fara að gefa lottó með það
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Við vorum að tala áðan hvað svona matur var einfaldar í æsku
1: Já, örbylgja opn
0: Örbylgjófn var mikið
1: Nei, örbylgja brauð með osti og hérna
0: Rískjöks og eitthvað og sko örbylgjófn okkar tíma er frægir þessa tíma
1: En sko Ég veit þetta alveg gömul tugga og svoleiðis en getum við aðeins respekta erfærin Þetta einhver besta uppfinning allra tíma
0: Já, þetta nefnilega, það það sko
1: Að gera brönns Þú tekur bara allt raslið, skerða niður, setur það í airfryer og hristir stundum.
0: Ég veit
1: það. Þetta bara allt tilbúið.
0: En fyrirgjöðu, mér áskotnast lítið róp.
1: Ekki meira.
0: Nei, farið hérna.
1: Áskotnast lítið róp.
0: Allt því við vorum að ræða, þú veist þennan mat í æsku. Já. Langar mig svo aðeins að halda áfram smá með það.
1: Auðvitað.
0: Og ræða kannski aðeins svona því þú veist núna náttúrulega.
1: Hvað?
0: Maður var alltaf með nesti. Í grunnskóla
1: okay.
0: Alltaf með nestisbox og taka nesti í skólan Hvað varst þú að taka með þér í nesti í skólan?
1: Mamma var oftast myrja fyrir mig nesti
0: Er það eitthvað svona hafðarafrökk keks bara
1: það,
0: með
1: Já, það var aldrei borðað Það var alltaf, þú veist, ég var alltaf gaurinn Basically, þú veist, mamma hætti bara að koma með nesti fyrir mig í skólan Því ég borðaði ekki Og ég borðaði ekki sem krakki Ég var bara þessi krakki sem var bara tágrannur og úst, svo var ég að æfa fimmleika og körfubolta eitthvað svona og svitna aldrei æfingum börn þurfingan mat auðvitað þurfa að næra sig og svo leiðis en svona heilt yfir, ég alveg heilbreiðari mat
0: sem orkan sko
1: já, en þú veist, en orka þú veist, þegar þú lítið þú ert að æfa körfubolta þá ertu bara að reyfa því tvo klukkutíma að hlaupa, skoppa og dribla og veit ekki hvað þú svitna ekki einum dropa í dag þá fer ég upp í mötuneytið og ég bara hérna sko ég held þetta sé bara krakkar þurfi ekkert mat til að lifa af
0: Nei, sko, eftir að ég fór svona, þú veist, taka málinu mínar hendur og smyrja mitt eigi nesti.
1: Já, hvað var það heila að fara með þér í skólan?
0: Ég ekki að grínast, þú veist, nesti stundum, af því mér langaði alltaf líka að gera þetta aðeins djúsi.
1: Já, mömmu, það var ekki gott, sko. Nei. Má var að reyni sem að gata
0: að gera þetta aðeins djúsi. Já. Og hérna, það er alltaf bara aldrei tilnætt eitthvað svona heimaskil og þú veist, svo er líka konar stranga reglur, það mátti ekki koma með, þú veist, neitt svona eitthvað, máttur ekki koma með sko keks.
1: Nei.
0: Þannig að ég En það mátti koma með mjólkukeks
1: okay.
0: Þannig að ég var að blanda Nesquik Ef það var til, annars var að svismis Í vatn og hræra Ógjarsla lengi þá gæti þetta var svona súkulega drulla Maka því á mjólkukeks Og setja annað mjólkukeks yfir Í þeirri vonum þetta myndi verða eins og prins Súkulega keksið
1: Ertu ekki grínast?
0: Nei
1: Varst að skýta miksa nammi?
0: Já
1: Var byrjuði Jóna margir?
0: Þetta ok
1: Nei, líka, sko, þú tala líka þannig og sko, þú
0: sýnd Ég ætla að vera að heiminum, sko
1: Þú sýnd með myndir og vídeo líka hvernig þú varst og varst yngri, þú gerðir ekkit annað en að geta
0: Já, já
1: Líf þitt snerist já. Um að borða nammi
0: Já, já, og kannski, þú veist Ég er náttúrulega líka bara átti, þú veist Pabbi var að koma heim frá sjónum og kom alltaf bara með þú veist, alls konar nammi já, og ís já. Og eitthvað alls konar drasl Og þú veist, og mamma var aldrei eitthvað svona nega má ekki bara nammi, ja, þú veist, þetta var aldrei já. Sko, bara við bara, þú
1: veist Fáðu bara nammi, sko
0: mín Já, já, en þú veist, og ég á bara svo sterkar svona minningar af því, þú veist, það var kannski ekki til brauð, heimilsbrauði fræga Þannig að maður var kannski að taka hamborgarabrauð sem að fann í fristinum setja salat okkur á kóktisósu og hann að búa til eitthvað ömulegt nesti úr þessu
1: Veistu hvað ég var þá að gera? Mér langar
0: Pulsubrauð líka það svo gott
1: Já, ég elska, ég borðaði ekki pulsuna sjálfur þegar við inga þannig þegar við fórum í sjoppu og fann pulsa í matinn þá fekk ég mig bara pulsubrauð með tómatsósu og það var bara maturinn myndra kvöld
0: Ég bara setti í örbylgjófnum bara pulsubrauð og borðaði þannig
1: Já, mér, já það var geðvegt sko Ég horfði einhverjum bíómynd þar sem að gaur eru alltaf í þetta fokkin samloku já. Það var eitthvað svona gaura þing í bíómyndum Hey, let's have a fucking sandwich, alltaf þetta
0: dramatist stóra samlokur
1: Já, mér langaði ekkit meira en að vera þessi samlokugauði sem er að fá sér ykt stóra samlokur þannig ég risti alltaf þrjú brauð setti tvær gúrkusneiðar á milli gerði þriggja brauð, bara gúrka og tómatsósa
0: Ói.
1: Og ostur og allt ristað
0: Ói.
1: Og svo borðaði þetta alltaf svona, með svona stór samloka
0: Já, svona reyna að þetta væri töf
1: Já, og setti alltaf Jú, mér fannst þetta gott þá en ef ég myndi smakkið í dag, ég myndi bara í kúastu til og svona, þetta bara það mikið tómat svo að brauðið var bara blautt, sko.
0: Oi.
1: Já, þetta var basically bara, bara sykur í tómatsósu og ég fekk svo mikið út úr sem ég var svo geð en ég tók alltaf tannstöngul skari þetta svona í þrýtinga og setti tannstöngulinn í þannig þetta var sko samloka
0: Ég hef gert það líka Setti tannstöngulinn í samlokuna til þess að segja aðeins mér á fæs
1: Já, þetta er ekki
0: Þetta er ekki samloka nema þessi tannstöngul sem heldur henni svo
1: Já, og setta kannski ólifu ofan á tannstöngulinn eins og sett bara í guffa grín fattar Alveg sko
0: Þetta er svo fyndi og þú veistu, ég man sko líka Ég var alltaf að horfa algjör sveppa Og þar var ég alltaf að læra alls konar svona ógíslegt dót Til þess að svona, maður alltaf að læra eitthvað svona tryggs til að gera matinn betri og eitthvað Það var aldrei til djús heima hjá mér
1: Nei
0: Og þannig að ég átti alveg til kannski að vilja fara með appisinu safa í skólan Og þá kannski kristi ég brúsa minn hálfa appisinu Og vass, þyndana svo á móti
1: Ói, af hverju?
0: Út af því að þú veist, þetta var náttúrulega bara hálfa appi sína er ekki nema, þú veist, 4 millilitra djús og svo vildi ég meira og var ekki til meira appi sína þá bara, hérna, fyllti ég uppi með vatni og ég man eitt, og þetta var ógíslegt skilur, þetta var ógíð og ég man síðan eins og niður, þá langaði mig svo ógíslega mikið að taka djús í skólan og þá var ég búin að læra sveppa, í algjör sveppa, maður getur gert djús heima og ég...
1: Hvað gerirðu?
0: Tók vatn,
1: Já.
0: Setti í brúsa og stappaði banana við hrærði því saman þannig að þetta varð svona drulla og svo var ég að monta mig í skólanum ég væri með bananadjús
1: Mottaði í skólanum
0: Út af því að þú veist
1: ég... Hvað er það krakkandir? Wow, krakkar, Jóna
0: Út af því að það voru allir alltaf með djús Þykni okkur að drullu Og þú veist þannig að ég mætti með bananadjús sem að þetta var náttúrulega bara
1: wow.
0: Ég veit og ég var sko, ég held að þarna byrja maður sér strax á sem aldrei hvort að fólk sér sko sköpunarmegin í heiminum eða sko, þú veist, röngrunarmegin eða skilur hvað minna, þú veist, hérna hvað er þetta, vera logic eða þú veist það
1: Já
0: Mér var svo gaman að vera bardustast í svona en að skapa eitthvað nýtt og búa til ógíslegt nesti
1: Já, ég var
0: einmitt
1: Nei, ég var einmitt sjálfur að gera svona 20 lítra af lemonade og seldi það fyrir utan krónuna
0: Já, svo var bara mættir í skottu bara hérna í lottu í kólatagarði
1: Já, ég græddi hérna á svona 11 klukkutíma með 350 krónur

0: litla grein fyrir fram að mig en gerfi greindar sérfræðingur sem yfirgaf OpenAI og gekk til liðs við keppinautin Anthropic
1: Ég veit ekki
0: Hefur ákveða yfirgefa gerfi greinda geiran Hann segir fyrirtækin tvö vera að tepla lífi mannkyns í hættu í kapplaupinu við að þróa sífellt öflugri gerfi Þetta sem ég búin að segja til tíman
1: Ég veit
0: Þetta sem ég búin að segja til tíman
1: Ég var að, sko, það var að koma trailer í gær Það verið að gefa út bíómynd með Andrew Garfield Það sem verið að sýna frá því hvernig ChatGPT var til Og þeir eru með þess að sjálfur að segja Við erum ekki bara að koma einhverja nýja vöru á markaðinn
0: Nei.
1: Við erum að opna vítt sem eru aldrei hægt að loka aftur
0: Mm-hmm.
1: bara úst, heilu samfélögin muni líða fyrir það
0: Já.
1: Heilu vinnutnar og vinnustaðirnin muni hrynja niður en þetta er bara eitthvað skref í þessar sko manneskjulegri þróun
0: ég veit það og sko hvorugt heldur þetta áfram hvorugt fyrirtækið hagar sér af ábyrgð þau keppast beinustu leið í átta sjálfbærri ofurgrind og tepla lífi okkar í hættu skrifaði Coxon á X í gær skrifar jafnframt að þeir sem kæmu að þróun gervigreindar treði því í einlægni að hún gæti drepið okkur öll fyrir lok áratugurins.
1: Fyrir lok áratugurins? Það 2026? Það fjögur ár í það.
0: Og við ætlum ekki að gera hræðsla áraðurinn.
1: Jú, jú, við erum með það.
0: Nei, hættum öll að nota gervigreind. En hann bætti við...
1: Ég held að gervigreindin sem að er að fara að taka og drepa okkur öll. Er ekki ChatGPT þegar ég að spyrja hvernig að komast yfir eitthvað level í Fortnite
0: Nei, en hú veist, þetta allt saman hættulegt sko.
1: Já, ég meina
0: Þetta mjög hættulegt og hann segir nefnt og bætti hann við að ekkert fyrirtæki gæti þróað gervigreind sem yrði mönnum æðri með ábyrgum hætti nema hægt yrði á þróun gervigreindar með samræntum hætti stjórn Þetta er svolítið flók, ég sagði ekki,
1: ég skildi ekki hvað sagði
0: Ég skildi ekki bofs í bala en það var einhverjum úti sem er búin með háskólanám og veit hvað ég var að segja en þú veist, fyrir ég svona típan sjá til sem les bara fyrirsagnir og gervigreindin gæti drepið okkur öll fyrir loka áratugurins
1: Já.
0: Ég búin að segja allan tíman fallsiðmenninga og ég laka mikil
1: að fá Þú búin að segja þetta? Þú búin að segja þetta frá day one?
0: Ég veit það og ég búin að segja þess vegna ég búin að rífa aftur í blaði og pennan hérna eins og sérð og farin að nota það meira sko því ég er veistu það ég sammála villanett og sem mætir þetta morgun alltaf ræða sem gervigreindina við okkur ég segi burt gervigreind
1: Heldur að hún sé að hlusta núna bara herði við þurfum að vera að hætta þessu það er einhver einna tvítur skinka á FM sem er ekki til í það
0: Þetta er það sem gerfi hvað er að gera þú einhvern veginn að vera dónalegu við bestu vinkonina
1: sko.
0: Út af því að þú getur verið dóni við ChatGPT án þess að finna fyrir sko, verða fyrir afleiðingum
1: Ég óþarfa kurteis við gervigreindina
0: Ég veit að þú er eins og þetta reyna við þína gervigreind
1: Það pínu bara svo ég og gervigreindin sem er bestu vinir
0: Ef ég væri kona en að kemist í tjatti á milli þín og gervigreindar en að ég myndi alveg hætta með sko.
1: Ég fór í gegnum hérna, history og það við konan deilum aðgangi á gervigreindinni og ég alltaf að spurja eitthvað svona Herðu, eitthvað nýtt að frétta þetta og hvernig anskotanum get ég laga þetta mótorhjól í Death Stranding 2 í PlayStation 5 Já. Svo kemur bara kona mín hvernig leiðrétti maður reikning sem að var sendur hérna í mis þetta svona mikið en, þá svara alltaf gervigreindi konu minni Já, og svo getur líka sett þetta upp sem flotta út að sem komi
0: Já, en hvernig finnst þér að þið núna skilur við, eftir að gervigreindi kom þá hefur þú orðið sko heimskar og lélir í tölvuleikjum af því þú ert alltaf bara að fá lausnir þar í gegnum
1: Nei, oh my god, þú skilur ekki
0: Í staðinn fyrir að komast að því sjálfur í tölvuleiknum þú ert sko, situr ekki nóg með þá og situr fyrir framan tölvun allan daginn fyrir framan skjáu og þú verður kassalegu augu
1: er ekki rétt
0: þá ertu líka búin að taka það úr tölvuleiknum sem að kannski gera hann góðan sem er hugarleikfum með og pæla og spekulera af því svo ertu bara að fá svörðin í gervigrindinni
1: Nei, þú veist ekki hvernig þetta virkar
0: Þú situr þarna sem óheflaður milli vegur á milli gervigreindarinnar og tölvunar og það að vera að nota þig sem færiband og þú áttar þig ekki á því það er ekki svona fyrir nota heilaðin og það er ekki svona nota pælingadænar því að gervigreindin er bara að spila tölvuleik gegnum þig
1: Nei
0: Þú ert færiband fyrir gervigreindarinn í tölvunæna
1: Vertu góðu vindin og sögðu fyrir geðu
0: Nei, ég hef ágjur þær
1: Hvað, ok
0: Þú situr eins og færiband upp í sófanum alla daga og gervigreindir í tölvuna
1: Færiband fyrir
0: Jesus, hættur, sjálfstæð hugsun horfin
1: Erður, þú veist ekki, ok, fyrir maður að segja þetta Nei, veistu, ég ætla að henda mér í örstnögg skilaboð Svo ætla að koma tilbaka og Jóna Margrét ætlar að segja okkur aðeins betur frá því hvernig hún sér fyrir með venjulegan dag sem að Guðjón Smári á
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta galið, það alltaf verið að sleika mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
6: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
7: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
13: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: síðasta gullkista minningana hérna í dag, svo ætlar hún að laska að koma til okkur eftir og ég ætlum ekki að segja mikið en við erum með smá undirbúið. Viltu ekki missa þessu?
1: Nei.
0: Við erum alltaf búin að vera grenja til hlátur einn í dag og undirbúið svolítið skemmtilegt en þá fáum við síðustu gullkistuna. Þetta eru klippa sem að Jóna Margrét klippti og heitir Mamma heldur að ég sé í neyslu.
1: Já, hún heldur það. Eða svona ef ég kem seint heim á kvöldin.
0: Já.
1: Þá heldur hún að ég sé eitthvað.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Mamma mín heldur að ég sé. Þú veist, það er svo, ég velt að fyrir mig svona, hvað heldur þú mamma að ég sé?
0: Nú, af hverju?
1: Sko, það er ekki nóg með það, bara ég sé bara Jóna Margrét 24 að gelgja í árbænum, sko.
0: Ertu orðið 24?
1: Já.
0: Er það að vera 25 í
1: nóvember?
0: Á janúar?
1: Já, næstari.
0: Ertu að vera 20, bara eldri kona?
1: Passaðu þig.
0: Vá.
1: 28.
0: Nei, líður ekki eins og sett gömul.
1: Alls ekki.
0: Ég sé alveg hrukkur.
1: Þú ert hrukka.
0: Já, ég líka, ég veit það. En þú ert komið svona hrukkur í... Já, ég er líka ljúga.
1: Hérna... Fylta mikið í vörn hérna,
0: Þú ert rosaleg í vörninni
1: Þú ert ljótur, nei, hérna Mamma heldur að ef ég er ekki komin heim fyrir miðnætti þá sé ég neyslu
0: Já, nei, sko, ok Nú þarf ég aðeins að líka bara stoppa þarna Fjekkst þú líka, voru fóldrar þínu með þráhyggju yfir því að þú værir neyslu sem úlingur?
1: Nei, þetta var meira svona, þú veist
0: Ég var, Jesus, álmáttur, hvað með brá mikið maður, Jesus minn Af hverju er hann hérna? Fokka með brámaður
1: Mér búið að bregða líka svo oft Það einhver svona Haaland, hérna pappa.
0: Tveir og tíu pappaspjald af Haaland í raunstærð stendur bara yfir okkur og ég bara, ég
1: hann er bara svo glotta á okkur
0: og hann er bara glotta yfir okkur þú segir þetta á TikTokinu Jóhunu, hún var að fíblast með hann heima á sér í gær ég veit nú ekki hvað hún er að taka hann heim ég held að þetta var eitthvað skrítið partí sem hún var í og að líka svona suction cup einhvern veginn á limnum
1: herru, heldum áfram
0: mér brá
1: já, en hérna nei, og svo er svo alls konar eitthvað svona mamma heldur að ég sé þú veist, Goggi Mega út af því ég kann að kveikja Bluetooth Mamma heldur að ég sé leyni lögreglunni út af því að ég get fundið gleraugun sem eru bara haustum á hann, skilur
0: Já, þetta er pínu bara
1: Ef ég leiðrétti málfar hjá einhverjum eða svona piff kann hann ekki skrifa þá heldur mamma að ég sé bara sko, Jón Sigursson
0: Já, þetta er
1: Íslensku fræðingur með meiru, Arnastofnun, Árni Jónsson
0: Það sem að ég var að lenda í var að það var bara hérna ég var á rúntinu með strákunum og ég var kannski orðin 16 ára ég átti vini sem voru kannski 17-18 sem voru komni með bílpróf og buðu okkur strákunum sem var rúntin með sér
1: Já.
0: Þá voru það eitulega fíklar samkvæmt móður minni
1: Já.
0: Og þau heldu að ef ég fikk nýjan vin þá var alltaf bara og er hann í neyslu þetta var Já. Bara, þau voru með þráhyggju fyrir því að ég væri í neyslu þau heldu alltaf að ég væri í neyslu
1: ég er enda að með... halda með þig líka sko.
0: Af hverju myndirðu segja það?
1: Ég veit ekki, ég er bara svona típan
0: típan í að vera í neyslu?
1: Nei, er bara svona típan í að
0: in their defense
1: Já.
0: Þá var helmingurinn af vinum mínum í neyslu þannig að þú veist, ég skil alveg pælinguna en ég var ekki í þessu
1: mamma heldur líka alltaf bara ég sé dáin og ég svar ekki strax
0: já, já, nú sögum við að því
1: mamma mín ringir í mig 17 sinnum
0: já, mamma já. Er rosaleg í símtalinu sko.
1: Já, þú varst eitthvað að segja eitthvað frá því þegar mamma hinn kallar út
0: hef ég sagt það í útvarpinu
1: þegar þú kallar út, þú voru að segja þetta aftur
0: þegar ég var kallar út
1: nei, það var kallar, mamma hinn ringdi á lögregluna eða eitthvað
0: þegar ég var nýjórinn tvítur og ég var nýkomin og laust og ég var rosalega mikil ástasorg og ég, hérna, ég hélt þegar ég var tvítur að þess að laga ástasorg þá þarftu bara umvefjaði kvenfólki sem vil sína þér athygli sem er ekki það sem átt að gera
1: Nein.
0: Það falla nú allir í þessa grifju að laga brotið hjarta með hérna með skyndikynni sem ég gerði tvítur og hérna í Vestmannum það sem ég bjó og mamma hérna ég kom ekki heim og sími á dauður þetta búið að bara alveg bilunum kvöldið og ég viss ekkert hvar ég var og þetta var svona alveg hrikalegt dæmi sko og ég kem heim hann í bara til tíu leitið þá var mamma sem sagt hérna búin að hringja alla vini mína og ég var sem sagt með mannesku sem ég átti ekki að vera með fattur
1: já, já.
0: Ég vildi og ekki það ég, just, ekki um einhverju skömm en bara út af kannski fólkinni í kringumann
1: Já.
0: Þá var þetta kannski manneskja sem maður hefði betur sleppt í að fara að Já. Hérna að dandalast eitthvað með og ég ætlaði að halda því leyndu mamma hringdi í alla vini mína foreldra vina mína og lögregluna og alla í kring og það komst í ljós samdægurs hvar ég hafði verið og fekk að líða fyrir það í fjögur ár
1: Í alvöru?
0: Fjögur ár Það var bara nákvæmlega þannig sem að hlutni gerði
1: Jesus
0: Mömmur halda alltaf ef þú ert ekki einhvern veginn 100% að þú ert ekki komin heim fyrir 10 þá erum við í neyslu
1: Ég veit
0: það Nei, nei, við erum bara að chilla, þú veist, að sólbaðstofan smart

0: Gátur fyrir glögga, gátur fyrir glögga.
1: Kemur alltaf með svo.
0: Hvað?
1: Þú veit alltaf með eitthvað svona. Gaman saman, gátur fyrir glögga. Ég bara gaman að þið. Þú skemmtileg intróvinn í svona innkomur.
0: Þetta út af því að mamma mín íslensku fræðingur.
1: Hvað hefur það með málið að gera?
0: Ég bara svona formleg og aðeins betur til málsfarin en þú. En
1: allt ef allt keppni með þig.
0: Ég veit að ég er eitthvað sem ég þarf að ræða við sálan minn, sko.
1: Já.
0: En heyrðu, við erum að fara að gefa fimmfaldan lottovinning, 95 miljónir tíu raðir og jóker, takk fyrir pent.
1: Já, bara þannig.
0: Og ég ætla að bjóða þér, við ætlum að opna fyrir síman 511095 sé. Og ætla þú að byrja með eina gátu?
1: Sko, ég bara ekki alveg nú viss með mína gátu.
0: Ok.
1: FM, góðan daginn, langa þið að vinna þér inn einhverja mögulegar 90 miljónir.
0: 95
1: miljónir.
2: Ógæðslega mikið.
1: Ok, hér kemur gátan.
0: Fyrir glöggva.
1: Hvað verður blautara eftir því sem það þurrkar meira?
0: Ertu að grínast,
1: hvað? Býttu leiðan, býttu.
2: Handklæði.
1: Já.
0: Ertu að grínast?
1: Var þetta auðvelt?
0: Var þetta gátan þín?
1: Var þetta auðvelt?
0: Ertu tólf?
2: Já, frugur.
0: Fyrir geðu, hvað heitir þú?
2: Guðjón.
1: Ha? Guðjón, hvað?
2: Dagur.
1: Á, ok. Vá, wow. djúfulegt að falla eitt nafnaður. Jesus Christ.
2: Geðveik nafn.
1: Hvernig finnst þér að heita Guðjón? Er þetta ekki bara

0: stemming eða?
1: Ég er að toppi í lífsýðu hverjum degi.
0: Já, sko, ég man þegar ég var
2: byrjar
0: þú. Mér fannst nefnilega, sko, ég var ósáttur smá þegar ég var yngri. Mér fannst þetta að vera svolítið svona bændanafn. En ég er rosa ánægð með þetta í dag.
1: Það er ekki eða knapp.
0: Guðjón Dagur, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
2: Þú getur sótt með þinn á Suðurlandsbraut 8 í verslun Símar til hamingju.
0: Gekkja, takk fyrir. Æ, takk.
2: Já, ég er þeirna gátu.
0: Var mín auðveld?
2: Var þín auðveld? Þín gáta kemst ekki einu sinni í sko gátur í andrisblaðinu.
0: Ég var svona dröllu góð. Hvað verður blautara eftir því sem að þurka meira? Ég hefði ekki náðu þessu strax.
2: Nei, en þetta meikar líka ekkert
0: sens. Þetta meikar fullkomin sens
2: á íslensku.
0: Jú, út af því að ensku, hvað heldur þetta meikir sens á ensku?
2: What gets wetter the more it dries.
0: Já.
2: Handklæði, já. Að því þessi þú ert basically að spyrja þá ensku hvað verður blautara því meira sem það þornar en á íslensku er þetta hvað verður blautara því meira sem það þurrkar
0: þú segir ekki after it dry höldum áfram, gotum við gátu
2: ég byrja að segja þetta meikur ekki sem íslensku
0: viltu fá hlustandi á línuna?
2: Nei, ég ætla fyrst að segja gátuna
0: þau eru náttúrulega að heyra það svona 10 sekundum eftir á
2: já, ok, fáum hlustandi á línuna góðan daginn góðan daginn er þú glögg?
3: Ég vil meina það.
2: Þá ertu í góðum málum því þú ert mætt í gátur fyrir glöggva og hér hljómar gátan einhvern veginn svo. Án mín verður engin vænt, varast skal aldurinn minn, stundum gerist ég nokkuð græn, granta skal í það sinn.
0: Vá, eini munurinn á minni gátu og þinn er þínni lengri.
2: Veistu svarið?
0: Nei, ég ángrið skildi ekki orðin.
2: Nei, það er líka kannski svona pointi með gátu, maður á að hugsa, maður veit ekki hvað svarið.
0: Nei, ég var ekki að hlusta.
2: Þú veist að þú myndir segja bara hvað er heimurinn á litinn.
0: Blár.
2: Já, þú veist, þína gátur eru svona fyrgja, veistu svarið?
3: Nei, ég sko, ég kann ekki, nefnir að segja þetta aftur.
2: Já, án mín verður engin væn, varast skal þó aldurinn minn, stundum gerist í nokkuð græn. Granda skal í það sinn.
0: Ertu að grínast, Jóna?
2: Nei.
0: Veitu hvað er, Eirík Rauði mættur í stúdíó eða?
2: Hvað menur þau?
0: Hvað það tala, veitingin, það getur enginn giska þessa gátu. Ert þú með þetta?
3: Nei, ég
2: er
3: ekki
2: um góðu vísna gátunar og ég er að innlega þeirri traffíkinni því við þurfum að komast í burtu frá gervigreindin og fara aftur í hámálið. Herðu, þá segi ég bara takk fyrir það en kom ekki þessu sinni.
0: Herðu, takk hella fyrir.
3: Okay,
0: bye. Já, bless.
4: Annar Jónu?
2: Já.
4: Já, herri, ég veit það ekki, hún er alveg smá flókin, sko.
2: Nei, sko,
4: en, hún
2: er...
4: Ég held það til mikla, eða eitthvað.
2: Nei, en þetta er, þetta er ekki flókið. Þetta er bara þú þarft að hlusta á orðin betur. Ég ætla að lista aftur fyrir þig.
4: Ok.
2: Án mín verður engin vænt. Varast skal aldurinn minn. Stundum gerist í nokkuð græn. Granda skal í það sinn.
4: Það veistu, ég verð bara að játa mig sigra.
2: Þú verður að játa mig sigra.
0: Það verð ég líka að gera.
2: Kælega, við fáum næsta
4: já.
2: Inn.
0: Takk. FM, góðan daginn, getur þú leist þessa gátu?
5: Já, takk.
0: Ok. Hvað heldur þú að svara sér?
5: Hvað gátu?
2: Ertu bara að hitta eitthvað?
5: Nei.
2: Nei, ætlar
5: að... Ég var að hringja á símanu mínu, var að hlusta símanu saman tíma.
0: Já.
2: Veistu svara við gátunni?
5: Ég hef ekki gátt hérna.
2: Nei, án mín verður engin vænt, varast skal aldurinn minn, stundum gerist ég nokkuð grænt, granda skal í það sinn.
5: Getur þetta aftur?
2: Já, án mín verður engin vænt, varast skal aldurinn minn, stundum gerist ég nokkuð grænt, granda skal í það sinn.
5: Þetta er engin grunns.
2: Nei, herðu, takk satt fyrir, kjærlega. Já, já, bless.
0: FM, góðan dag, geturðu leist úr gátu?
6: Er það brauð?
2: Sko, næstum því.
0: Hvað meinarðu næstum því?
2: Hvað er brauð? Halló?
0: Já.
2: Hvað er brauð?
6: Matur.
2: Já, þarna. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Veistu það, það er alveg hrein og við þurfum að innlega meira vísnagátum í trafíkina.
0: Já,
2: við þurfum að... Það er ekki sem fólk þarf að við þurfum sko að...
0: Nota heilan.
2: Já, og styrkja les... skilning hjá fólki, hvað heitir þú?
6: Gunnar heiti ég.
2: Gunnar, hvað Gunnar?
6: Gunnar Þórarinsson.
2: Gunnar Þórarinsson, heyrðu það að bíða þín hérna. Fimmfaldur, 95 miljóna lottó vinningur kannski. 10 ára jóker á Suðurlandsbraut 8 í verslun sína til hamingju. Ég man ekkert hvað heitir, hvað sagði
0: Gunnar?
6: Þóra er eins og ég bíó Akureyri samt sko.
2: Já, er ekki einhver sem pikkar þetta upp á nafnin og
0: sendið þið mynd?
6: Jú, ég get rettað því.
0: Læs, til hamingjum við þetta og bara við verðum í bandiskan.
6: Takk.
0: Það með svona sem við gerum þetta.
2: Finnst þér vísnagátna mína leiðilegar?
0: Finnst það erfiðar? Finnst það ekki leiðilegar?
2: Gátur ekkert að vera auðveldar?
0: Nei, ég ekki að segja það, minnst það svona fullt mikið erfiðar kannski.
2: Þetta vísnagátur?
0: Já, það eru sérstaklega erfiðar.
2: Rýma, skilurðu.
0: En fastið mín erfið? Nei, bara, hún að fæla.

0: Og ég á alveg helling sé eitthvað svona rapid í
1: Já, maður heyra, hvernig myndirðu not, hvernig rödd myndirðu vera með?
0: Ef ég væri svona að reyna að vera
1: Ræðum þetta eftir hálfa mínútu, viljum að fara í örsnögg skilaboð og koma svo beint inn og fara yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag og put the pedal
0: To the metal
1: Nei
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Villi Naglbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýttin í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Það traffíkin sem að hefur hafið göngu svona þessu, já, á þessum fjórða klukkutíma þessa
0: ég ætla bara að leifa að reyna þetta
1: hér í þessum öðrum klukkutíma klukkan fjögur ég bara, þetta aðeins og flókið hva?
0: Ég bara, ég alltaf að minna mig þessi, þú sér svo mikið að minna mig á hvað mið hérna hvað ég þarf að díla við á hverjum degi
1: Akkur segir það, en ég verð samt að segja sko með fullum trúnaði eða einhver sem þarf að díla við eitthvað meira, þá það ég
0: Ertu að grínast?
1: Ert þú ekki að grínast?
0: Finnst þér ég að vera erfið?
1: Nei, mér veist það bara þú aðeins erfið en ég Viltu útskýringu?
0: 5.11 og lífum sjö
1: Heldur þú að þau vitið það betur?
0: Hvor auðvitað?
1: Ég að tala það sem gerist bak við þetta gler hérna Þegar ég að mæta á mótnana þú ert að segja mér til frá mótni til kvölds
0: Hvor erfiðar ég eða Guðjón? Nú þurfum við bara að fá þetta reynt
1: FM, góðan dag, hver erfiðar ég eða Jóna?
10: Þú, hvað
1: var? Ekki ljúa
10: Ekki vera með þessum sá
1: Nei, ok, fyrir ekki
10: Takk er það að kvinnum, sko, takk er það að kassan
1: Já, ég tekið það að kassan Takk fyrir að ringja
10: En gerum við smá greiða, Jóna?
0: Já
10: Það getur spila bingbong svo
1: Já
0: Ég auðvitað geti það, ég skal henda það, ég á tökurinn, ég hendi í greið þetta
10: Gekja, takk fyrir
1: það Takk, bless FM, góðan dag, hver erfiðari, ég eða Jóna?
11: Ó, þetta erfið
0: Ég elska þig, Daniel Ég á líka hænur og ég hef mjög gaman að í gagala
1: Ásaka Jóna að fullu að ljúga akkur þúna
11: Já, ég vil ekki vera leiðilegur svo ég verð bara að segja að það sem ég heyri þá þið jafn erfi það fer bara eftir í það fer eftir í hvernig þið eru erfi
0: Já, góðu punktur Góðu punktur, takk fyrir þetta Daniel
1: Herðu, gaman að heyri þér
0: Gaman að heyri þér
11: Já, bara
0: Já, bless
1: FM, góðan dag, hver erfiðari ég eða Jóna Margrét?
12: Þú, kallinn
1: Hvað þetta?
0: Takk fyrir
1: Þið þið bara vissuð hvernig Jóna Margrét væri bak við þetta gler, segur mín
0: Þú ert blindur á þig saman og maður það maður blindur sinna einu hegðun
1: FM, góðan dag, hver erfiðari ég eða Jóna Margrét?
13: Jóna
0: Býttu fyrir gefðu?
1: Ekkert fyrir gefðu neitt, veistu, ég sammála, ég virði þetta og takk fyrir að vera sangkvæm sjálf við þér
0: Jesus
1: Herðu, Jesus. Takk fyrir að ringja
13: Takk, takk ah,
0: Nei, ekki takk fyrir að ringja
1: Hvað viltu fó, einn enn?
0: Auðvitað
1: FM, góðan daginn, hver erfiðari ég eða Jóna Margrét?
14: Já, Jóna Margrét, Jóna Margrét
1: Það bara ná, og sem er þess að strumpa, pappi, segir það
0: Þetta var bara maður í dula, kæra og ringi
1: Pældi, þú ert ekkert einn saklus og þú heldur sér okay.
0: Þetta er
1: 50-50
0: Þetta
1: er
0: 50-50, ég er að talja stíin
1: Já, viltu að vera að gefa mér ykkur skilabóð, ég var þetta áfram
0: Ég auðvitað gerir það
1: FM, góðan daginn, hver erfiðari ég eða Jóna?
14: Jóna
1: Það er Jóna, það er bara þannig
0: Veitu, En af hverju sérðu það?
1: Það bara kemur þeir ekki við Jóna Margrét. FM, góðan dag, af hverju Jóna Margrét erfiðari en ég?
0: Herðu?
15: Og ég bara miklu erfiðari, það bara sannleikurinn.
1: Það bara sorry Jóna, það bara þannig.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Hefur þú heyrt þegar hún með skarpar og alltaf með erfiðari spurningar en ég?
15: Jú, það bara alltaf. Guðjón. Og lesa líka spurningarnar og alltaf segja svona mánaskít og eitthvað.
1: Nákvæmlega, bara rétt. Þegiðu Jóna Margrét.
0: Og hann bara heimskar en ég, það bara málið.
1: Takk fyrir að hringja og ég kann að meta þig og þú ert samkvæmur sjálfrið.
0: Guðjón, býta eins. Má ég spyrja einu?
15: Já, já.
0: Guðjón smára vissi ekki að maður blanda saman gulum og rauðum og það kom í appisningulur, vissið þú það?
15: Ég hann, þú veist, maður gerir lítið og gáfi fólks.
0: Þetta gerir maður það ef hann veit ekki að það kemur appelsínugulur og gulum og rauðum.
1: Fyrir ekki, hvað ertu okkur lita, hvað ertu málari eða?
0: Nei, þetta bara ekki sem að læri í grunnskóla.
1: Hvað heldur, ég hef verið í grunnskóla bara punta niður og blöð bara.
0: Já,
1: fyrir ekki, herri, takk fyrir að hringja og gaman
0: að
1: heyri
0: þér. Takk
1: fyrir að hringja. Takk. Herri, þú ert erfiðar en ég.
0: Herri, það 3-2, það nú ekki mikið.
1: Það 4-2. 4-2.
0: Nei, 3-2.
1: Það, byrju, fyrir ekki, ert þú að svindla?
0: Ok, það 4-2.
1: Þú ert stundum fáránlingur.
0: Ég fyrir sleiku þann sem segir næsta Guðjón
1: sigur. FM, góðan daginn, hvort er það Jóna Margrét eða Guðjón Smári sem er erfiðari?
16: Allan daginn Guðjón.
1: Nei, sko, Jóna Margrét, þú getur ekki farið að lofa fólki í sleikum hér og þar.
0: Ég bara get alveg gert það sem ég vil.
1: Herðu, takk fyrir
16: að hringja. Er hann ekki að lausa
0: eða? Ég get ekki verið að fara í sleik út allan bæinn, en þú átt inni sleik hjá mér.
16: Gekkja.
1: Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér. Já, Jóna Margrét, þú ert erfiðari en ég.
0: Já, eitt stig til að frá það er ekki breytna einu.
1: Viltu fá eitt enn?
0: Já.
1: Ég var að taka eitt enn?
0: Já.
1: FM, góðan dag, hver er erfiðari ég eða Jóna Margrét?
17: Rikki G. Nei, Guðjón.
1: Er ég erfiðari?
17: Nei, hann að Jóna.
1: Jóna er erfiðari?
0: Þessi veit bara ekki hvað hann að segja.
1: Takk fyrir að hringja og þú samkvæmur sjálfur
0: þér. Nei, þetta var bara ógilt svar, hann sagði fjögur nöfn mér þess að kalla stjórnum sem er ekki með okkur. Þetta var bara ekki gilt næsta, þetta var ógilt.
1: FM, góðan dag, hver er erfiðari, Guðjón Smári eða Jóna Margrét?
17: Já, góðan og Margrét.
1: Góðan daginn.
0: Hæ.
1: Hæ.
17: Hvað segir þennan yndislega?
1: Ég segi svo gott í að þú ert svo samkvæmur sjálfur.
0: Ég heyri bara úr
17: þetta. Er það ekki?
0: Já, ég
17: heyri út góð. Ég veit, þið líka.
1: Já.
17: En þetta, ég myndi segja að þessu tekjublæðina þá Guðjón leiðleiri.
0: Já, takk, já!
1: Það er að ykkur.
0: Það er fyrir.
1: Jesus. Takk fyrir ekkert.
0: Veistu hvað mikið, en að ég segi þetta skemmtilegt, veistu hvað mikið á sparnaði með að það maður var í tekjublæðinu? Hann með þrjá
1: reikninga.
0: Varstu að kveðja?
1: Löngu farin að línunni og við erum búin að vera í 7 mínútur að spurja fólk hvor okkar er erfiðari.
0: Já, það er bara, línunni er hætt ekki.
1: Ég veit það, en það getur ekki verið að sjá allan dag. Það er bara í aftefli og við getum bara verið bæði erfið.
0: Æ, ertu hrættur?
1: Nei, Jóna Margrét, ég er ekki hrættur.
0: Þú ert hrættur.
1: En veistu hvað? Við erum bara bæði jafn erfið og leiðileg.
0: Já, þú er samt aðeins meir en ég, en það er líka
1: alltaf. Já, ég er drullu leiðilegur og gamall og ógíslegur. Það er alltaf að finnst
0: það
1: Jóna Margréti.
0: Það sagði ég ekki.
1: Nei, þú hefur samt sagt
0: það. Nei, ég sagði ekki það. Það sagði ég ekki. Ég sagði bara þú hérna.
1: Við erum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Það er hún Alaska sem ætlar að kíkja okkur í dag í skemmtilegt spjall. Við erum með svolítið skemmtilegt undirbúið fyrir hana. Það var hlustandi sem bað sérstaklega þetta lag, enda er þetta lagið á leiðinni heim í dag. Eitt af mínum uppáhalds, það er Do You Know.

0: og Jóna.
1: Mér slíku þessi áhugavert og lest þess að dömur segja dýs sé á þessu vöðva og sem gæja, þú ert eins og volnöflara. Það ekki einn vöðvi á þér.
0: Víst.
1: Nei,
0: þegar
1: ég okay. spenni vöðvan, þá kemur meiri vöðvi hjá mér alltaf
0: Jóna,
1: en hjá þér.
0: Jóna, þú, sko, ég ekki, nú ég ekki að reyna að vera leiðilegur, þótt ég kannski geti mögulega að verða. Þegar þú spennir vöðvana, ég með vídeo þessu, þá valla sérst að þú sért að spenna. Þegar ég spenni, þá ferð það ekki milli mála, sérðu þessar byssur
1: Ferð það ekki milli
0: þú
1: mála?
0: Sér, ég satt alveg með einhverja vöðva
1: Nei
0: Meir en þú
1: Nei
0: Víst ég með læri sem getur drepið sko tíu
1: Herðu?
0: Manns Já
1: Ekkert svona
0: Af, Hvað menur, ég er ekki að segja eitthvað sem fara að gera það
1: Nei, ég bara sérðu að ljúga Það bara ekki rétt þér, ég bara vöðva stæltir en þú
0: Nei, þú ert ekki vöðva stæltir en ég, þú ert eins og hérna títiprjót út kusk
1: Ertu ekki að grínast
0: þér? Ég ekki að grínast?
1: Við þurfum að fara í vaxtarækta svona keppni
0: Já, endilega Endilega, ég þekki Já. Mann sem atvinnumaður í vaxtarækt og hann getur bara farið með okkur í þetta
1: Ekki pappin?
0: Jó, pappi
1: Já, hann hlutlist á það?
0: Hann ekki, já, hann ekki að fara að leiða mér að vinna, sko
1: okay.
0: Ef eitthvað þá myndi að leiða þér frekar að vinna
1: Já, hann leiða mér að ég bara augljóst
0: Þetta ekki augljóst?
1: En eigum við að vera vinir?
0: Vinir?
1: Vinir?
0: Við verðum alltaf vinir í raun Jóna Margrét, hver á rétt á að segja fréttir manns? Segjum sem svo að þú segir mömmuðinni að þú sért komið nýtt starf Þú ert orðin ólétt Þú ert komið gött kærasta eða eitthvað Þú mætir svo í fjölskyldubóð og mamma þín búin að segja öllum frá því
1: Já.
0: Verður þú pirruð sjálf?
1: Nei, mér alveg sama
0: Og það ég alveg líka þar
1: Já, mér alveg, en eina sem að kannski, þú veist, mér alveg sama að því ég ekki eitthvað hér, ég vil eiga sjensinn á að segja Það meira svona, ég verð svo stressuð að fólk verið pirra að það frétta ekki frá mér Þú veist ekki að meina Nei, veist, að því að þú veist, þetta er svona eins og við segjum sér svo Þú myndir frétta það í gegnum andra Ég ætti kærast, það myndir ekki fá smá svona Hvað, við erum Þessi vinna okkur segir mér æstu,
0: Jú, kannski þannig
1: Já, ég er að segja, ég verið svona meira stressa Fólk svona böggi sig á því maður segja ekki sjálft
0: Já, gat en, verið að myndi tengja þetta í kvíða þinn Gat það nú verið
1: Þú ertu pirraður mig?
0: Alls ekki
1: Ég er að djóka og, Ég bara
0: Þú þurfur mála þetta í samt sko, Hættulega leikur að því
1: Ég veit það
0: Hvert skiptið sem ég hef eignast kærustu eða byrja að deyta einhvern gegnum sæfi þá hef ég alltaf sagt, hæ, ég vildi bara láta þið vita ég verð mjög hvass ósjálfrott og þegar ég tala, þá byrja ég stundum að tala svona þótt ég sé bara angriðs að tala fallega en ég er búin að minna svona á svona, stundum er ég bókstala að tala bara uppþóttavélina og ég verð hérna
1: Já.
0: Þannig að ég skil alveg að maður getur hérna svona
1: Þú eru svona pappir sem að vinir þér hrættir við
0: Já.
1: Já. Það er alltaf svona eitt pappi sem er svona please ekki þú komin til dyra
0: Já, ég, þetta er eins og ég man vini mínir og allt fólk og alltaf skítrætti pappa minn þegar ég var yngri að því er svo svakalega massaður
1: Og hann er svo mikið blóm
0: Hann er bara mest í bángs í heimi
1: Já.
0: Og ég hugsa með
1: mér
0: Djöfull eru, geta krakka verið heimskir sérstaklega ég, þegar því ég var yngri og nefnir og vini mínir eitthvað svona, ég bara hættur bara pappi eins og hann bara þarf að berja mig eitthvað
1: Ha?
0: Heldur þú á út að pappi minn sé massar hann sé bara buffaði þegar þú kemur í heimsókn Já, en ég er þetta að pæla sko
1: Eru staðalímyndir nútíma samfélags
0: Er eitthvað sem að þú myndir sérstaklega vilja segja frá sem myndir ekki vilja mamman vera að setja á Facebook eins og kannski þú vært búin að skýra barnið þitt
1: Nei, kannski ef ég er ólétt
0: Ok, þú ert ólétt og kannski annað dæmi, segjum sig svo að þú sett hérna, varst að skýra strákiðin Hercules Anton og mamma
1: Hercules Anton
0: og mamma þinn setur það á Facebook áður en þú tilkynir það Er það smá svona, hey, come on
1: Nei, sko, mér, ég ekki tjóka Ég veit þetta fer fyrir brjóst á mjög mörgum
0: Ég er sammála þér, sko
1: Röllu sama
0: Ég er sammála þér, sko, já. Í þessu Þú veist, ef að mamma myndi fara að setja á Facebook að krakkin heiti, ég bara Já, já, hann heiti það líka bara
1: Já,
0: mér, sko Ég þarf ekki eitthvað svona, ég fæði svo mörg like á Insta
1: En ég skil samt líka alveg, þú veist, að fólk taki svo nærri sér, sko En mér er alveg
0: Ég eiginlega skil það ekki, sko
1: Mér er alveg sama, sko
0: En er eitthvað sem þú vilt ekki að mamma eins eða setja á Facebook Því að þegar ég var yngri, þá var ég náttúrulega svo mikil sjúklingur Og mamma var alltaf að setja bara myndir á Facebook bara Jæja, þá var Guðjón minn að fara í aðgerð í dag Það var kannski mynd af mér eftir svæfingu
1: Já.
0: Það sem ég bara með undirhöku og eins og klessa
1: Já.
0: Eins og pönnukaka sem er sko, ég veit ekki hvað Þá var ég svona
1: Fá svona góðan bata á strákiðinn
0: Já,
1: sko, ég hérna, nei, mamma er meira svona Ég fekk alltaf því að ég var yngri Þessi, ég var alveg leil, ég alveg aftakaði mig í myndur Ég sé eftir í dag
0: Aftakaðir þið?
1: Já, ég aftakaði mig
0: Þú er meina eins og í aftöku?
1: Nei, ég, þú veist, tók takki í burtu
0: Já, já
1: Þá var mamma kannski svona, þú veist
0: Ég gerði það líka sko.
1: Reposta svona 7 ár síðan Jóna vann stóru upplýstrakeppnina og kannski vídjó mér flytja ljóð eftir Stein Steinar.
0: Já.
1: Ég svona ég gelgiskeinu, mest það var leiðlegt sko, mest vont.
0: Þú varst líka bara varst að ferma þig bara með, í hettupeysu með slaufu, fattar þú, það vill engin eiga svona myndir af sér.
1: Nei, og svo, og svo var þetta sko hún var svona það var það allt tilkynning hjá mömmu minni sko.
0: Við um sömu mömmuna.
1: Ég veit það. Og það skilur alveg bara Jóna Margrét fór í Reykjavík Escape í dag og, og náði að sleppa út á 37 mínútum, gera aðrir betur og bara svona, mamma, come on.
0: Come on,
1: það er tilkynning.
0: Já.
1: En þetta líka bara stolt auðvitað, sko.
0: Ég veit, þetta bara, ég veist, svo ég við eftir að vera alveg styrir að virum hann stór og þú út ekkert 14 ára að krakka og þú bara, Sola mín var að, í fyrsta skiptið að klæða sig sjálfi skóna.
1: Já, já, en þú veist, þetta svona, þetta áhugavert og þetta krútlegt og það allt tilkynning, sko.
0: Það allt tilkynning.
1: Já.
0: Það nefnilega bara nákvæmlega svo það við ætlum að fara í gamalt og gott með Bruno Mars og ætlar hún Alaska að koma og kíkja

0: hverdagslegu atburðir draga fram svona verstu hliðin í þér? Alveg eins og þú veist að ég fyrir mig að keyra og verið alveg tjúlu, sko.
1: Það eru tveir hlutir sem að bara hérna gera mig leiðilegan og það er svona, ég sjálfur farin að líka illa við sjálfa mig, sko.
0: Nei, ég trúi ekki.
1: Flaka.
0: Ég Mikið orka.
1: Áhuga svum og gaman maður.
0: Sorry, ok.
1: Þú ert ekki að þér líka vel við fyrsta svarið.
0: Má ég gíska?
1: Já, það er það.
0: Er það tölvan?
1: Það er sko ekki Sýkja tölva.
0: Sýkja í sjómarbytt.
1: Ekki þegar ég er að horfa á sjónvarpi mitt.
0: Nei, þetta ekki.
1: Þegar ég er að spila tölvuleiki. Þá verði ég hérna þá just, ég hugsa alveg stundum, ég hrættur að nágrannarnir halda sig eitthvað heimilisopildi í gangi því alltaf, anskotas helvítið þetta maður.
0: Já. Þetta, ok, hvað næstu svarið
1: er? Það þegar ég er að keppi, þú veist, badminton eða padel eða tennis.
0: Já, og þegar þú tapar á móti mér. Þú þýfist það mjög erfitt.
1: Já. Já. Það bara hérna
0: Það eiginlega ekkert verra.
1: Þegar ég tapa fyrir þér í einhverjum leikjum eins og tennir, við tökum eins og aðeins of alvarlega sem ekki sé okkar kvilli en þegar við keppum saman í einhverju svona dóti
0: Já.
1: Kannski í flottum æsvergala eða eitthva
0: Já.
1: Þá er ég bara sko, ég þarf svona að telja upp á tíu í hausnum og anda því annars er ég að fara að segja eitthvað ljótt sem við sjá eftir.
0: Ég veit það.
1: En þú?
0: Hvað dregur fram svona vestu hliðan?
1: Ég veit, sko, ég ætla að fá að svara fyrir því þarna
0: okay,
1: fyrsta.
0: Okay.
1: Ég hef verið með þér í traffíkinni þegar þú ert að keyra bíl.
0: Já.
1: Það er bara sko, hérna, þú ert manneskjan sem ég þoli ekki.
0: Ég veit.
1: Veist af hverju? Að því þú veist ekkert hvað þú ert að gera í umferðinni, ert að brjála út í alla aðra.
0: Já, ég veit.
1: Þú ert að svína fyrir aðra og ert svo, hvað er allar að gera
0: einna? Ég veit.
1: Þetta er þú í umferðinni.
0: Ég veit. Ég veit. Næsta sem að dregur fram svona mína vestur hlið.
1: Já, þín versta hlið Jónu Margrétar.
0: Já, það er hérna óskipulag og upplýsinga óreiða og hérna og svona þegar fólk sko ég fann, veistu það Guðjón, ég fann að skipta mér á allt og miklu inn í vinnunni.
1: Ég veit allt um það.
0: Sko þegar fólk er ekki með allt á hreinu.
1: Jóna, er það rétt hjá mér að þú hefur einhvern tímann komið þér á fund sem að búa að reka þig af svo þú geti skamma fólk á fundi?
0: Já.
1: Já, af mitt.
0: Bóða mig aftur á þessa fundi
1: en Nei, hérna, það er ekki búið að bóða því aftur á þessa fundi Þú sagðir ég mæti
0: Já, ég komin
1: Þess að skamma alla
0: Ég komin á fundabóð núna alltaf
1: Já
0: Nei, en sko Það er svona Ég er hérna Ef það er eitthvað svona Eitthvað sem er ekki sagt Kannski með viku fyrirvara Þá var ég alveg brjál Ég sé fyrirgefðu Af hverju þetta koma núna Og það er kannski vika í þetta
1: Ég veit það
0: en það er svona, þú veist, þeirra kannski vera að segja mér eitthva. Einhverju upplýsingar og mér finnst það að þetta hafa komið fyrir tveim dögum þá verði ég alveg brjáluð
1: ég veit að þú verður líka með þess að sko þú verður rosalega, veistu hvað líka dregur úr þér það versta
0: hva?
1: Þú verður alltaf reið fyrir hönd annara vinaðina á þess að vita alla söguna
0: ég veit að
1: Þú er stundum hérna, nei Guðjón, nú þú hringir þú í þennan mann og sérum að hætta þessu og ég eitthvað svona, nei þú veist ekki einu svona, hérna, þetta er ekki svona hann já, okay.
0: já, ég svona, ég skal ringja
1: já, ringi ég bara í hann
0: já.
1: Ég þarf ekki tíntal, já
0: En þetta er svona, þetta er kannski sem dregur svona fram vestu, svona hverstagslega sem dregur fram vestu hlið og líka sko mér finnst svona aumingjaskapur.
1: Hvernig aumingjaskapur?
0: Bara aumingjaskapur í fólki og mér líka, þú veist svona, þú veist, ég kannski er að vakna og ég kannski býr vinkonu minni eitthvað og við erum að komna út fyrir tíu Fólk vill alltaf svona kúra og hann stendur upp. Þegar vekir hlika minn ringir, ég staðin upp áður en ég búin að slökka á hann.
1: Í alvöru?
0: Já, ég
1: Veitu, hvernig ég bara, er morgundagurinn hjá Jónu Margréti?
0: Ég er ekki að jóka, vekir hlika er ekki búin að ringa í hálfa sekundu þegar ég er búin að standa upp og slökka á hann, sko. Og þá er ég bara fann að fæta, sko.
1: Í alvöru?
0: Já, byttu fyrir þér, Guðjón Smári, að þú sjáir mig kúrundir sæng.
1: Við þurfum að taka gistipartí, ég þarf að sjá þetta að því þegar ég vakna.
0: Þegar ég er eitthvað vöknuð að ég sé að fara að kúra eins og tilundir sæng og fyrir Símon. Nei, nei, dagarnir byrjar út.
1: Ég skal segja það, Jóna Margrét, að í gær, þá hérna, ætluðum við á æfingu en þú afbókaðir hana, en lest vita.
0: Undur veikindum, já.
1: Já, lest samt vita, ég gerði alveg það. Og hérna, þá sko, vaknaði ég held ég svona kannski 20 mínútur í níu
0: Já.
1: Ég stóð ekki upp fyrir en eftir tíu sko. Ég var bara upp í rúmi að reyna að fara fram úr í klukkutíma ég var bara í símanum og bara hálfsofandi svo setti ég kannski vekjar klukka eftir tíu mínútur lagði mig vaknaði aftur og ég held áfram að vera í símanum þetta er minn kvilli
0: þetta er þinn kvilli og þetta myndi gera mig brjálaða ef ég var í makin
1: Já.
0: Ég myndi gjörsamlega urðlast
1: Ég veit allt það, en Alaska er mætt og við ætlum að henda okkur í smá topp tónlist þá svo spjalla við hann eftir öskama stund en er hún að taka lagið á Oktoberfest
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 9 5 Blö alla föstudaga á FM 957.
4: Og sonur heitir Roman Pacino.
5: Það er rosalegt.
4: Það er með Pacino. Hvað heitir þú?
5: Það er rosalegt.
4: Roman Pacino.
5: Ok.
4: Hvað er, hver er pappið þinn?
5: Það verið þeirra Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
2: Það er 9.5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
3: Bóli áfengislaust kynnir. Byrinn er á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaust.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz á fimmtudag. Frýttin íbúði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllinat keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsson.
8: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
9: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
10: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Við erum komið að Kolfreyju Alaska 1867, velkomin
1: Takk fyrir, vá, þú ert með útvarpsrödd
0: Ég finnst þér ekki,
1: Jú.
0: Vá, ég ekki tjóka, mér fannst ég aldrei verið með útvarpsrödd Svo byrjaði ykkur gaur bara að segja við daginn, vá, með svona klassika útvarpsrödd og ég svona
1: Já, þú ert byrjaði að mótast svona
0: Já, það að sjálfsögðu traffíkin á FM 957
1: Já, góðan daginn öll sem mjöl, við erum hérna með Guðjóni og Jóni hérna. Ég að ná þessu?
0: Nei, þú veit bara svona alveg flatt, við erum með Guðjón og Jónu hérna
2: Jelmenni bara Nei, þetta sko í alvörinu út af því að hérna, ég við erum átti að gera grina þegar við erum að tala saman og kannski hlustum eitthvað svona eftir á svona, það alltaf, ég held að nefnmælt það alltaf eins og ég sé
0: Jóna kemur svolítið fyrir og situr svona og með hún að tala og færa ég Jóna það var alltaf eins og svona teiknmyndakarakter
1: já.
0: Það samt eitt erindi sem við verðum bara að fá að eiga við því
2: En þetta allt í einlægni, sko, þetta ekkert grín
1: Þetta allt í einlægni, já
0: Var ég að grínast eitthvað?
1: Við grínumst ekki, ég grínast ekki með neitt
0: En ég verð að spurja samt, hvað þá þetta á ennin á þér?
1: Oh my god, veitðu hvað gerðist?
0: Hvað?
1: Oh, herðu, ég var í sundi á sunnudaginn
0: okay.
1: Og ég fór í rennibrautinni
2: Það svo gaman
1: Með þryggjar á strá
0: Já
1: Og ég fæ gat á hausinn
0: á enni
1: í rennubrautinni ég skalla útgangin ég ætti að kæra sko ég skalla útgangin á rennubrautinni og ég fæ gat á hausinn og ég skammaðist mér svo mikið þorði ekki að fara upp á spítala af því ég vildi ekki segja
0: nei, auðvitað ekki
1: hæ, já, ég fæ gat á hausinn
0: veistu hvernig ég slasaði mig á föstudaginn ég var að dansa of mikið í tæki
2: í skemmtigarðinum í smáralindinni
0: þá var svona okay. Hoppa og svona áfram vinstri
1: já.
0: Ég var reyndi svo mikið á mig ég hoppaði út af og lenti á ökklanum
2: en okay. Þetta sko hvað þú ert 90
1: Ég 0-0 reyndast, þannig að það alltaf gott, ég ekki 90
2: eitthvað
0: Nei, 97
2: Nei, ég held þetta sé aldrei að segja til sín Þeir eru aðeins farin einhvern veginn svona hérna,
0: Þegar við vorum
2: rasa.
0: Við vorum á smittanlaun í gær hjá Oktoberfest
1: já.
0: Þá var fólk að spyrja hvað þau gömul og ég segi 97 og gæla segi, vau, byrjar á 9
1: Já, ég svona, já Ég lagt í þessum daginn þegar ég fór með hérna Gross og Alorian í Gíslamartin og þeir eru sko 06 móder
0: Í alvöru?
1: Já og
0: Eru þeir 06 móder?
1: Hérna, Alorian spurði mig eitthvað svona hérna, hvað ert þú gömul? Og ég eitthvað svona 26 og hann gerir svona Hæ, eða það? Ég hélt þú væri miklu yngri, ekki hafa áhyggjur Ég hélt þú væri bara svona 05 og ég svona, ég var svona
0: Ekki okay, hrósi sem var heldur
1: Já, þú veist, ég ekki fertug, þú átti ekki segja eitthvað svona ég hélt samt að væri bara þrítug
0: Þetta það sem að ég að díla við þetta á hverjum degi Jóna maður geti alltaf að tala að ég sé svo gamall að ég sé farin að missa augun
1: já,
0: úr mér
2: Hann er byrjað að missa hárið
0: og... Ég þrítur úr næsta ári, ég ekkert byrjað að missa hárið Takk baka, já
1: Not crazy.
2: Já, við erum sammála
1: Nei, ég sagði þú þrítur næsta ári
0: Já, en sko
1: Ég alltaf bara 26
0: Ég veit að býtu aðeins Býtu aðeins Sko
1: Ég hef alltaf tíma, annað en þú
0: Ég veit að
2: Hann er nærtur í lífi
0: Jóna hefur nú nóg að hennum
1: Hvað er þú gömul?
2: Ég er 17
1: Já, þú er 17, já, akkurat
2: Nei, jóki, 24
1: Sko Ok, þú ert 02
2: Já,
1: ok
0: Við fórum
1: Þú varst að tala eins og værir bara eitthvað svona 05
2: model Já, 09
0: model 09 bara á FM eða átt Full, na, full mikið bara Eitt bara 17 ára hérna á FM En sko, við vorum aðeins hérna Við erum búin að pæla upp á síkastið Því að við erum að fá svo lítið að giggum við Jóna
1: Æi
0: Það veit lengið bók okkur
1: Akkur ekki, sögðu þið eitthvað rangt
0: Nei, við erum svo leðileg
1: Já, þið er
2: Nei, það er bara allir hrættir um að guðja á minni degi og rellu bara svið
1: Já
0: Nei,
1: já.
0: Það er ekki rétt En sko, við erum með smá plan og vildum bara koma með smá tilbóð fyrir þið
1: Ok
0: Við hérna, ef að þú ert einhver tíman veik
1: Já
0: kemst ekki á gig
1: okay.
0: eða vantar kannski feature, kannski birnir kemst ekki, Aron Kane eitthvað svoleiðis þá getum við Jóna komið
1: ok,
2: já.
0: Við erum með dæmi þú vilt heyra, hvað hefur að hendi Jóna
2: eða kannski að byrja og kannski stoppa tíman
0: já, ef þú væri til dæmis værið að fara performa þá og kemst ekki, þá gæti þetta hljóma svona

0: Það er ekki flott.
1: Jú, ég er búin að senda Maron að taka sem slagi út og fá að hérna taka upp aftur.
0: Er það ekki?
1: Jó, hann er ekki.
0: Þetta er flott sko.
2: En já. Mér fannst kannski vanta smá dýftina í þetta lag.
1: Já, já það er það nefnilega.
2: Og mér fannst ég aðeins koma því
1: að
2: Já.
0: Ég nefnilega sjálfur því, ég var að hlusta á hérna ChatGPT sem var alltaf sko, uppáhalds lagi mitt og ég hugsa
1: var?
0: Já, nú er það týnda kynslóðin.
1: Já, okay.
0: Er þetta? En ég hugsaði með mér því ég var svona bara eitthvað semja daginn og mér finnst til að mín útgáfa betri.
1: Okay, prum.

0: mikið sem lægt.
1: Það ég ætla heim. Að fara út í game, spila PlayStation með mér og fá mér pítsu og hafa gaman eigum við kannski að gera það saman.
2: Þetta dýft í þessu.
3: Það dýft í þessu.
2: Gera þetta saman.
3: Gera þetta saman og hafa gaman. Gaman. Og já, mér finnst þetta frábært.
2: Er það ekki? Líka.
3: Jú, þetta frábært.
2: Bara ef við værum sko rétt að verða búin en...
3: Ég var að hugsa samt og því ég er með lag sem heitir Tígristýr. Hvort að þið gætu kannski komið upp og segja verið Tígristýr?
2: Já. Er þetta ekki grínu?
0: Já. Ég ekki tjóka, eftir ég klára ædolið, það hefði verið bókuð í allt nema að syngja. Ég verið bingostjóri, ég hef verið að mæta til að smakka ís og núna
2: smakka
0: að vera
2: ís.
0: Tígristýr.
2: Veitu hvað meinar að koma og smakka ís?
0: Í eitthvað vídeo smakka hvernig ís.
2: Fari í vídeo og smakka ís?
0: Já.
2: Rálega ekki í brand sem við Jónum. En sko, svo var það náttúrulega sko The Big Song. Hvernig myndirðu vilja hafa þetta hérna?

0: Er ekki að njóta?
1: Ég, ég, ég Bæri ykkur
0: Það er ég að intrakta við krátið sko
1: Og svo ég segi hepp Hú Og hó hepp Hei
0: Er þetta eitthvað?
2: Já, þetta er gett Þú Loki gera það sam og ég þegar ég að gigga Ég segi alltaf Og allir upp með hendur Og núna
1: Og hepp
2: Já Og núna fólk eiginlega að byrja að venjast í bara held ég og hefur komið nokkuð sinni þannig að það bara automatically upp með hendur.
3: Hey! Hefur, má ég vera að spyrja hefur lendið að segja allir upp með hendur og það verið engin upp með hendur?
2: Já, já, já.
3: Er það vont?
2: Já, stundum, það getur hann að vera það, sko.
0: En hvað svona óþægilegt þess að þú lendið á giggi?
2: Oh my god, óþægilegt sem ég lendið á giggi? Örugglega þegar ég var að spila aldrei fór í suður þá var hérna einhver strákur fremst svona 12 eða 13 strákur að búa á mig
3: Þeir eru mest creepy
2: Já.
3: Ég ekki tjóka
0: Þeir eru rugglaðir
2: En sko eiginlega verstir var hvað ég tók því mikið inn á mig
0: Ég veit
2: Það var að versta, ég var bara Vá, bara hann skilur mikið
0: Ég veit
2: svona, Og bara ef ég get sanna fyrir honum og mér langar þessu mikið að sýn honum sko
0: Að ég get alveg, svo er hann bara
2: Já.
0: Fuck you
2: eitthvað ömuleg eitthvað svona
0: en við vorum eitthvað að tala týndu kynnslóðin á þann
2: mm-hmm.
0: ég verið að viðkjöna Jóna var eitthvað var að hoppandi stú daginn og var bara eitthvað creep the mic fattaru mér veist hún eiginlega gera lagi betra sko

0: sko, ég er að koma
1: ekki þannig samt ég var bara að koma
0: Já. Ég var bara að koma venjulega
2: Ég var að koma, Ma, bara þú veist, á svæði
0: við, En samt að líka móna líka
2: Ég er þetta, ég er að koma Hingað
0: Hingað inn, vinir
1: Ég heyri samt alveg á því að ég þarf aðeins að fara sko Ég er smá svo velmenni
2: Velmenni?
1: Namda, manna, maður þarf aðeins að fara í einhver svona Hvernig myndir þú til mér núna bara
0: Frístæla, eftir að fara að spyrja með því
1: Já, bara svo, maður
0: hefði röddina
1: Fyrirgeð
0: Hvernig fokking vogar það af því að ég er svo fokking léleg í því
1: En svo röddin, eins og núna, þú veist, segir maður þetta bara að segja bara hérna Kap, kap, pap, pap, pap, bóki, sýkur
0: Pappi minn kalla kóki sýpur
2: Þetta er svo ég sé að hlusta á lagið
0: Þegar ég er að rappa þá þarf ég að smá svona púla smá svona sensual
2: svona, já, já.
0: Svona,
2: svona hot
0: Ég skal klæða mig og fettin er bara ferð Skilu, ég þarf að vera ég smá þannig svona púla
1: ég,
0: það
1: Á ég segjar hvenær ég byrja að dyrka þig
0: Hvenær
2: Áðan
0: já, já, áðan þegar ég vissi hver þú væris
1: Já Ágrís,
2: nei
1: Ég búin að vera sko hérna, ég, Það var lag að ég sko Það vita margir, neða vita engin Ég rosa mikill Inga Bauer fan
0: Já, heyrðu, ég veit hvað tala
1: Já, og hann gaf út einhverja flottustu plötu sem hefur verið gefin út sem heitir Ást og er rosaleg
2: Já.
1: Og á þessari plötu er lag Viltu setja á, það heitir Itchy Já, þar heyri ég þessa rödd og ég er ekki að djóka Ég var bara hvaðan kom hún

0: þessa rödd og ég ekki að djóka, ég var bara hvaðan kom hún?
1: Itchy,
2: eins og hana eins og klæja
1: já. Itchy
0: Bitchy, don't miss your bitchy Bitta eins, þú verður, ég ekki að djóka og við vorum bara mjög mörg, mjög oft að setja þetta lag og bara þessi gælla Jesus, kannski hann... skrifa itchy
1: Nei, en ég að finna þetta hérna einhvers staðar út af því að það þetta hérna lag Ég hef heyrt þetta lag
0: Hækka dans

0: man eftir hann bað mig stems af þessu lagi, sko. Þetta er annað lag sem ég gerði og gaf út, já, en ég er ekki með hann eins þar. Nei, ég er ekki með hann eins þar.
1: Hvað varstu gömul?
0: Allt gamla dótið mitt bara eittist, bara af jörðinni, bara plánetinu. Jú.
2: Af hverju?
0: Bara svona fyrirrandi kærastur og svona sem ég var
2: að gera bara í tölvuna?
0: Nei, bara hann var, hann gerði þetta alveg með
2: mér. Já, skilur, bara eitt í því.
0: Ég bara
2: við, svo gott að ég var gott fólk svona í kringu sig.
0: Já, en ég var kannski ekki góð heldur. Nei, nei. Þannig er ekki eitthvað beint bara eitthvað.
1: Nei, ég veit.
0: Á honum. En þú veist,
2: en sko, já, eftir örskamma stund.
0: Eftir örskamma.
2: Þá ætlum við að fá þig til að hringja í fólk. Það er að hringja
0: alla fyrirandi kærastuna þína.
1: Já.
2: Og fara þess yfir óuppgerð mál. Sjáðu til. Nei, við ætlum að fá þig til að gefa einhverjum heppnum tvo helgarpassa á Oktoberfest. En fyrst var ekki að heyra Tígristýr featuring Birnir.

0: Þetta er með lagi Tígristýr, featuring Birnir Alaska 1867. Þetta er power lag.
1: Takk.
0: Er þetta ekki nýjasta lagið þitt?
1: Baby, heyrðu, það er eitt annað lag komið nýtt sem heitir Við tvö.
0: Bara við tvö. Já, þetta vissi ég. Svo nærmaði með takk puttan alveg á púlsunum. Við ætlum að fá þig til að gera eitt sem er drullu óþægilegt samt.
1: Ok, mjöðla.
0: Sko, við ætlum að ringa í, við settum á Instagram hjá okkur á FM957. Bara raun og veru, skrifaðu símanúmerið og við ringjum í þig og gefur þér tvo mið að helgapassa á Oktoberfest.
1: Já.
0: Okkur langar svo að fá þig til að ringa í eitthvað þessu fólki.
1: Já.
0: Og segja í raun og veru bara að þú veist taka svona könnun og reyna að fá upp það hvort við fíli tónlistakonuna að lösku.
2: Mm-hmm. Þú heitir kannski bara Agnes frá FM.
1: Já, þú veist. Agnes frá FM hér.
0: Já, við erum að gefa úr leik.
1: Já.

0: Hérna, mér langar að tjekka bara hverju ert út að verum að setja smá svona bréf, hvað ert þú spenntastur að sjá?
1: Hérna, Birnir enna lösku.
2: Já,
0: ekki hana.
2: Akkur Birni. Já, mjög gott, ég held að þetta skilir sig mjög sjálft.
0: Þú veist að Alaska gerði alveg lag með Birni, sko.
2: Já, já.
0: Þau þekkjast alveg.
2: Er ykkur annar sem þú spennt fyrir?
3: Já, bara að grilla í þeim. Já, mjög gott.
0: Svo kemur ekki á top 5, ok, top 10. Já. Það Jóna gerði þetta alltaf með stráka í gamla dag. Já. Hún var komin í top 36 bara.
3: Já. Var ekki ánum listum?
2: Það ömulegt.
3: Ég var aldrei á listum.
2: Voru þið að senda hérna hvor öðru, nei, ég var alltaf sko ég var að senda sjálfri mér spurningar á
3: Askarferðum.
0: Já. Já. Ég var grófur þarna, eitthvað svona, vátt svo sætur í eitthvað hættu, ég.
2: Top 5 í hlýðaskóla.
0: Já.
3: Ég glemdi eitthvað að taka svona anonymous og sagði, jú, og ég ekki tók og ég sagði, ef þú fær 50 like, syngur þá og póstur á Facebook.
0: Nei.
2: Ég hef gert þetta líka, ég var alltaf að gera þetta, alveg sem þú.
3: Þetta vídeo er ennþá Facebook, ég eitthvað, æjar, hversu spyrir mig að það, ef þú fær 50 like, hvort ég syng. Hann ætla bara að gera, en ég ætla ekki að syngja hella, ok.
2: Ég er líka svona.
3: Þetta er reikaleg.
2: Já, ég var bara 500 like og ég posta og svo fekk ég bara svona 60 likes og ég bara
0: fuck it.
2: Æ, gera bara.
3: Já, æ, gera bara.
2: Ég rappaði can't hold, sorry, ég rappaði sko allt can't hold us með Macklemore einu sinni og postaði á Facebook.
0: Vá, ég var í sama pakka.
2: Ó, mér langar svo að sjá þetta.
0: Nei, og ég var líka sjálfur bara, ég var heima að læra textan bara eins og þetta væri próf. Look up, here we are, get up, here we are, get up. Alveg, sko.
2: Get up, in and check, get
0: up.
3: Sko, alltaf svona skrifa blað textan og já.
0: Þú varst einu í því?
3: Já, ég var reyndar bara.
0: Jóna var svo dramatísk og þú viltu að gera aðeins meira þannig hún skrifaði blað með svona fjöður og bleki.
3: Til að læra rapptextan eins og heyrist.
0: Já. Við erum komið með sko, ég fann drengina sem heitir Sveinn Egill.
2: Mm-hmm.
0: Hann skrifaði Sveigill. Svegi.
2: Okay.
3: Svegi. Þau
0: með húmorun á sama stað þetta. Við ætlum að hringi hann. Takt hann smá í check og þetta er alltaf sjálfsögur bara gert í beinni útsendingu og ég ber bríðar að hringi og ég fann svarar ekki. Það eru bara næsti.
3: Þú voru slökka bettan sem hann fatt ekki.
0: Það er engin betti í gangi. Idiot.
4: Halló.
2: Já, góðan daginn Sveinn Egill, ég hérna Agnes frá FNF7 og þú ert í beinni. Herðu, við hérna vorum með leik þar sem að við erum að gefa miða á Oktoberfest.
4: Já.
2: Og kannastu eitthvað við það?
4: Ég náttúrulega er ekki Sveinn Egill en ég get gefið númerið hans.
2: Ah, ok, en hver ert þú?
4: Ég heiti Úlfur.
2: Hæ Úlfur, langar þér að fara á Oktoberfest?
4: Ég er búin að kaupa mig miða.
2: Já, já þá, þú hefði getað fengið miða.
4: Já,
2: þú færi tvo hins vegar.
4: Ok.
2: Langar í hann eða ekki?
4: Jú, ég skal taka hann
2: að það. Ok, en hérna bara smá könnun við erum að gera svona könnun bara svona hvern þú ert spenntastur að sjá á Oktoberfest, fyrst þú varst ekki að fara og ert núna að fara út af mér.
4: Nei, ég var alltaf að fara að fara sko.
2: Já, ég veit hérna, að ég var að tjóka.
4: Já, ok, það var ókslega fyndið.
2: Takk.
4: Hérna spenntastur að sjá Birni.
2: Aha, einhvern annan?
4: Ég man ekki hverjir eru þarna. Er ekki einhver breti að fara að spila þarna?
2: Jú, og svo líka svona söngkona líka, skemmtilega söngkona.
4: Já, ég er spenntastur að sjá hana.
2: Myndirðu langa að sjá Alösku eitthva?
4: Já.
2: En af hverju sagðir hann ekki fyrst?
4: Ég hefði þetta að segja hana fyrst náttúrulega.
2: Já. Ok, fyrst við erum nú að sömu blessu með þetta. En til hamingju, þú ert búin að vinna tvo miða.
4: Oh my god, takk fyrir.
2: Og þetta er ég, Alaska.
4: Oh my god.
2: Bara að láta þið vita. Og ég fékk smá höfnun þegar þú sagði Birnir, en ekkert mál.
4: Já. Nei, ég er ógsta spenntur að sjá þig líka.
2: Ok, Sveit, takk.
3: Sveit.
0: Þetta er Úlfur.
4: Þetta er náttúrulega ekki Sveit Egill.
3: Já, fyrir ekki.
0: Jú.
3: Úlfur, herðu, Úlfur, þú verður að hingra á línunni vegna sem við þurfum síma númer 1 og mail og fullt nafn.
4: Já, ok.
3: En hérna, mér stæli helviti lélegt hér og verður sagt Birnir okkur breti og nú sagður Alaska, er einhver ástæður því? Hefur ekki heyrt þangað til að ljósin kvikna til dæmis?
4: Jú, það er ógstlega gott lag.
2: Takk. Takk fyrir.
4: ChatGPT.
3: Já.
4: Herðu. Jú, ég fíla mikið að Alaska lögunum.
2: Æ, takk fyrir.
3: Herðu,
2: elsku vinur minn.
4: Hingra, ekkert mál sko.
3: Hingra á línunni.
4: Ok.
0: Já, ekki fara. Við ætlum að hendi í eitt lag og mæta svo tilbaka eftir öskama stund. Alaska, takk fyrir komuna.
2: Já, bara verð ykkur að góðu.
0: Sjáumst á Oktoberfest.
2: Já, öll eru velkomin á Oktoberfest og líka þú, Úlfur.
3: Já.
4: Jálfurni.
2: Og Sveinn.
4: Og koma baksins.
1: Þekki þú eitthvað?
2: Þú mátt koma baksins hjá kannski Birni. Þú voru bara að spyrja hann.
1: Þekki þú eitthvað Sigurð Egil?
4: Svein Egil, já, það er bara með mínum bestu vinum.
1: Já, það er nefnilega akkurat þannig.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Óli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistlu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir

0: Stilhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Meistaradeildin stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffíkin.

0: Þökkum að sjálfsögðu að lösku kærlega fyrir komuna hér í dag Ríkalega skemmtileg
1: Ekkert eðlilega
0: Það bara nákvæmlega
1: eins og Ég hef svo gaman að henni
0: Já
1: Í dýrkana
0: Klukkan orðin 5 Þetta Sienna Spyro með lagi Great Expectations Það engin sem ég held nánast meira með en Sienna Spyro Ertu því líku lögin?
1: Ég veit
0: Ertu búin að heyra þetta?
1: Ég, já
0: Ertu að ljúfa?
1: Nei, ég lofa Ég búin að heyra lögin með henni Það alltaf fólk svona Viltu syngja þetta, Jóna?
0: Nei, ég ætlaði nefnilega að segja þetta því bara eftir gerdaginn
1: Ég veit að, ég ekki ljúfa, ég veist,
0: ég, ok
1: Hvað mennur þið?
0: Viltu nefna eitt annað lag með henni?
1: Sko, ég kann, það ekki kannski ekki nöfni En býtu Sienna Spyro Hérna, býtu
0: Það svo auðvelt að fara að skoða Spotify-ið
1: Nei, ég bara að finna ykkur lög hérna Hérna, Dæjandis Hill, geðvegt lag
0: Ógeðslega gott lag Það en, mitt lag, Jóna Margrét Ert þú ekki að taka það af mér?
1: Nei
0: En það nú ekki það sem við viljum að gera akkurat núna heldur Er þetta svona Þurfum að fara eins yfir hluti, þú veist Sem þú sérð mig aldrei gera
1: Það ákveðnir hluti sem að þú mynd aldrei sjá mig gera Þessi eitt til dæmis
0: Já.
1: Þú mynd aldrei sjá mig taka upp úr tösku Sama dag og ég kem heim úr farðalagi
0: Aldrei
1: nokkuð tíma
0: Ég mun aldrei gera það Nei, ég ekki tjóka, það bara, þetta bara prinsip Að þegar þú kemur heim úr fríi Þá verður að taka alveg allavega Einn og hálfan tvo daga Það sem ert að gera ekki neitt
1: Já.
0: Þú veist, þú getur ekki komið heim eftir frí og jæja, best að taka upp tösku og fara að setja í vélina það ekki sjens
1: En á ég komið hluti sem að þú mynd literally aldrei sjá í lífinu
0: Já
1: Þú mynd aldrei sjá flugumann fara heim úr vinnunni
0: Nú, okkur ekki
1: Af því að hann alltaf seinastur flugun og sérðan ekki fara á vinnunni Hvað meinurðu?
0: Ég hef oft séð þú sérð flugumennina alltaf labba með hérna hjúkkunum
1: Flugfreyjunum
0: Það löpp, þau löpp alltaf, labb alltaf saman
1: Já,
0: í gegnum flugur
1: Já, þú myndi aldrei sjá þau labba heim
0: Það því þau keyra heim Ég skil ekki hvert þú ert að fara með þetta
1: Þú myndi aldrei sjá sjúkrabíl taka bensín
0: Aldrei
1: Þú myndi aldrei sjá lögreglubíl fara í gegnum þvottastöð
0: Nei, ég veit líka með svörum við þessu öllu Er ég leiðilegur?
1: Já, hann er bara að taka þátt með mér
0: Já, nei, út af því að hérna, það sko Vinkona mín í sjúkraliði og hún sagði við mér sko allir þessi bílar þurfa að vera gríðarlega hreinir og eru hreinsaðir annan eða þriðja hver dag út af því að þú veist, þeir út að vinna með svona viðkvæð málefni
1: Já.
0: Að þar bílinn eru hreinn kemur ekki á grút skítu bíla að segja ömmu einhvers
1: Það líka bara það bara stemming
0: Ég fyrir ekki svona... og ég held þessu líka með sinna eigin bensindælu
1: Er það?
0: Hlýtur að vera
1: Já.
0: Ég hef aldrei séð sjúkrabíl taka bensín
1: Þú mynd aldrei sé fólk fari í klippingu
0: Jó.
1: Nei
0: Sorry
1: Þú ert ógist Far bara lægin
0: Nei, sorry Þetta nei, er bara Alltaf þegar ég fer hérna í klippingu Í stúdíó 101 laugar hérna Þá eru þau alltaf Þeir eru alltaf í klippingu Klippu hvern annan og meðan þeir eru að klippa okkur Klippari minn, Æi Líndal Hann hættir alltaf að klippa mig Og lætur klippa sjálfan sig Meðan ég í klippingu
1: Þú mynd aldrei svo trúð Keira heim og vinnun í fullum búning
0: Nei, aldrei Ég veit ekki hvort ég verra Að vera sko trúðurinn sem að keyra heim með nefið ennþá á sér eða að vera gæin sem aftur í hérna sjúkrabílnum þegar að bíllinn þarf að taka bensín Þú ert búin að slasa að dreif Ílt í fætinu maður
1: Bensín býta þessum
0: Býta þessum við erum að vera bensínlausir
1: Setta hérna rúðupiss Þú mynd aldrei sjá nágrannan þinn koma heim með matavöru boka
0: Hvað er það?
1: Akkur sér maður það aldrei
0: Út af því að ég skil ekki út af því að sko, þau sjá mig alltaf hverjum einasta degi kom inn með einhverja boka
1: Já.
0: Ég pæla alveg í þessu ég sé engan fara með innkaupaboka endi sín
1: Nei, ég er að segja það Er eitthvað sem að þú veist þú mynd aldrei sjá ég mynd aldrei sjá Þú mynd aldrei sjá hraðbanka vera fyllt hann af peningum
0: Aldrei Þú mynd aldrei sjá hérna Já alls konar.
1: Þú mynd aldrei sjá þú svona auglýsingaskilti þú veist, eða eitthvað svona í með hugmynd, þú mynd aldrei sjá krana vera að setja hann upp, hann bara birtist allt hinn eru bara fullt af krönum í kringum okkur
0: Þetta er sér inkoma fyrir sig, Jón Margrét Hvernig virkar þetta út af því að það er þeir eru út allt, það er einn þarna
1: Ég
0: sé ekki fleiri reyndar En þeir birtast bara Það er verið að byggja eitthvað svona háhísi hliðin á það sem ég á heima Þeir alltaf verið að færa sig til og færa staði og svoleiðis Þú sé það aldrei
1: Nei, ég veit það
0: Veistu hvernig þú býr til krana?
1: Já, þetta er svona, þetta er pústispil
0: Nei, veistu hvað þú notar til að búa til krana?
1: Nei
0: Annan krana
1: En hvernig býrðu þá til kranan sem
0: Nákvæmlega
1: Þetta er eins og hvort koma undan ekki það hænan
0: Þetta er 100% og því þú veist, ég veit það ekki
1: Þú mynd aldrei sjá Má sjá hérna fólk koma já já þetta nú bara leiðilegt mun aldrei koma fólk með nýjan ég var aðeins farin að dotta þegar ég var að skrifa lista fólk kom með nýjan sófinn á heimili sitt
0: Já
1: þetta leiðilegt
0: þetta er gaman
1: Já já okay
0: þetta var mjög skemmtilegt
1: Já það svona margt sem mun aldrei sjá
0: Já
1: og margt sem mun líka bara aldrei sjá mikið og mun aldrei sjá mig borða rækjur eða eitthvað
0: En ég líka bara ég get ekki tekið sko Ég verð að vera hreinskilin. Ef ég hef séð þetta, þá hef ég bara séð þetta. En höldum áfram að ræða saman hér eftir röskamastund.

0: hvað er eitthvað svona sem af persónuleikanum þínum er eitthvað sem fjölskyldaðin bara svona ákvað þá er ég að meina þú veist, þegar ég var yngri þá var mamma alltaf að segja svona við fólk svona hvað ég var í sérstaklega kurteis og svona göfugsamur
1: Já.
0: En það bara eitthvað sem mamma bjóð til tengjur við þetta?
1: Já Mamma lætur hljóma eins og ég sé Mozart á píanó Já Jóna Margrét Hún svo flink og flýl
0: Já
1: Hún verður nú bara heyrin að spila og ég svona Ég kann River Floats in you
0: Já.
1: Ég kann svona hljóma á eitthva En ég okay. Engin Mozart
0: Er svona. River Floats in you, er það lagið hérna Býtu, býtu ekki segja mér, er það hérna Hvernig það? Já, af hverju það, ok Nú
1: Þetta lag sem að hljómar fyrir að vera erfitt en það ekki
0: Út af því að ég og félaga Við vorum einhver tíman í partí Og þetta svona ég og félaga sem segir ekki neitt
1: Nei.
0: Hann hefur áhuga að tala gamble Tölvuleiki Svo allt í hún erum við bara í partí Þá sem kemur hann Hey, piano kemur að Og allir bara, hvað í gangi? Þetta er svo kem Í hvert skipti sem einhver svona Ég kann nú að piano, alltaf þetta lag
1: Já, þetta lag sem að hljómar eins og sjókslega flókið og mikið gangi,
0: já, já.
1: En þið ekki flókið sko. En sko, ég þú veist, ég kann alveg á píanó og er alveg búið með einhver stig og eitthvað en mamma lætur stundur hljóma eins og ég sé séni á píanó og hérna og hún segir líka oft svona já, þetta hefur nú bara alltaf legið vel fyrir þér
0: Já.
1: Þetta var þú varst nú alltaf, enskan lá nú alltaf vel fyrir þér og ég svona, ég veit alveg mamma ég engin ensku fræðingur
0: nei, nei.
1: Og veist, ég veit ekki hvað hygiene þýðir skilur
0: nei, nei.
1: Og ég get ekki sagt hérna, það voru miklir áverkar eftir þetta bílslis á ensku there were many hérna já after this car accident og veist mamma átt svona enskan lá nú helvítil auðveldlega fyrir þér Jóna, þetta er ekki rétt hér já þegar enskan var yes, no, 1, 2, 3, 4
0: Þetta segir maður að mamma þinn finnist þú verið einhver ensku sérfræðingur Er það ekki bara því að meðaldra fólk á Íslandi kann ekki einu svona segja yes eða no
1: Jó, mamma er mjög flink ensku sko
0: Er það máli?
1: Já,
0: mamma getur allt
1: Ég veit að hún ég ekki djóka
0: Kraftakona
1: Ef að Google var ekki til þá væri Google bara mamma
0: Já, hún líka menntuð í öllu
1: Öllu
0: Hún er bjart fyrir þessu, hún er með 5 háskólagráður
1: En sko, já, ég held að sé svona þannig hún svona, hún Það enginn sem hefur meiri trú á mér
0: Já, ég nefnilega sko, ég man, ég var rosalega oft að fá að heyra sko þegar ég var yngri þá svona mamma gekk á milli fólks talaði að ég væri svo kurteis sem sko ég tölvert kurteisar í dag en þá ég var meira kannski stóð bara svona í búðinni og lét mig leiðast og var með störu upp í loftið þá gekk mamma svona milli fólks sem var að vesla sér og segi hann svo kurteis og góður drengur og
1: Já.
0: Góður á tækni
1: hann
0: er góður á tækni og alltaf koma með svona hluti eins og mamma segir oft við mig ennþá í dag hérna, herðu Guðjón ég segi já, það er hérna svoðu nýsa með feiti í matinn, viltu ekki koma að borða með okkur og ég segi, ný mamma, ég get ekki verið að borða svona mat ég ekki 28 ára að fara í mat hjá mömmu og fá svona ísu og feiti
1: laukfeiti
0: og okkur viðbjóðu sko þá segir hún Guðjón, þetta var alltaf uppáhalds matur þinn ég bara aldrei
1: Nei.
0: Hefur fengið þennan
1: Já.
0: Er þú þér sem finnst svoðin ís og svo góð aldrei fundist svoðin ís og góð heldur ég, sko þegar mamma mín heldur, sko telur því trú að hún muni segja við mig að ég elski svoðina ísum með feiti að ég muni bara trúa því og vera bara ó, byrðu þú að það svo klókslega gott og fari bara í mat og bara, þetta besti matur í heimi
1: Já.
0: Þetta svona húsmaratryggs
1: en þetta ég held að þetta sé eitthvað svona í þú veist, hvað heitir þetta terms and conditions
0: Já,
1: þegar verið mamma
0: já.
1: Þá hefur, ég ekki djóka allt sem ég hef pröfað og hefum að pröfa margt ég kann 3 grip á gítar og mamma
0: já.
1: Bara Jóna Margrét á þennan gítar
0: já.
1: Það er ekki þú sko bara Jesus Christ,
0: ég,
1: það getur hún ekki gert
0: það getur þessi dam ekki gert
1: ég get ekki að spila F út því það þvergrip skilur ég bara þar skilur
0: já,
1: nei, og þú veist svona alls konar svona þú veist Svona kannski ég eitthvað svona Já, nei, ég veit ekki alveg hvað prósindana þessu Jóna, starfræðin lá nú alltaf vel fyrir því Þú veist það alveg, þú veist það alveg
0: Lá alltaf vel fyrir þér einhvern veginn
1: Það lá alltaf vel fyrir mér Sjákvæmt mömmu, Íslendingasöðuna líka
0: Þetta finnst mér skemmtilegt Þetta er svona fjölskeldan ákveðita bara Og maður var einhvern veginn, ok

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig
4: Já
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
9: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
1: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
3: Jóna Margrét
12: Já
3: Það einn pæling hérna
12: Segðu mér
3: Vinakvöld var það deilum eftir ósk að makar sætu heima Þetta smá grein sem ég sá á TikTok
12: Já
3: Þetta við þurfum að ræða þetta
12: Já
3: Ósk að halda kvöldstund án maka Olli ósætti í vinahópi eftir að einn úr hópnum spurði hvort boðunin beindist sérstaklega kæristu hans Hópurinn hefur hist reglulega í nokkur ár. Undarfarið hefur einn vinanna yfirleitt tekið kærustuna með. Jafnvel þegar ekki hefur sérstaklega verið rætt að makar mæti. Aðrir í hópnum segjast hafa fundið fyrir breytingu á samverunni. Þeir ræði síður persónlega mál og gömul sameili reynsla að fái minna pláss þar sem sífellt þurfi að útskýra samengi fyrir nýju kærustunni. Fyrir næstu samveru sendi gestgefinn skilaboðum að þetta er kvöld fyrir upprunlega hópin.
12: Já.
3: Vinurinn svaraði að honum þætti undarlegt að kærastan væri allt í nú ekki velkomin. Hann spurði beint hvort okkur fyndist hún leiðileg. En það ekki máli. Mér langaði bara að hitta hann á þess að þurfa að taka afstöðu til hennar, segir gestgjafinn. Vinurinn benti á að aðrir makar hefðu áður komið með og taldi regluna sett vegna kærastunar og hann afþakkaði boðið. Og gestgjafinn segist nú óviss hvernig hægt sé að biðja tíma með vini án þess að veri túlkað sem höfnun á makanum.
12: Mjög góð spurning og ég veri endilega til að fá ykkur inn 511-0957. Hvað finnst ykkur þetta? Þú veist, þarf makin alltaf að koma með? Eða hvernig það? Sko, þetta náttúrulega flókimál.
3: Þetta mjög flókimál út af því maður skilur líka hann að segja bara býta ok, allt í nú fæ ég kærustu og hún alltaf með. Þá það ekki... Þá vil ég makalausan tíma, en finnst þér ykkur hún leiðileg? Finnst hinn alveg að mæta með makana sína?
12: Já, nei, væntanlega þetta ekki lengur, eða makalaust, þá engin makar
3: að koma. Nei, ég að segja að það hefur alltaf verið þannig að fólk er að mæta með makana sína, en makin hennar bara ekki að fatta grín og svoleiðis.
12: Já.
3: Og þetta bara ekki jafn gaman. Þetta, ég myndur ekki segja, kannski að segja, makin sé leiðilegur, en maður skilur alveg stundum að fólk vilji bara vera saman upprunlega hópurinn.
12: Sko, ég á alveg svona kunningja og vinkonur og svona, þú veist, þar sem að, þú veist, ef það maki í mynd þá hann alltaf með Já. Og það bara breytist ótrúlega mikið kemmistrían
3: það gerir þannig bara sko
12: veist, en það munur sko ef að makin hluti að vinahóp eitthvað svoleiðis og auðvitað líka bara spila kvöld og kynnast alltaf en ég að hitta vini mína eða vinkonu mína sem ég að maka og þú veist, ég og makin kannski geta eitthvað bestis æskilur þá er orkan auðvitað allt öðruvísi sko, og stundum vill maður líka bara og ég kann ókslega mikið meta þegar vinkonu mína hafa verið bara að herra, getur þetta ekki makalega sko bara, jeps, tökum bara gælanætt
3: Já, þetta alveg mikilvægt að líka geta basically bara haft ákveðin svona jöfnuð að þetta sé bara, þú veist makar með alveg koma með en stundum þarf líka bara að vera hópurinn
12: Já, ég er alveg 100% þar sko
3: Ég átti einu svona vin Æðislega drengur
12: Já.
3: Og hann hérna Hann kom alltaf með kærustuna sína með Kærastan hans var leiðileg Og alveg mjög svo Geggjur stelpa sko Neini, bara æðislega stelpa og bara frábær Bara ekki skemmtileg Það var ekkit gaman að hafa hana með og hérna þannig að hann og tók alltaf með hann, þetta endaði bara með því basically við hættum að bjóða honum að þetta var alltaf við strákarnir og kærasta hans út í hotni í símanum.
12: Já, hann er jósamála sko. Hvað? Þetta er sem er ljótt.
3: Hvað?
12: Bara eitthvað svona hún sé boring og hætti að bjóða honum.
3: Hann var eini gaur sem átti kærustu.
12: Já. Þá,
3: þetta var allt í henni bara allt í henni ef við ætlum að fá
12: hún. Sögðu ekki við hann líka bara, þú veist þeirra, og ég heitist bara strákarnir.
3: Jú, hann sagði, nei, ég tek hana bara með.
12: Já.
3: Nei, þegar sko, ekki af áhugir, ég veit alveg hvað er að segja, sko, hún var alveg hérna frábær stelpa. Já. Bara nefntir ekki að hafa alltaf, við varum bara 15 ára stráks úlingar að gera prakkarastrik.
12: Já,
3: þá nennum við ekki að hafa hana með eitthvað strákar því meir reyndar ekkit vera að þessu.
12: Já, ok, reyndar, jú,
3: jú. Það er alltaf
12: já,
3: mál, sko.
12: Já, ég skil það.
3: Það er svona þegar ungi drengir þurfa að fara að leika sér eitthvað.
12: Já,
3: það vilja það bara gaurast.
12: Já, já.
3: En hvað segir þú? Er ekki bara stundum makalaust og stundum ekki?
12: Jú, er það ekki?

0: ekki þegar gýr.
1: Þú verður að fara að færa yfir og réttan mæk.
0: Ég færi mig bara hingað þegar ég búin að vera búin að gesti.
1: Ég veit og ég gleymi því. Þetta muscle veit. Memory.
0: Herðu, já. Hérna ég með smá grein hérna á vísi.is.
1: No.
0: Og það kemur stundur svona, hvað veistu mikið kirkjur eða styttur og mér svona eila alveg sama. En nú kemur hvað veistu mikið Bubba Mortens og mér langar að testa þig.
1: Já.
0: Að því Bubba nú spilaðar hér.
1: Já.
0: Á FN957.
1: Hann spilaðar hér.
0: Og þetta líka bara gaman fyrir þá sem í bílnum að hlusta en að vera undar að svara.
1: Auðvitað.
0: Guðjón Smári.
1: Já.
0: Í læginu Stál og Nýfur talar Bubba að hörund þitt sé eins og hvað.
1: Silki.
0: Já, já, það hár rétt.
1: Sem var erfið.
0: Varstu það?
1: Nei.
0: Hvað nefnist skipið sem skreið við landið með skattað stýri og laskaða vél?
1: Guðmundur.
0: Heldur þetta Guðmundur?
1: Skipið?
0: Já.
1: Karl. Guðmundur Sineta. Karl.
0: Ha? Sineta.
1: Sineta.
0: Já.
1: Ah.
0: Sineta eitt skipið.
1: Aldrei heyrt þetta áður.
0: Jú, þú var leitt Sinetu.
1: Aldrei heyrt Sinetu áður. Er það lag?
0: Ég held að þú væri sko algjör Bubba Mortens fan.
1: Bara
0: Nær að finna Sinetu á Spotifynu. Þú vilja heyrt Sinetu?
1: Aldrei heyrt Sinetu.
0: Skipið sem skreið, viltu finna?
1: Skipið, ég að því.
0: Sem skreiði við landið.
1: Sineta Bubbi.
0: Með Ypsiloni.
1: Já, já, já, já. Það einna...
0: Með Ypsiloni.
1: Með Ypsiloni. Já.
0: Voru heyrt þetta? Kulda,
1: slittu og jél. Já, ég hef heyrt þetta lagur.
0: Ok, Guðjón. Hvaða gyðja situr í skugganum og fylgist með Rómeó og Júlíu?
1: Hvaða gyðja?
0: Já.
1: Hérna, ástargyðjan.
0: Nei, er að Dalía, Lydia, Ófelía eða Talía?
1: Italía.
0: Ha?
1: Litalía.
0: Ha?
1: Litalía. Hvað sagði þú?
0: Ertu að grínast?
1: Þetta síðasta?
0: Ertu að grínast?
1: Er ég að grínast? Heldur þú að ég veit allt lögin á Bubba?
0: Já, ég held svona að væri bara svona common sense að allir viti allt lögin á Bubba.
1: Það veit ekki alltaf allir allt allt.
0: Hvað heitir hún? Segðu mér það.
1: Hver? Litalía.
0: Ertu að grínast?
1: Italía. Italía.
0: Romeo.
1: Júlía. Upp í fornum góður Litalía. Satt Júlía grátandi. Nei. Satt Litalía
0: Talía
1: Talía
0: Ég í sjokki
1: Ég fær rétt fyrir þetta, ég sagði þetta fjórða
0: Ég það var bara því ég sagði eitthvað þú
1: Ég vissi, ég kannast við þetta
0: Þú ert með núllstig
1: Nei, ég náði fyrsta svarinu Þú eru að vera sangja
0: Já, fyrir ekki, þú ert með eitt stig fyrir
1: ekki Já
0: Úr hvaða bubbalagi er þetta textabrot? Varða vernda börnin rjúfa þessa hlekki
1: Varða vernda börnin rjúfa þessa hlekki Heitir Ástrós
0: En hvað heitir lagið?
1: Ástrós Það meinar Hættu alltaf að vera að snúa út
0: að úr Að velja þig Guðjón
1: Já
0: Ám hvaða hljómsveit hlustar Bubbi og ferast aftur Zeppelin. Tíma Ha?
1: Zeppelin, Led Zeppelin
0: Já, Led Zeppelin komið þrjú stig af tíu
1: Hefur ekki gefið mér rétt fyrir Zeppelin?
0: Nei Hvað er það sem er fólkinu allt í laginu aldrei fór í suður?
1: Það er plokkfiskurinn eins og þú sagðir á sín tíma Jóhanna sagði á sín tíma í traffíkinni að plokkfiskurinn væri fólkinu allt og það var notað í uppistandnum púðursykur en það er að sjálfsögðu þorskurinn
0: Já, vissurðu það bara út af því að þessu
1: Bara út af þessu
0: Er það ekki?
1: Já
0: Ok, þá færi dæl ekki
1: Auðvitað fæ
0: Hvaða stjórnmálastefnu Isma er minnst á í laginu Serbin?
1: Ha? Hvað það segja?
0: Hvaða stjórnmálastefnu eða Isma er minnst á í laginu Serbin?
1: Kapitalisma
0: Ha?
1: Kapitalisma
0: Nei
1: Veitu hvaða lagi Serbin?
0: Hérna
1: Er þetta lag?
0: Já
1: Veitu hvað það lagi heitir?
0: Serbin
1: Serbin
0: Hlusta veðurinn Inn í nóttina
1: Já
0: Öskur trúðsins Já
1: Öskur trúðsins í nóttinni Hvað hérna, hver var spurningin?
0: Hvað stjórnmálastefni eða isma er minnst á í laginu Serbin?
1: Kapitalisma?
0: Nei, títóisma
1: Þetta er bara bull spurning
0: Nei, veit þetta allir
1: Það veit þetta engin Jóna
0: Guðjón Smári?
1: Já
0: Hvert uppáhaldslag þess sem sungið í laginu Blindskeið
1: Uppáhaldslag var Gone with the wind
0: Nei
1: Býtu mitt uppáhaldslag var I wanna try
0: Nei, wild is the wind
1: Wild is the wind, já Ég veit ekki
0: dumpur Þú sagði næstu í rétt
1: Ég veit það ég veit ekkert Bubba.
0: Ég hélt eitthvað neginn.
1: Af hverju hélstu það?
0: Af því þú nærði hún svo vel.
1: Næ ég Bubba vel?
0: Já.
1: Ertu minni eftirhermu?
0: Já.
1: Og ég reyna?
0: Já.
1: Hvað ég að segja?
0: Bara
1: ha, ég Bubbi.
0: Veitu, ég að rugla saman fólki?
1: Andri Björnsson Bubba fan og leikur Bubba.
0: Getur þú ekki sett strákar? Við erum bara að vera góðir.
1: Strákar, við verðum bara að vera góðir hérna. Strákar, við verðum aðeins Nei. Bara að hlusta á hvort annan. Þú ert tappi, þú ert illa innréttur og ég Bubbi. Ég kann ekkert Bubba.
0: Þetta?
1: Þú ert að ruglast á mér og andra. Hlaut takk fyrir
0: það.
1: Vera,
0: hlaut að vera.
1: Ég líka pæli af hvort þú ert að taka mig eitthvað test Bubba. Andri og Bubbi eru búin að bestu vinni einhver 10 ár, sko.
0: Hvernig lýsir Bubbi læknunum í laginu Stóri strákar fór raflost?
1: Bara flottum.
0: Nei. Miðaldra og með grá augu.
1: Það einmitt akkurat það.
0: Það ein spurning viðbót.
1: Okay.
0: Botnaði textabrotið úr laginu Það gott að elska. Og ef það líf eftir þetta líf.
1: Það mun ég elska þig líka þar.
0: Rétt.
1: Og Jóna?
0: Þú fékkst 5 af 5.
1: Þú varst svona strullu erfið í dag, en ég elska þig samt.
0: Já, já, það flott. Og fjelst.
1: Segðu að þú elski mig tilbaka.
0: Já, já, ég elska þig líka örugglega. Eitthvað, ég veit það ekki maður.
1: Vá, ég elska þig ekki.

0: Þú ert að hlusta á traffíkina á FM 957. Það Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin og við erum búin að vera í samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Ice síðan klukkan 2 í dag. Hvernig líður þér svona í lokdags?
1: Mér líður svo vel og ég svo hamingjusöm og ég bara, þú veist, hver þáttur, hverjir fjóri klukkutímar sem bætast við traffíkina, bara gleðja mig meira, meira og meira.
0: Já, ég, ég vil bara lýsa yfir þakklæti mínu á bara eitthvað sem það, hlusta takk fyrir að styðja við baki á okkur við erum bara hérna meðvituð það að það eru forréttindi að fá að vinna í útvarpi
1: já, bara gaman, alltaf svo gaman þeir eru hringið og að tala og blabba og vinna eitthvað og skemmtilegt og...
0: Æ, nefnilega, ég myndi aldrei taka þessum sjálfsögum hlut að fá að vera með besta vini sínum að djóka
1: nei
0: þetta bara þegar við vorum að gera í morgun sammála. Erum við morgun að taka upp hérna glötuða löskulögin sem eru bara eitthvað það versta sem ég hef heyrt á æviminni.
1: Ég veit að verði meðlega bara að byrna afsökunar.
2: Hættu fyrir maginn.

0: veist, þetta er bara vinnan í morgun einhvern veginn að taka.
1: Sagði líka við okkur bara, þið vinni bara við að bulla.
0: Þið vinni bara við að gera eitthvað. En það er líka bara rétt og það er rosa mikill heiður og það er ekkert nema þakklæti. Þetta er ekkert sjálfsögðu hlutur að fá að vera hér.
1: Nei.
0: Og bara takk fyrir að vera þetta með mér, Jóna Margrét.
1: Takk sem er leiðis.
0: Við erum bara að fara undir på okkur fyrir Oktoberfest í kvöld, fara að græði og gera, getum ekki beðið eftir fyrsta deginum á morgun.
1: Nei, ég er mjög spennt og ég er búin að vera í dag, sko, að sko, kennara yfir mig. Ég er búin að búi til skjal.
0: Já, af því að sko skjal... Er skjal utan
1: það? Það er skjal utan
0: það. Því að skjal er ekki skjal, nema utan það sé skjal. En á sama tíma þá er skjal ekki skjal, nema það sé utan skjal.
1: Já, ég búin að búti svakalegt skjal fyrir alla á FM hérna og plan og allt í kringum mitt og þetta finnst mér gaman og ég sér akkurri.
0: Akkurri,
1: já. Ég held að segja því með OCD og ég sko stjórnsum.
0: Já, ef ég þyrfti að gera þetta, þá myndi ég hætta.
1: Já, það.
0: Ég bara, ef einhver myndi segja mig, Guðan, svo þarf þú að fara að skipulegja hvernig allir mæta, þá væri bara, heyrðu, ég ætla nú bara aftur í viðskiptafræðina, sko.
1: Fyll í verkefni og senda tölvupósta og svona.
0: Nei, nei, ég á bara nú erfitt með að svara mínum eigin tölvupóstum. Ég var næstu búin að gleyma endur nýja leigusamningi minn, þá hefði mér bara verið hent út, fyrir því ég svara ekki e-maili.
1: Þetta er ástæð fyrir því að ég hef áhyggjur af þér.
0: Er ég búin að vera að bæta mig?
1: Þú ert búin að vera að bæta
0: mig. Já, enda svaraði ég þessu e-maili.
1: Já, ég, okay. ég er stoltar, ég er ánægð með þér fyrir það.
0: Segðu það í sig duglegur.
1: Þú ert duglegri.
0: Já.
1: Þú ert duglegri.
0: Þú ert öllu dugleg.
1: Ekki strax að þú sért duglegur, en þú ert duglegri.
0: Takk, þú ert dugleg.
1: Já, ég veit það.
0: En Jóna, þetta er bara búið hjá okkur í dag.
1: Þetta er búið, ég er ennþá smá samt svegt að hérna að þeir sem voru hringin á hann og svara hvor var erfir ég að þú sko.
0: Já, þú hafði tapað.
1: Nei, þetta var játtöfli.
0: Þú náttúrulega tókst í burtu eitthvað þrjú stig af mér.
1: Nei, hann sagði fimm nöfn, þetta er bara ógilt.
0: Þetta er bara ógilt mitt raskat.
1: Ef þú ferðin í kjörklifa.
0: Fyrirgeðu, að hringin á FM, einn á móti.
1: Það eru vinir.
0: Já, nei, það er nú kannski ekki sambarilegt að tala um að kjósa í kjörklifa hvort að Ísland og ESB í að hafja samræðendur aðildarviðræður eða hringi FM segja hvort þið erfið Guðan eða Jóna.
1: Ég ekki hún leiðileg, þessi einstaklingur sem hringin vissi ekki sko, hvað hann var að segja.
0: Það vissi allt, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera.
1: Já, ok, hann kallaði þér eitthvað geð svona sjösunum.
0: Já, ég er enda Guðan sem var ekki reykja.
1: En við erum mjög þakklátt fyrir allt saman. Takk, elsku, fallega Æsver, Sólbarstofan, Smart og... Býttu fyrir ekki?
0: Getur ekki bara að vera að hósta
1: á... Og Amerika Bar, fyrir að halda okkur uppi.
0: Hvað sagður ég?
1: Amerika Bar,
0: Sólbarstofan, Smart.
2: Æsver, seljum húsnur og vellinga hér.
0: Herði, þetta er bara búið, við erum bara takk fyrir okkur og heitum startar á morgun á slæðinu klugan 2.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NDVF Proment.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Þessu ert svo ekki, oh my god.
6: Þessu var bara
2: eitthvað maður. Jóna, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.

0: útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
4: Númer 1 í topp tónlist.
5: Þetta er FM 957.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: allt betra.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Dyrin er á enda og Ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, Ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
6: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Sindri, ég hef beðið eftir.
9: Komdu
8: ég
9: þetta.
10: Beðin senn á enda.
11: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
12: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
13: Svo þótt á þessi hérna.
14: Já, sem líka þitt herbyggi.
10: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á

0: Brynne og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Gull, áfengislaus og Orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
7: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
8: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
12: Vistu að hverju stoppa þig?
13: Nei.
12: Þú ert einur.
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
14: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
13: Nei.
11: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró
5: Stærstu liðin Stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
6: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.

0: Hefur krassað Jesúpartíð þegar þú varst græður?
1: Jesús.
2: Lítið þessi.
1: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
1: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
1: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
2: Heru, já. Ég vil
0: ekki að greina að reynt.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Villi Naglbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýttin í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Hópefli Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun Mínigolf og bíla Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
11: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
9: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
13: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
9: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
14: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?

0: eru fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringinn.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupöllum. Vafpallar.is.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
0: Eru þeir ekki mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Það
0: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur. Það fyrir 24 minnur í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfiði tam.is, Subway og World Class.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábærir gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bola áfengislaus.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvar að sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi, 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
9: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: All the hits.
13: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Indverst í kvöld. Prófaðu tandori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
5: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu Grandagarði 3 og veiðiportið.is
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
8: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182. Smáralind. Og epli.is
9: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
10: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó Dynjandi skeifunni 3 Dynjandi.is

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Ert svo mikið, oh my god
4: Svakra
2: Ekkum ekki Jóna, prúfa þú, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur.

0: svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: FM 957.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
6: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
7: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíði lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Tólfta september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
7: Þú getur hort á leikinn heima en þar enginn sem færiði bjór þegar dómarinn eyðileggur kvöldið Míningarður
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum Hagkaup
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni